0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه. تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه.

صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوخ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه‌های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

0: هم از جهت صفات هم از جهت بخطری نه کم از محصولات خارجی کشور باشند.
1: همراهشوی جمهوری ما با سازمان سمیک یعنی در سطح جهانی تهیه نمای استانداردهای حلال نیست برای موقع یابی محصولات ما در بازار جهانی البته تاثیرگذار است.
0: در این جهت باید قید کرد که در سطح جهانی تهیه نمایی و سلسله بندی استاندارد حلال را اینستیتوت سازمان همکاری های اسلامی اوید به استانداردها و مترولوژی یعنی که به شکل کوتاه کرده شویم سمیک بر راه مانده است و لازم به ذکر است که طبق تعینات راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 مارس سال 2021 تحت رقم 2910 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت همراهشوی جمهوری تاجیکستان با عضویت اینستیتوت مذکور یعنی که سمیک عضویگی داده شد و مقصد از همراهشوی و این سازمان پیش از همه در وسعت بخشیدن و صادرات محصولات وطنی با تمغه حلال و این چنین پذیرفتن تمغه حلال جمهوری تاجیکستان در بر این دولت های اعضای این سازمان و شمول می رود.
1: امروز رابطه با صاحبکاران و استحصال کنندگان یکی از راه‌های مهم رسیدن به ترقیات ساحه به شمار می رود. زیرا بلند برداشتن معرفت صاحبکاران و مطابق سازی صفت محصولات ملی به استانداردهای جهانی امکان می دهد که کشور ما چون دولتی استحصال کننده محصولات رقابت پذیر موقع خود را در بازار جهانی پیدا نماید. سومیان گرامی، با امید خانه آبادی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه با شما بودیم، من مسئول برنامه نارینیسا عبداللهیوه.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

0: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо бо орзуи расиданатон ба тамоми орзуҳову мақсадҳо. ҳамеша дӯстдори мусиқии дилпазири ниёгони новари мо бошеду арҷгузор ба арзишҳои муқаддаси давлатдориамон, ки ваҳдати миллӣ яке аз онҳост. ваҳдату ҳамбастагии миллӣ, ки пешрафт дар тамоми соҳаҳои ҳаёти мо аз баракати он аст. наздик омадани 29 солагии ин ҷашни тақдирсозамон фархонда буд. фарёд занам намерасад овозам. ман най бихарам, туро ба най бинвозам. не овози най расаду, не овозам. най бишканаду, хаста шавад овозам. бештари фалакхонҳои мо ҳамин рубоиро дӯст медоранд, зеро он сиришти жанри куанбунёду нодири мусиқии миллиамон фалакро намоён мекунад. фалакеро, ки ҷавҳарашро фарёду шевани инсонӣ ба даргоҳи кибриёӣ дар ҳамбастагӣ бо нолаи най зеботарин сози мусиқии аҷдодиамон ташкил медиҳад. ва имрӯз фалакхонҳои касбии мо доираи мавзӯъҳои фалакро фароғтар карданд. ба фалаки шодиву сурурангез рӯ оварданд, ки дар он мазмунҳои хушбинии ҳаёт, шукрона аз зиндагонии ободу осуда ва таранӯми арзишҳои муқаддаси милливу дастовардҳои 35 соли истиқлоли давлатиамон афзалият пайдо карданд. 35 соли истиқлоли давлатиамон кохи фарҳанги миллати тамаддунофару сарбаланди моро бештар муҳташам намуд. фалак, ки як бахши муҳими тамаддуни тоҷикон аст, ба баракати ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хусусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, боз бештар ба дили доираи васеътари мардум ҷой гирифт. бо амри пешвои миллатамон аз 16 октябри соли 2001 ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати тоҷикистон мақоми давлатӣ гирифт. ва таи ин солҳо ҳунармандони ин дастаи бонуфузи ҳунарӣ бо роҳнамоии устоди ҳунар Зиндаёд Давлатманд Холов, собиқ сарвари ин ансамбл, ганҷи парешонгаштаро аз эҷодиёти шифоҳии мардумӣ дубора ҷамъ оварданд, такмил доданд, суруду оҳангҳои фалакиро ба як низоми муайян дароварданд. дар ин самт бузургтарин кор барои таърих ва абадият сабт кардани оҳангҳои фалакӣ буд. гузашта аз ин, ҳунармандони фалакхон навои фалакро ба рӯҳи замони мо созгор гардониданд. ва имрӯз таҳти роҳбарии Носир Сафарзода, ҳунармандони хушовоз Рӯзебой Идиев, Сафомуддин Раҷабов, Ибодат Раҷабова, Шӯҳрат Сайнаков ва дигарон шеваҳои гуногуни фалакхонии минтақаҳои кишвари маҳбубамонро ба як маҷрои муайяне равона карданд. оҳангҳои дилнишини фалаки имрӯзаи тоҷикӣ ба як гулдастаи пурнакҳате монанданд, ки машоми мухлисони сершуморро дар тамоми қишрҳои ҷомеа муаттар мекунанд. ин дастагули зебову муаъбару рӯҳпарвари мусиқӣ аз ғазалҳои дилнишин, маснавӣ, мураббаъ, мухаммас, мусаллас, таркиббанд, рубоӣ ва дубайтиҳо таркиб ёфтааст. рӯйдоди дигари нишотбарангез дар 35 соли истиқлоли давлатиамон аз ҷониби сарредаксияи илмии қомуси миллии тоҷик ба таб расидани маҷмуа дастурамали илми таълимии Шодравон Давлатманд Холов бо номи «Фалак», муштамили 67 оҳанги дар қолаби фалакиёт иҷод кардаи ин устоди новари ҳунар буд. инчунин доир ба хусусиятҳои назариявиву таърихии фалак асарҳои фарангшиноси шинохта Ҷонибек Асрориён ва номзади илмҳои санъатшиносӣ Саъдулло Каримзода ба дасти мухлисони ин жанри мусиқии аҷдодӣ расиданд. дигар падидаи рӯҳбахши даврони истиқлол тақвият ёфтани тамоюли руҷӯъ, густариш ва рушди ин жанри мусиқӣ дар минтақаҳои кишвари нозанинӣ мост. ҳунармандон кӯшишҳои ҷиддӣ ба харҷ медиҳанд, ки фалакро бо риояи дақиқи анъанаҳои гузаштагони номварамон иҷро намоянд, дар дили мардум муҳаббатро ба арзишҳои мондагори маънавӣ бедор кунанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳафтаи гузашта шумо суҳбатеро бо Назримат Ҳаётов, سربر قصر فرهنگی ناحیه 5 شنیده بودید. لطفاً متوجه باشید با ادامه صحبتمون با همین هنرمند که با همکسبانش در رشد و ترغیب موسیقی سنتیمون زحمت فراوان میکشد.
1: نظریمت شما یکی از بهترین فلکخانهای نایه پنج هستید. همچون فلکخانی کسبی در باره نازوکی های جنر فلک چی گفته میتونید به شنوندگان ما؟
2: فلک دشتی، فلک روغی، فلک اوغوز و راد، بایخ و آوچ، بعد فرود. فلک اصلا این روز ترانده ها بسیار همین نیم آوچ و آوچ کمانه در سرود هاشون استفاده نمیبرند. فلک باید اصلا سرود خودش باید که از نیم آوج و آوج کانون میبارد باشد نقرار برای که استاد ما همین چیز آموختیم از استاد شادمون شریف سند و استاد من اصلا شاگرد دولمان خال فرسند و دو این مکتب ما از مکتب استاد و نوشی مکتب دولمان خال فضلی اصلا استادی خال آموختیم که بسیار استاد میبارند همین نیم آوج و آوج کانون نقرار سند ما هم اوز خانون هنمدا از اجرایی آوچ و فلک برامده میتوانند. از چونی فلک های سکوده میبرند. فلک های چودیانه بسیارتر، فلک هایی که در از دو قسمت عبارت هستند، چهل که مطب استاد آدینه و شمت اگرانی بسیارتر سکوده میبرند. اصلا استادان به هر یک دور زمان فلک هم انکشاف میبود، فلک هم سیکل میبود. این روز شکرانه تینجی و آبادی و سریم فریم آنکت میکنیم و این روز رو آوازن با فلک های شادیانه سیوتر سرخونده میشوند.
1: با همکسپان جوانتون اجرای فلک دشتی دشوار است که فلک روغی؟
2: فلک دشتی بسیارتر با شاگردان ما مشکلی میند که فلک دشتی رو هم طرق با اونها مشکل است. برای اون که فلک دشتی دیافازون بلند رو تشکیل میکند به همین خاطر بسیار از شاگردان برای اونها مشکل است.
1: نظریمت در رشد فلک تاجیکی ما فلکخانه بزرگ نوور ما به مثل استاد آدینه هاشم، دولتمند خالب و دیگران سهم نظرست گذاشتند. کدام از فلکخانه نوور گذشته همون را برای خودتان ایدئال می دانید؟
2: من اصلا از استاد دولتمند خالب شدوان آدینه هاشم فیضالی هستم و استاد صدیق خالب سیاستر می آموزم و مکتب خود را در همین مکتب امنیو ساختم.
1: استادانی که شما نامبر کردید صاحبان مکتب فلکخانه خود هستند. بندیشه شما هنرمندان جوان از این فلکخانه بزرگ ما چی را آموزن باید؟
2: پیش از همه از این استادان اونها بیشتر توجه به شعر میکردن. شعر پرمضمون را انتخاب میکردن و شعری که پرمضمون و در تربیه نسل نورست زود با مردم فهموست و این ابدی خواهد موند و در زندگی در کار و فعالیت این سرود ها همه وقت یاور همراه همون شنونده است. استاد آدینه هاشم اصلا غزل های پرمزمون رو اجرا میکردن و هیچ وقت شنونده سرود های رو و خود رو فهموش نخواهند کرد. حافظ، سعدی، بیدی، غزل های بهترین و گلچین کرده با شنوانده پیشکش میکرد و تا به حال در قلب مردم مونده است. مردم همون هنرمندان را گوش میکنند که سرود هاشون سرود های اخلاقی باشند و بر پیشبورد جامعه نسل نورست و ترگردگر باشند و همه این حافظان رو گوش میکنند.
1: همچون فلکخان کسبی با جوانان فلکخان چی مسئلیت ها دادنی هستی؟
2: پیش از همه دانستان اسلوب فلک، جدا کردن بهترین شعر، غزل ها، انتخاب نمودن نمورا ما تفصیح میتونم با اون شبردان دارم. با جوانان اصلا جدا نمودن بهترین غزل ها و گوش کردن شعر آهنگ و سرود های سود آلمان خال خودینه هاشین اصیز که دیل همین سرود ها رو گوش کنند و تایروی انما باشند در مکتب اینها مکتب خیلی هم سرود تقلید کرکرانه در کار نیست و اونها باید که سلوب خیلی هم بیاون و مکتب خیلی هم بیاون.
1: همکسپانتون از فنگرام بسیار استفاده میبرند؟
2: همکسپون رو البته در چورابینی های کنون حجم مخصوصا در چورابینی های نوروز، استقلال، وحدت در همین چورابینی ها فنگرام استفاده می برند و در تولابین های که در تالار برگزار میگردن همی شدن بودن. البته پیش همین فنگرام ها نبودن استاد باید تار باید دویدن در اون برگشگاه ها یعنی تولابین ها نمیدوندن. اما باید تکنولوژی ها تکنولوژی ها پیش رفتن محیو کنند. البته این فنگرام ها من باوری کمی دارم که از بین میرود و بلند برشتن موزی مهنتی همی کماندون سوای خرند که بهترین آزانده ها با موجود نرمان اومده در همه گیردی اطرافی سوهای فرنگ و هنر خیلی را تکل دیم و برنامه ها را تاریخ زنده دیدم آمد. ما روز شکرانه تنجی امامی دولت همه تیم که اما دو دانشگاه بزرگ داریم و بهترین بهترین نوازنده ها و سرنده ها را تربیت کرده است. بهترین ملت همون با بناخصو با جوان و هنرمندان بسیار توجه خوصه میکنند و دستگیری میکنند و باوری کامی دارم که آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من بهترین بهترین ترانده و نوازنده را در وطن عزیزمون روی صحنه میارد.
1: انسامبل های وابسته به قصر فرهنگ شما از سازهای موسیقی، کادرهای سازهای موسیقی، استودیوی ثبت آواز تامین هستند؟
2: ما ثبت آواز شخصی داریم و دولتی نداریم و اسباب های ملی هر که کنوشان شدن های هست به هر حال اسباب های خود نوازنده و اسباب های خود هم بارده استفاده می برند.
1: به شعبه فرهنگ نویه مراجعه نکرده؟
2: مراجعه کردیم. پیدا شدن مبلغ البته تامین می شدن و ما شکرما از این دولت میکنیم که و پا سال به ما از 80,000 سومانی تقویت یواز و محیا کردن خریدن و چوردنیون ما روز از روز بهتر شده سپن و دولت فرهنگ به ما یاردن کردن و طریق مکتوب به ما یک اپارات تقویت یواز خریداری نمودن و از مزاره فرهنگ خواهش میکنه که با مؤسسه فرهنگی اسباب های خلقی را تامین کنند و بهتر خوبتر میشه.
1: نظریمت رادیو تلویزیون همچون رسانه های مهمترین وطنی در ترغیب هنر شما همیشه سهم مناسب میگذارد. با این وسایط اخبار عامه یکان پیشنهاد داره؟
2: بله من با هم رادیو پیشنهاد دارم کارمندان مخصوص همسوها باشند ستن ترهایی هم در شهر نویم موجود را بهتر کنند که مردم همون از همون رادیو های خود استفاده برند. وقتی که برق هم نباشد اونها از همون ستن ترهایی که مرد میرسونند اونها استفاده برند. من در نویم اگر برق که خاموش شد رادیو تلویزیونم خاموش شد.
1: در مرکز نویا رادیو نصب شده است یا نه؟
2: بله بله در مرکز نویا هر روز رادیو شنوانی میشه.
1: موجی تمام شبکه رادیوی میرسد؟
2: بیرون از نویا موج نمیرسد. بیرون از نویا وقتی که وقت همون شود موجی تمام. و پیشنیاد دارم که اگر امکانیت باشد از متخصصون سوهای رادیو و تلویزیون با منطقه دولدار روان در اونجا بهترین هنرمند ها هستند که شرایط ندارن نیز با رادیو و تلویزیون که هنر خود رو نمویش دیم که میشه اگر که این برای همه موندن بهتر میشه. ما همه خواهیم که مردم جمهوری ما را طریق صدا و سیموی جمهوری ما را شنوان و شنوستن. اگر این اقلام را پیش بیان ما با کس خیلیم باز هم دلگر میشیم.
1: نظریمت سلامت باشید. به مخلصان فلک از رادیو صدای دوشنبه چه آرزو میکنید؟
2: آرزو میکنم پیش از همه که تن سیاد این دراز خونه پر از نان داشته باشم و همیشه در توی مرک ها و تمام چرابینشون ما را دعوت کنم و ما خدمتگار نما باشیم. از جوانان خواهش میکنم سرود های فلک و ششنخان را بهتر و خوبتر اسخود کنند و در پیشتر شناخت ملت همون سمزار باشند.
1: نظریمت صحبت ما با یک آهنگ خوبی وطن دوستانه شما انجام میابد.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

زن، مادر، پیوندگر و نگهدارنده محبت در هر خاندان می باشد. جمعیت سالم را محض مادران پارسا و با معرفت می سازند. مادری با فرهنگ هرگیز نمی گذارد که فرزندان و پیوندانش در رهگذار زندگی رهگم شوند. مادرا پروردگارت گفتند، قهرمان و جان‌نثارت گفتند، خالق این روزگارت گفتند، داستانی بی‌شمارت گفتند.

0: تو را من جان فدایت ای وطن، هستیم بالیده عمر در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن،
2: توی وطن وطن.

сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

ватан, ای کاشانه پر نور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

درود هم وطنان هم زبانان سایری شنونده های خوب همان که همسفری دارید بر ماهی مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد همین سوپ نقربار زندگی همین سوپ که آرزوهای نو را تولید میکند برای یک و یک شما عزیزان خوبی من هر کجا که باشد مبارک باشد باور دارم که از سوپ بر وقت خستید موجی رادیوی خش را به رادیوی صدای دوشنبه پیوستید و کنون همسفری برنامه ما هستید صدای دوشنبه هم برنامه های خود را برای امروز برای شما عزیزان آغاز می نماید

شنونده های ارجمند، امروز هم چون روزهای قبلی کارمندان رادیو صدای دوشنبه با یک جهان امید اومدیم حضور شما، اومدیم تا تب شما را بالیده گردانیم. هر کجا باشید باور دارم که صبح را شما عزیز با تب بالیده پیشواز گرفتید. شنیدن بهترین سرودها، بهترین برنامه ها از موج رادیو صدای دوشنبه برای شما خوب خواهد بود. و عزیزان من، امروز کارگردانی چیردست ما هستند جمعه خان، مسئول همین برنامه ها من مملکت سعید، رهبر گروه جدی برنامه های رادیو صدای دوشنبه فیروز جان کریمزاده، سیاحت بانو بخش اطلاعاتی، خبری ما را تازه ترین نوید های داخل و خارج کشور را طولی هر ساعت برای شما عزیز پیشنهاد میکند. و اکنون میگذاریم به بخش اولی برنامه شما.

بله عزیزانی من سرود برای شما شمایی که نمیدونم کجا پیگیری برنامه های ما هستید ولی میدونم که برنامه های ما را گوش دارید امروز برای نیمه روز استراحتی است برای ایده روز کاری است برای ایده نیم بستی کاری یعنی نیم روز کاری و هر کجا که باشید من برای تان فراغت میخواهم ایده در مسافر برها ما رو میشنن ایده در رو ایده در پادجاها ایده در هر کجای هر کجا ولی شنیدن سرود برای ما در هر فرصت زندگی خوب است و ما را بولیده میکند و نمیدونم کدام سرود را در رده اول کارگردان خوبمون انتخاب کرده است بیاید بشنویم

خوب کارگردان همون میگوید که زولایخو ماماچویوه است با نامی سرودی گفتم در رده اولی برنامه ما یادتان نرود در رده دوم بشنویم کی رو انتخاب کرده باشد کارگردان ما و من باور دارم که این سرود نیز برای شما پسند میافتد

0: хаста набошен азизони хуби ман, онҳое ки ба мавҷи мо нав пайвастанд. Дуруд ба ҳамаи шумо. Хуб сар мезанем ба номаҳо, номаҳои хубе ки аз унвони шумо расиданд ба барномаи мо. Якҷон сипос. Дар ҷои кор гӯш дорам шуморо мегӯяд Марҷона Бону ва рӯзи ҳамаи шуморо азизони ман ба хайр мегӯяд. Мехоҳад аз Афзалшо Шодиев як суруди Ошиқи Деринаро паш кунед. Ман навишта кардам Марҷона Бону ҳатман. Сурайё Бону нома менависанд. Салом алейкум ва саломи дигар ба коргардон. Як супи зебои муаттар ба хайру шодӣ бошад. Алон бо аҳли оила дар гандум дарав шуморо гӯш дорем. Ман баротон муваффақияту барор мехоҳам. Сурайё Бону, гандум дарав гуфтед, воқеан айни гандум дарав дар минтақаҳои хуб водигир сар шуд. Як суруд аз Иззат Шарифӣ, суруди гандум лоларо коргардон пахш мекард, шод мешудем. مخلصی همیشگی شما سرایو بونو هستم از شهر نورک و از رستم عظیمی طرفداری کردن. سلام شما رو خوب سلام زیاد میفرستد به همه شما شهناز شنونده خوبمون. تاجیک تاکسی هم نوشته است پس از خوب چند ننوشتن ها می نویسند که سلام صبح بخیر اپای مملکت بانو رستم عظیمی با سرود پوشایمونم. حتما در هفته برنامه ها این سرود هم پخش می شود. خالص ما می نویسد که سلام سلام دیگر به کارگردان و جمع شنونده های خوبمون. خالص ما هست با خونه اوچم به زادروز خواهرم زلیخا جان دو ساله زادروز دارد رفته ایستادم گوش به صدای شما دارم و یک سرود از زلیخا ممچایی و میموندید خیلی خوب میشد و به حنیفه و فیروزه سلامم را رسانید. میگوید یک جان سپاس زادروز زلیخا جان هم مبارک باشد برای شما خالی سرای سفید. استاد حسن بای جورقولف می نویسد که صبح شما بخیر و شادی باشد. اولین روزی رخصتی مهنتی من آغاز گردید. شما خوشبخت هستید که رخصتی می روید و راحت می کنید پس از چندین طولانی خوب زحمت کشیدن ها. زحمت استادان آسانی نیست. با شنیدن برنامه دوست داشته هم طبی ما بولیده خواهد شد. شدیم با شما یک جهان سپاس استاد. من براتون فراغت میخوام. حنیفه می نویسند که سلام و درود صبحگاهی به شما یک روزی خنوکک مبارک باشد. این خنوکک از کجا؟ حنیفه بانو همچنان گرم که انتخاب من رستم عظیمی زور میخواند. من یک خودم گوش کرده ایستادم. اینجا پشه هم پر نمیزنن. شما خوشبخت هستید واقعا. اکنون شنونده های ارجمند، امروز گفتم یک روزی تازه است. روزای تازه در دفتر کتاب ما و شما عزیزان من با صحیفه تازه است و از آغاز ما رو با خوبی ها شروع میکنیم. امروز در تاریخ کدام روز باشد؟ کارگردانمون براتون پیشنهاد میکند. آمادگی میگیریم به بخش صدای آشنا برای زنگ زدن.
1: امروز در تاریخ.
0: روز خرید چای یک جشن غیر رسمی است که اما سال 20 ایون جشن گرفته می شود. این روز است که آدمان را با آن وادار می کند که نوهای نوی چای را کشف کنند، پلوهای طبابتی آن را پیدا نمایند و در تاریخ بشر چین همچون زادگاه چای معروف است. تاریخ این نوشاکی بیش از 5000 سال در بر می گیرد. طبق روایت مشهورترین اولین چای در جهان از جانب امپراتوری چین شنتونگ تقریبا در سال 2737 پیش از میلاد وقتی که برگ‌های درخت چای وحشی تصادفاً به دیگ آب جوشون میافتد استفاده شده است. از همون وقت اینجانب برگ چای رو همچون دارو و برای رفع خستگی استفاده میکنند. در عصر 8 نویسنده لو یو اثری مشهور کلاسیک ای چای رو تالیف نمود که دانش رو اوید به پرورش چای با نظام درآورد و اولین چای خانه ها هم در عصر 8 پیش از میلاد در چین باستانی پیدا شدند و امروز روز جهانی چای است. این نوین نوشکی خوشتم که در تمام عالم مورد استفاده عموم قرار میگیرد.
1: امروز در تاریخ.
0: امروز جشن عمومی جهانی حبوبچه‌های صابون بوده است. جشن برای کودکان و کلانسالان که طریق نیچه‌های مخصوص از ظرف‌های صابون و کفک‌های پر از حبوب رنگ را به هوا پرت می‌کنند و روحشان را همین طور شاد می‌نمایند. شمرها در بین نهرهای قدیم اولین صابون را در جهان تقریبا در سال 2500 و 2800 پیش از میلاد ساختند. آنها مخته خاکستر هیزم و روغن حیوانات را اکثر روغن بز را می‌جوشانیدند و در مصر قدیم نیز آن مورد استفاده می‌شد. امروز روزی حبوبچه های پر از کفکی صابون بوده است.
1: امروز در تاریخ.
2: همسالا 20 ایون جامعه جهانی روز جهانی گریزه ها را تجلیل میکنند. در سال 2000 اسامبلی جنرالی سازمان ملل متحد یک دلانه قدنامه مخصوصه را قبول کرد که در آن اظهار همراهی با افریقا، منطقه ای که شماره زیادی گریزه ها در آنجا جایگیر است و به طور عنعنوی با آنها سخاوتمندی بزرگ ظاهر میکنند. طبق این قدنامه اسامبلی جنرالی 50 سالگی کنوانسیون سال 1951 را درباره مقام گریزه ها در سال 2021 قید کرد. کنوانسیون مذکور مفهوم گریزه را معین کرده، حقوق و آزادی های گریزه ها را معین کرده است و عهده‌داری های دولت ها را نسبت به آنها معین کرده است. عین زمان 146 کشور اعضای کنوانسیون میباشد. گریزه ها نفرانی هستند که از جنگ و جدال دولت ها به کشورهای اسوده پناهندگی میکنند. طبق معلومات سازمان ملل متحد در حال حاضر در سراسر جهان بیش از 117 میلیون گریزه و آورگان داخلی ثبت نام شدند. هر دقیقه آدمان از سبب جنگ، تعقیبات یا ترس برای جان خود خانه های خود را ترک می کنند. زنان و کودکان 80% این گریزه های جهانی را تشکیل می کنند. از 4 یک کیسه گریزه های جهان از سوریه و عراق بودند. در جهانی که زورآوری هر روز صدها آیله ها را مجبور می کند که خانه های خود را ترک کنند، نشان دادن دستگیری جامعه جهانی مهم است. خلاص، امروز روزی عمومی جهانی گریزگان بوده است. روزی عمومی جهانی سمرناکی همسالا 20 ایون تجلیل می شود. هدف اولین درجه آن جلب توجه جامعه و شخصیت به اهمیت بلند برداشتن سمرناکی همه گونه فعالیت و بلند برداشتن حاصل نوکی مهنت و به این وسیله بهتر نمودن صفت زندگی است. آدمان در طول زندگی با رنج و اذیت مهنت می کنند و این مهنت اگر ثمره خوب دهد، البته راحتی آن در زندگی بازم برایشان شیرین و قابل توصیف است. و امروز نیز روز سمرناکی مهنت است و مهنت یکایک شما با ثمر باشد. روز جهانی ژونگلیوری همسالا 20 ایون تجلیل می شود. آن به سالگرد تأسیس اسوسیاسیای بین‌المللی ژونگلیورها در سال 1947 تأسیس یافته است. ژونگلیور هنرمند سیرک است، آنی که در همه پهلوهای دشواری بازی‌های سیرکی در نمایشنامه‌ها فعالیت کرده می‌تواند. ساحری و ماهری کاری هر هنرمند سیرک است. روز بین‌المللی عمل برای فیل‌ها در باغ‌های حیوانات بوده است امروز که سر از سال 2009 جشن گرفته می‌شود. در آن وقت فعالان مقصدهای اولین درجه خود را معین کرده بودند که از همه مهمش از اسارت آزاد کردن همه فیل‌ها در تمام جهان است. فیل‌ها بزرگترین شیرخوران خشکی برای جای‌های کوشاد ساخته شدند. این حیوان‌های خیلی با عقل آیله‌های کلان و نزدیک را تشکیل می‌دهند که حتی در مسافه دور با همدیگر معاشرت می‌کنند. قید کردن به مورد است که همسال 22 سپتامبر روز حفظ فیل تجلیل کرده می شود.
3: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

0: صدای آشناست.
1: صدای آشناست.
2: خسته نباشین عزیزان خوبی من، رسیدیم به بخش صدای آشنا. قبل تر بیاد برنامه خوبه، برنامه ما نامه رسید. نامه خیلی زیاد هستن. اول یک نامه رو میخونم برای شما، نامه ای که چندی باز استاد عبدالحمید غفورزاده به اون نمی نویسن و اکنون این صبح که میلی نوشتن کردن، من اول نامه ای رو بخونم بعد میرسیم به صدای آشنا. می نویسد استاد که درود مملکت بانو، برای تان صبح پرصفای و پرنشاط رو شاد باش می نویم. همچنین درود و پیغام خیش رو با کارگردان و کلی همزبانان می رسانم. بعدن امید دارم که صبح رو با طبی خوش پیش روز گرفته آغاز فعالیت نمودید. یک جوان سپاس استاد. بله، چونین روزی نیمه سیراحتی هست، برنامه های جالب شما رو پیگیر نموده، غذای معنوی پیگیری نموده و با شما برای تهیه برنامه های مضمونن بای جهانی سپاس خیش رو می رسانم. امکان باشد یک ترانه از شادروان آوازخوان سبحان سعیدوف تقدیم میکردید برای من، باقی سعادت و سربلندی همه هموطنان و همزبانان گفت از آرزوی همیشگی ما. با احترام استاد عبدالحمید غفورزاده. یک جوان سپاس. و کنون رفتیم به بخش صدای آشنا. یک صدا رو دیروز براتون انتخاب کردم و باور دارم که شما در زنگ های اولی پیدا میکنید. صدا صدای خیلی آشنا است. اکنون شما متوجه باشید، کارگردانمون پیشنهاد میکنه.
3: مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت.
2: شنیدید؟ میگوید مادر فرشته بود ولی بال و پر نداشت. یک شعر خیلی خوب که خوب نمیدونم قریب چندین نفران نوشتن. خوب مشنونده داریم، بیاد بشنویم کی است. روزتون بخیر باشد.
4: سلام علیکم بانو.
2: سلام علیکم.
4: یک صبح زیبا برای تون مبارک.
2: برای شما هم همچنین نگفتید که هستید، از کجا زنگ میزنید؟
4: امام علی هم از ورزوب.
2: امام علی هستید از ورزوب؟
4: بله.
2: او زنده باشین. خوب از کجای ورزوب زنگ میزنید؟
4: از جامعه جهات چوربخ.
2: بهترین. اکنون شما این صدا رو شنختید، گمانم که زنگ زدید.
4: من یک چیز رو سنیم بدم.
2: خوب
4: همین نفر یکی روز پیشنیاز کردید در باره رستم عزیزی زلیخا محمد شهر.
2: خوب چی میخواستید گفتن؟ ما شما رو گوش میکنیم.
4: من دران شهری دشانبه میگردم، شهری دشانبه ترتیبات شدم.
2: خوب.
4: خوترم رئیس شهر در هزارون میناداری.
2: خوب زنده باشین.
4: همه پیشتر من در دلاتی سوخت با سیاحت رسیم.
2: خوب.
4: خواستم که سیاحتی دروزه کنیم، لیکن تیز برگرد.

0: همه به تحصیلی هست سامون.
1: خب زنده باشه، یعنی که نمیرم هم بعد هر جای ها. خب میدونید بابای اومدی اونجا رفتن بسیار خوب است، ما هم بسیار میخوایم، اما با دست دادن این فرصت، چون کارها زیاد هستن، البته با دست دادن این فرصت، در این فرصت هایی که ما 35 سالگی استقلالیت رو تجلیل میکنیم، حتما کارگرد خوب به نظر میگرد فیروز جان و کارمندان ما رو یک یک به ناحیه ها میفرستد. یک جان سپاس، یک جان سپاس که هم سفر برنامه ما هستید. اکنون خب صدا رو من برای شما پیشنهاد کردم و چند نفر اینجا هر گونه نوشتن. خوب این شاید صدای سبحان سعید است میگوید یک نفر، نه رستم عظیمی است میگوید نه، خوب یک نفر دیگر میگوید که صدا رو نشنیدیم. بیاید صدا رو یک مرتبه دیگر کارگردانمون پیشنهاد کند و خوب مشنونده داریم، بیاید بشنویم کی است. سلام علیکم مهرم، ما شما رو گوش میکنیم.
2: خسته نباشید بار دیگر. آقای مملکت بانو، میخواستم یک مرتبه دیگر صدا رو شنوم.
1: خوب میشنویم صدا رو.
3: مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت.
1: خب من برای شما کمک میکنم مهرم، شو شاعر نیستن ولی شعر یک شاعر رو در مناسبت به مادر میگوین. خوب
2: هنرمند هستن هم بفکر؟
1: بله هنرمند هستن.
2: خب من یک فکر دارم، این شاید مراد بگ نصرالدینوف مرمان باشد.
1: نه، یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. و اکنون خوب جوابی خوب در نامه ها بود است، در نامه ها بود است. اولین شده جوابی درست رو شهنوزه فرستادن و شهنوزه یک سرود درخواست کردن از نکروز نیازوف. نکروز نیازوف، خوب همین گونه سراینده داریم در خزینه، دارید شما کارگردانی خوبمون جمع خون از نکروز نیوزوف، یک سرود خیلی جذاب برای شنونده ها. بعدن سرای بانو انتخاب کردن جمشید اسماعیلوف، واقعا از جمشید اسماعیلوف این صدا بود. حنیفه میگوین که افضل شوشدیف، نه. اکنون سرود درخواستی خوب غالیبی بخش موشن و زبانو از نکروز نیوزوف پخش میشود. شما مدگی میگیرید بخشی، بیاید دلیل های عجیب رو هم بیشنویم. پسون منبری اندیشه، شما از رادیوی صدای دوشنبه کدام برنامه برایتون پسند بود تا یک هفته؟ و شنونده های من یک از یک فرصت تا اون که کارگردانمون آماده می شود، طول 24 ساعت اخیر زمینی ما 1334 زمین لرزه رو پشت سر کرده است عزیزان، که دو زمین لرزه بر حد 6 و از در 6 بلی و زمین لرزه که آخرین مراتبه در طول 24 ساعت داشتیم در کمچتکای روسیه 21 ساعت پیشتر بر حد 6 و از 17 بل خوب با وقوع پیوسته است و خسارات رو البته شما از وسایل اخباری ما میخونید. دو زمین لرزه گفتیم بر حد 6 بلی و 6 زمین‌لرزه بر حد 5 و از 10 6 بلی، خیلی خسارات زیاد. خوب 60 زمین‌لرزه بر حد 4 و از 10 5 بلی داشتیم. طول 24 ساعت زمینی ما بی‌لرزد ولی آسانی، یعنی باعث خسارات نشود. می‌شنویم سرود رو، آمادگی می‌گیریم به بخشی خوب منبری اندیشه، ولی خوب یک بخش دیگر در میانه می‌رود. شاید دونستان خوب است یا دلیل‌های عجیب کدامی رو کارگردانمون پیشنهاد کنه.

0: دانستن خوب است.
1: شاید میپرسید که آیا امروز هم در جهان هستند دولت هایی که روشی سوسیالیستی رو پیشه خود کردند؟ آره، در دنیای حاضره 5 دولت موجود است که به سوسیالیسم صادق بودن خود را رسما اعلان میکنند. آنها را پارتی های حکمرانی کمونیستی و سوسیالیستی اداره میکنند و این مملکت ها داخل میشوند. رеспوبلیکای خلقی خیتای، قوای بزرگ جهانی ساخت سوسیالیسم دارای خصوصیات خیتای که سیستم سیاسی را برابری پارتی کمونیستی با اقتصادیات دینامیکی بزرگ پیوست میکند و ویتنام دولتی که در آن پارتی کمونیستی حکومت را در دست دارد با مدل اقتصادیات بازارگانی با سوسیالیستی نگرانده شده را به عمل میبرارد. کوبا یکی از قدیمترین کشورهایی است که اقتصاد نقشوی دارد و واسطه استحصالات اساساً دولتی میباشد و با کشور حزب کمونیستی رهبری میکند. جمهوری خلقی دموکراتیک کره دولت است که آن را پارتی میخانیکی کره اداره میکند. با ایدئولوژی شورجی و استفاده متمرکز قطعی نظارت شونده تکیه میکند. لاوس رسما به نام رеспوبلیکای خلقی دموکراتیک لاوس موجود است. مملکت را پارتی خلقی رولوسیونی اداره میکند. تدریجا به اقتصادیات کشوده و روشن میگذرد. مملکت های دیگر مثل نیپال یا نیکاراگوا هستند که در آن کنستیتوسیه های آنها پرینسیپ های سوسیالیستی مقرر کرده شدند، ولی سیستم های سیاسی و اقتصادی آنها کاراکتری بیشتر آمیخته بوده عنصر های پرزور کپیتالیسم را در بر میگیرد. دانستن معلومات ها در همه پهلوها برای آدمان خوب است و شما از بخش ما مورد دولت های سوسیالیستی جهان شنیدید. برنامه ما باز هم ادامه دارد.
2: برنامه های رنگین،
3: سرود و ترانه های دلنشین
2: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: بخشی یک سوا یک سوا بله ازوری خوبی من خسته نباشین رسیدیم به بخشی یک سوال و یک سوالی من این از برای شنونده این نوبتی همون که به ما زنگ میزند موقع جغرافی اقیانوس هند رو توصیف نمایید موقع جغرافی اقیانوس هند رو برای ما توصیف نمایید خب شنونده داریم ملکه شنونده گذاشت گوشی را اقیانوس هند موقع جغرافیش رو بگید من برای شما یک کمک میکنم در میان چهار متریک جایگیر است اکنون باقی از شما حرف میزنید شنونده های دیگر همون گوش میکنند اقیانوس هند رو توصیف میکنیم موقع جغرافی اقیانوس هند هرچی زود زنگ میزنیم ساعت دومی برنامه ما پشتی سر شده استاده است و من باور دارم که تا به این فرصت شما خسته نشدید زیرا من حس نکردم که علاقه ما ساعت دوم رو نیمهش رو پشتی سر کردیم زود زنگ میزنیم کارگردانمون اشاره دارد یک نفر از در خط تلفن بیاید بشنویم کی است ما شما رو میشنویم خب ما شما رو گوش میکنیم الو ما شما رو گوش میکنیم
1: میشنویم
0: خب من رحمت
1: شما خوب هستین
0: رحمت زنده باشین شما کی هستی نگفتی
1: محمد سلیم هستم از افغانستان با شما هم کلام
0: زنده باشین محمد سلیم چه حال و هوا دارید
1: زنده و سلامت باشین تشکر از لطف همکاری شما
0: زنده باشین اکنون محمد سلیم گفتم که اقیانوس هند در میان چهار متریک جایگیر است خب
1: اقیانوس هند سومین اقیانوس بزرگ جهان است که حدود 20% از سطح کره زمین رو پوشانده است این اقیانوس هند گرمترین حوزه اقیانوس جهان به شمار می رود
0: آفرین
1: و از نظر جغرافیایی در موقعیت های زیر محصول شده است
0: خب
1: این شمال کره آسیا شبه جزیره هند ایران و شبه جزیره روسیه رو تشکیل میدهد
0: خب بازم چی میخواهید موردی همین اقیانوس گفتن
1: غرب کره افریقا شرق استرالیا و جزایر اقیانوسیه
0: احسن برای شما احسن واقعا احسن محمد سلیم این قرض های پر افتخار برای شما در افغانستان موج ما خوب است؟
1: انشاءالله خوب است من از شما خواهش میکنم از امو تلگرام صدای بشنبه من از اینجا پیام میفرستم پیام قابل قبول نمیشه از طرف شما
0: نمیدونم چرا الان من حالی حاضر میبینم اکنون محمد سلیم یک سرودی درخواستی دارید نمیدونم کی است
1: آهنگ درخواستی از احمد زهیر نشر بکنید نشار
0: بهترین زنده باشین و یک جهان سپاس که همسفری برنامه ما هستید کارگردانی خوبمون همونجا در وای در سرودهای من از احمد زاهر خیلی سرودهای خوب است و شما میدونید یک سرود دلنشین رو از احمد زاهر انتخابن دوست دارم همیشه اونجا است تو گلی نازی هم است خوب یک دل میگه برو برو هست و چند سرود انتخابن است شما پیدا کردید کدامی از این سرودها باشد برای خوشنوندگان خوب همون پیشنهاد کنید و الان من میبینم که چرا بر تلگرام ما این صدا نمیرسن خوب خیلی نغز میسر روید احمد زاید من برای همه شما فراغت میخوام عزیزم

0: میشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه
1: نمیشه
0: کاکل تو پریشه

0: بله عزیزانی من رسیدم به بخشی استعداد 9:35 دقیقه است. دو شنونده را قبول میکنیم در این بخش و ما نمیدونم علاکه شنونده داریم یا نه. شنونده داشته باشیم همرو میشنویم و اونای زنگ میزنن که صاحب استعداد هستن. استعدادهای نادر را رادیو صدای دوشنبه کشف کرده است. بهترین و بهترین هنرمندها محض از منبر رادیو صدای دوشنبه با مردم معرفی شدن و امروز آبرو اعتبار خیلی بلند دارن و اکنون اونای زنگ میزنن. گفتم که صاحب خوب صداهای نغز هستند و شنونده های ما از شنیدن صداهایشان اونا راحت میکنند. خوب شنونده داریم، بیاد بشنویم. کی هست نمیدونم، بیاد بشنویم. خوب شما رو بشنویم، کی هست اون سو؟
1: الو
0: سلام علیکم، شما رو گوش میکنیم.
1: علیکم السلام.
0: خوب شما رو بشنویم، کی هستید، از کجا زنگ میزنید؟
1: ای نویه تیمور ملک.
0: زنده باشین. باری اول زنگ میزنید، نامتون چی؟ نام شما کی؟ شما چی نام دارید؟
1: ما محمد علی.
0: خوب محمد علی، ما شما رو میشنویم همراه شنونده ها.
1: همین رادیو را گوش میکنم. همین یک سرودی چلاخو خولا.
0: خوب
1: همین بایدی در لبی آبیم تو هنم بچه.
0: خوب زنده باشید. یک جور سپاس محمد علی بودن، یک شنونده خوبمون. خوب مرتبه اول زندن زنگ و از چیلخون خالوف در لبی آب یک سرود داشتن. حتما کارگردانمون به نظر میگیرد در رفتی سرود ها من نوشتم، در رفتی برنامه ها حتما برایتون پیشنهاد میکردید. و ما از استعداد ها سخن میگویم، از اونایی که میتوانند یک استعدادی نادر دارن و همراه میشنویم. کی هستان سو؟ سلام علیکم، شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم، آقای مبرکت بودم.
0: خوب سلام، ما شما رو گوش میکنیم.
2: من یک اجازت خیلی شد بیستر وقت شعر قرائت میکنم.
0: خوب چرانی مرمت.
2: ما فرزند یک ملتیم، همیشه با شمایم، چیزین سخن گفتاریم و از فیض تاجیکانیم و شما برای کن.
0: احسن، یک جان سپاس. زندگی همین گونه است و شنونده های ارجمند بیسته های نوروان روان می شوند و هر نفری که شاعری زبردست است و اول همین گونه شعرهای ساده می نویسد که بعدا به بزرگی ها می رسد. و اکنون شنونده دیگر داریم. شنونده دیگر همون در کدام پهلوی زندگی صاحب استعداد است من نمی دونم. ما شما رو می شنویم، کی است اون سو؟ خوب کارگردانمون میگوید که شنونده ها آرومی رو اختیار کردن. خوب 227-61-52-227-61-72 ما خیلی بخشای دیگر داریم. شنونده ها هرچی زود زنگ میزنیم و از استعدادهای نادری خود حرف میزنیم. شاید شما هنری نطاقی دارید من نمیدونم، یا شاید نمیدونم هنری خوب سرایندگی دارید من نمیدونم. شنونده ها هم نمیدونن وقتی کشف میشود که شما زنگ میزنید و شنونده ها همرو میشنویم و خب همین استعداد شما باعث خب معرفی میگردد. چی گفتید؟ 227-61-52-227-61-72 زود زنگ میزنیم شنونده های ارجمند. فرصت کوتاه هست و اگر یک فرصت دیگر شما زنگ نزدید من حتما بخش دیگر میگذاریم. و 227-61
3: سلام علیکم آقای مملکت جون.
0: خب سلام علیکم، شما رو میشنویم. چی استعداد دارید؟
3: سلامت باشید. من وقت نگذارد گفتم یک وطن سرایی وحدت سرایی کنم، گفتم زنگ زدم.
0: خب چرا نه مرمت، هرچی زود میشنویم شما رو.
3: ای وطن نفس کیزی هوایت بکشم، صدقه نومی وطن صدقه کلوب شوم، صدقه نومی وطن صدقه کلوب شوم، شری خلقی کوهانت پاشا و روی زمین، صدقه شعر سخن صدقه کلوب شبا، اگه یکی گذارد کتا چکن ای نظرومه، صدقه کتا چکن صدقه کلوب شبا، صدقه تاجیکستان صدقه وطنی آباد شوم.
0: احسن، یک جان سپاس، یک جان سپاس. یک فرصت دیگر منتظر میشویم شنونده زنگ نزند، میگذاریم به بخش دیگری برنامه‌مون. و بخش های ما خیلی جالب هستند، ما بخش های زیادتر داریم که نماند اینجا. خوب شنونده داریم یا نه؟ یک شنونده دیگر است، شنونده نهایی ما. شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
4: سلام علیکم،
0: سلام علیکم و شما رو گوش میکنیم. خوب صدایتون خیلی پس میرسد.
4: خسته نباشه
0: درست بخیر. خسته نباشه شما هم، شما کم نما. اکنون من خواهش میکنم که شما یک فلکی خیلی زیبا میذارید، با همین ما با همین بخش خاتمه میدیم. چی گفتید؟
4: باشد فلکی زیبو، من خوب گفتم این صبح زن میزنم و میگم که اپای مملکت جان، من در اختیار شما، هر استعدادی مرا که شما کشف کردید من راضی ام که اینجا برای
0: بهترین و ما خیلی شاد میشویم. استعدادی خیلی نادر داره شما، آفرین به شما. و اکنون یک فلکی خیلی خوب میذاریم. عاشقان در کوهستان عاشق تر میشوند، آدمانی که در روح ما رو گوش دارن روحشون آسان تر پشت سر میشود. اونایی که از هر گوشه یک نفرهایی هستند که سوداگر هستند، در پس دکان ها منتظری اومدی انمون مجازان هستند. آدم ها در بیمارخانه ما رو میشنوند، هر کجا رادیوی ما رو میشنوند. من احساس میکنم، دلم میگوید که همسفری ما هست، یک نفری که قلبش با قلب ما برابر میزند، نفسش با نفس ما برابر بیرون میشود و من باور دارم که همسفر است. اکنون ما شما رو میشنویم.
4: بهتر نمیگوین شما و ما قبول نکرده صدای دوشنبه رادیوی مردمی هست، واقعا خطر شنونده به شما احترام دارد و میخواد هر لحظه زنگ زند یا من هر خوشی و حالتش رو با شما خدمت کند. این دو ساعت برای ما بهترین فرصت ها هست، چی در روز شنبه چی در روز دوشنبه. اما راستی گفت این صبح خیلی من دیر خوابیدم، شب نخوابیدم، لیکن به خاطر برنامه شما الو خوالو خوالو بدارم من که باز خواب بینیم کارم
0: زنده باشید. اکنون گوشم هم به شما
4: مالش

0: احسن، واقعا احسن. یک جان سپاس، یک جان سپاس مطلوب بانو و الهی همه عاشقان به مراد و مقصدهای خود برسند و یک جان سپاس هم سفری برنامه ما هستید. من خیلی شاد شدم.
1: از خوشی‌های شنونده‌تون الهام می‌گیریم و قدم به قدم با اونها هستیم، چون شما در بالا گفتید که از شنونده‌های زیاد مثلا از این منبر خط کشیدن و راستی بجای چی میگن بجای جونم و نخون زده و نمیشد که اگر باشم او زنگ نزنه.
0: بله، یک جوان سیپاس، یک جوان سیپاس. من شاد میشم وقتی شنونده ها از خود درک میدین، از هر کجا میگن ما اینجا هستیم. یک جوان سیپاس مطلوب بانو. از استاد آدینه هاشیم بچه های ما از فدراسیه روسیه درخواست کردن و همچنین سلیمان سیولی نیز درخواست کرده است. یک سوز خیلی بهترین کوتاه باشد بهتر بیاید. همین گل به باغ، من به باغ نظری سخته کباب، تو کباب دیگری. من آرزو میکنم عزیزان خوبی من همیشه دوست داری یک دیگر باشید. میشنویم سرود رو، بخش جویا رو آمادگی بگیرید و یک لحظه با هم.

0: خوب از آنی من یک مصرع بیت قرائت میکنم از یک داستانی پر از شور و شعر. شاعر می نویسد: من آن خاکم که مغزم دانه توست. شنیدید؟ من آن خاکم که مغزم دانه توست، بدین شمی دلم پروانه توست. شنیدید؟ من آن خاکم که مغزم دانه توست، بدین شمی دلم پروانه توست. هرچی زود می نویسیم این از کدومی از شاعران ما است و یک فرصت دیگر اگر وقت موند بخش یک لحظه با هم، اگر نه نمی دونم. خوب شنیدیم، من برای شما قرائت کردم و هرچی زود پیدا می کنیم شنده های ارجمند. من آن خاکم که مغزم دانه توست، بعد این شمی دلم پروانه توست. تویی که اول ز خاکم آفریدی، با فضلم زافرینیش برگزیدی. چروی افروختی چشمم بیافروز، چو نعمت دادیم شکرم بیاموز. خیلی زیاد خوندم. من آن خاکم که مغزم دانه توست، بدین شمی دلم پروانه توست. رحمان می نویسد که از جلال الدین بلخی. نه، از جلال الدین بلخی نیست. ما شما رو می شنویم، کی هستان سو؟
1: الو.
0: سلام علیکم، شما رو گوش میکنم.
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. و این پوره بیت
1: صحتتون بخیر باشه.
0: از شما هم همچنین زلیخا.
1: از شما اول عذر میخواهم.
0: خب
1: همین قدر میخواهم که در استعداد پیوستم، چون نوبت ما میرسد گفتم.

0: میگوید که یک آدم بزرگ میگوید که نوبت به ما رسید بله را بلا نوشت و اکنون حاضر ما در این بخش قرار داریم که بخش جویو است.
1: اگر از شما احترامانه خواهش میکنم که اگر اجازه باشد من از چور جمله اکسه میخونم.
0: خوب
1: اما نخواهید کردیم.
0: خوب نشنیدم شما چی خواستید؟
1: برای کسی این جمله ها رو نوشتم که در آن سالهای پروشو بخد برای خلق ملت جان خودش را دریغ ندانسته پی آبادی ملت آزادی ملت خدمت کرده است.
0: خوب هر چی زود میخونیم که
1: مایلت.
0: بله خوب
1: کوتاه تکس میخونم.
0: بله کوتاه برای 50 شد ما الان که یک بخش دیگر داریم.
1: بله تو هستی شیری شیران شیرالی دستی گرمانی تو هستی شیری دوران شیرالی دستی گرمانی اگر کور شود پیدا و امام علی رحمان تو بودی در قنات وی بلند پرواز عقابان تو هستی شیری شیران شیرالی دستی گرمانی تو هستی شیری دوران شیرالی دستی گرمانی و هم سینفم جنرال شیرالی صدر تا حال برای خلق وطن در نفقه باشدن تا حال برای خلق وطن
0: یک جهان
1: کرده.
0: سپاس یک جهان سپاس و جواب اولی درست رو حنیف بانو فرستاد از افضل شاه شادیف یک سرود درخواست کردند یا از افضل شو شدیف ولی بخش یک لحظه با هم این از داستان نیزو از رحمان هم درست ابراز داشتن از نیزومی گنجوی است و مرجونه میگوید که از بدردین هلالی نه اکنون بخش یک لحظه با هم یک فرصت با هم میشویم من با شما خیر میگویم
2: یک لحظه با هم
0: به آن روی و به آن موی و به آن چشم به آن روی و به آن موی و به آن چشم تو باید می شدی هم قسمت من به آن حسنی که به از شعری عالیست تو باید می شدی هم قسمت من تو باید می دویدی همراه من ز دنبال هوسهای فریبا تو باید می پریدی چون فرشته زی دنبال خیالم تا فلکا اگر یار دلم می بودی شاید دل مسعوم من رسوا نمی شد تو می بودی اگر اندر سرودم چون این سه نقطه ها پیدا نمی شد اگر اندر دلم جای تو خالیست چونان خالیست جاید در سرودم بجای نام من در دفتر تو بس سه نقطه ها مبهم فزودم اگر یار دلم می بودی شاید تو را پر می کردی تو پر می کردی آن سه نقطه ها را سرودم دورتر پرواز می کرد منور کرده پهنای فضا را تو باید می شدی هم خانه من زی خاطر بار خاطر می گرفتی با اون حسن و با اون احساس لبریز تو باید یار شاعر می گرفتی.

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سراغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور به سوی کهکشان تا اوج سورایو برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.

زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، و از همین خواب جهان دیگری ساختن است. السلام علیکم شنوندگان زدمند، هواداران برنامه خانواده. از ملاقات ما و شما هفته سپری گشت و باز در این وقت ساعت با هم استیم. در آغاز برنامه به همه شما تنیسیت خانه آباد و پیش از همه استواری خانواده و عشق و محبت در قلبهایتان تمنا داریم. دوستان عزیز، این ساعت خدمت شما هستیم. کارگردان جمعه خانی مراد، محرر من سیف‌الله بازار.

از نوم شنونده ها زیاد به ما پیامک آمد، از زنگ زدن با ما صحبت داشتن، همچنین نامه فرستادن که یکی از بخش های خیلی دوست داشته ما این بخش قصه خانواده است یا جای دیگر پند خانواده. ما از برنامه شما خصوصا از بخش قصه خانواده بسیار قصه ها میشنویم و در زندگی هر نفری که اگر به کار برد از اون پند و اندرسوی که شما میگوید خوشبخت خواهد شد. ما نیز در نوبت خود به شما اظهار سپاس میکنیم شنونده های عزیز و این نوبت میخواهیم که در بخش قصه خانواده وابسته به یک قصه ای که از روزگار یک نفر مادر خیلی کوتاه است این قصه نقل میکنند به شما گفته باشیم، زیرا که یک نفر زن مادر در این قصه چون ما نیز دریافتیم با پیش از همه باوریش، گرچنده که بیماری سخت است هیچ خود را بیمار نمیداند و کوشش میکند که همچون شخصانی سالم روزگار داشته باشد، فرزندان را تربیه بدهد چون فرزندانی خور دارد. بهترشون دوی عزیز بید توجه کنید به این قصه.

خاله رابیه وقتی که با 19 در آمد پدر و مادرش از او خواهش کردن که دیگر جوابهای خواستگارها را نگوید. آخیر به خونهشان هر روز قریب خواستگار می آمد. رابیه فقط به پدر و مادرش یک سخن را بیان می داشت. پدر جان، مادر جان، آخیر شما تنی سالم ندارید. برادرم در مهاجرت منتی 5 سال است که بیدرک. من باشم در خونه شما را نگاه بینی میکنم. کسی نیست که به کمک شما برسد. من دقلن اکم پیدا شود بیاید، بعد من خانه دار شوم. لیکن پدر و مادر به حالش نگذاشتند. آخیر هر روز در خونهشان را خواستگارا میگفتند و میخواستند که این دخترکی با تربیه، خوشقد و قامت، موی دراز و هنرمند را کلین کنند. رابیه دیگر پدر و مادرش را نگفته نتوانست. وقتی که یک مرد و زن به خواستگاریش آمدن که از دهه همسایه بودن، پدر و مادر رابیه آنها را خوب میشناخت و راضی بودن که دخترشان را به آن خانه همچون کلین بفرستند. قصه کوتاه، رابیه ازدواج کرد، توی شد با یک جوان خیلی خوش اخلاق، با تربیه، معلومات عالی‌دار و هنرمند، کارگر، نانیاب که به قدر پدر و مادر پیش از همه می رسید و آنها را سخت احترام می کرد. اون از یگانه پسر بود. اکنون هر دو خیلی خوشحالانه زندگی میکردن و شوهر رابیه هر روز که رابیه را تاکید میکرد از حال و احوال مادرت خبر گیر، دهتان آنقدر دور نیست، آخر آنها دیگر کی دارند، دلشانه یا اگر راضی باشن گیر همراهت بیار، من مثل پدر و مادر خودم نگاه میکنم. ولی پدر و مادر رابیه راضی نشدند. آخر این حولی و باغ و این گاو و مال به کی مانه مرویم گفتند. خیلی جوان خوب و با تربیه با شوهری را بیان تیز تیز خبرگیری می آمدند. اکنون بعد 3 سال شیرینی حیات چون صاحبی یک پسر و یک دختر شدند. شوهری را بیان ناگهانی از عالم چشم پوشید. رابیه اکنون در میان چاره های زندگی حیران و سرگردان ماند. اینجا پدر و مادری بیمارش، آنجا خسر و خوشتامنش که دیگر کسی نداشته نگاه بینی کند. می آمد به پدر و مادر کمک می کرد و باز دویده به نزد خسر و خوشتامن می رفت. آنها نیز همیشه می گفتند که پدر و مادرت را نگاه کن، هر روز برو خبر بگیر، آخر آنها نیز کسی ندارند. اکنون رابیه نیز بعد 2 سال نگاه بینی پدر و مادر و خسر و خوشتامن خود نیز بیمار شد و بیماری گرفتار شد که هیچ طبیبان دوای دردش را نیافتند. سرش تا میخورد و پیش چشمش سیاهی میشد و قبل خودش دست و پایه های شکسته بود. مداری از جای خیسته نمیکرد. گاه گاه بزی روزا از صبح تا شام از جایش خیسته نمیتوانست و نهایت او را برای مالیجه به یک بیمارخانه کشوری خارج بردند.
و معین شد که او به بیماری سرطان گرفتار است. اکنون رابیه گرچندی از بیماریش خبردار نشد ولی حس کرد که چی دردی او را سخت اذیت می‌دهد. ولی ناامید نشد، فقط یک گپ برایش همیشه در زبان بود: من صحت می‌شوم، من باید به همه گونه بیماری ها مبارزه برم. او خود را بیمار نه سالم دانست. یک سال گذشت، دکتران گفته بودند که بعد یک سال او دیگر زندگی کردن نمی تواند. ولی رابیه که با بیماریش مبارزه سخت می برد خود را سالم دانست، آهسته آهسته به پا خیست، تبابت می کرد، ولی یکانه چیزی که او را به بهبودی آورد امیدوار بودن از زندگی و یک روز دردم شفا می‌یابد گفتنهایش. اکنون باز به تشخیص رفت، معین شد که بیماری در وجودش نیست، او صحت شده است، یعنی که بیماریش که نو اوج گرفته بود و خود به خود امید داشت و مبارزه برد، نگذاشت که این بیماری او را از پای افتاند، نگذاشت که اوج بگیرد این بیماری. اکنون از آن می بالد که با تن سالم زندگی دارد و حتی طبیبان نیز به او گفتند که آغاز بیماریت بود، حالا در زینه‌های پایان قرار داشتی از این بیماری، اکنون خود که مبارزه بردی، احتیاط کردی، خوب شدی، به درجه بلند و به آن زینه‌های بلند نرسیدی، شکر که بیماری را از خود دور کردی. و برادرش نیز پیدا شد، برادرش نیز آمد و به دیدار هم دیگر رسیدن، ولی دعای خسر و خوشتامنش همیشه او را به سوی خوشبختی ها برد، زیرا دعای آنها را نیز گرفت، نگذاشت که آنها تنهایی را حس کنند. امروز خوشبختانه زندگی دارد. پس از این قصه برمی آید دوستان عزیز که در همه گونه حالت، در همه گونه وضعیت، یگانه چیزی را ما باید از دست ندیم که این امید است و باوری به فردا.

برنامه خانواده رو مستقیمن از رادیو صدای دوشنبه ایدومه میدیم شنوندوی عزیز و در برنامه ما یک نامه داریم که این نامه رو به سم شما میرسانیم در بخش نامه ها افشاگر راز دلند سبت به آواز دلند

سلام به شما تایگران برنامه خانواده. نام من شهباز، برادرم شهزاد. هر دو ما یک سال از دیگر فرق داریم. در آیله دو پسر هستیم و دو دختر. پدر و مادرم اونا رو خیلی با محبت در زندگی بر کمال رسانیدند. پدر و مادری من در محله که زندگی میکنیم صاحب آبرو هستند. از خول تا کلان همه حرمتشان میکنند. پدر و مادرم را مردم محله خیلی زیاد دوست دارند. احترام بلند دارند. پدرم آموزگار، مادرم باشد همشیره شوکت است. ما وقتی که خیلی خور بودیم همیشه پدر و مادر به ما مسلحت می دادن که فرزندان عزیز هیچ گاه حق کسی را نخورید، به کسی خیانت نکنید، این وطن دوست دارید، به قدی هر خاکی وطن برسید، حرمت کلانان را بدانید و برای پیدا کردن یک پاره نان با مینت حلالتون کوشش کنید. و شاید همین باشد که در محل همه پدر و مادر مرا ایله ما را نمونه برد می آوردند. اکنون ما نیز به وایه رسیدیم. دو اپا هم شوهر کردند. از پای زندگیشان روزگار خوب دارند. پدر و مادر در یک دهه از ما خیلی دور دو دختر انقترش اپا و خواهره رو یافتند که خواهش اونها رو کلین کردن دارند. با ما صحبت کردند. تا امروز ما گپی پدر و مادر را رد نکرده و آنچه گفتند ما اجرا کردیم و از خطی کشیده شان بیرون نیستیم. دیروز مادرم مرا فریاد کرد به نزد خودش و گفت که همراه برادرت مصلحت کنند. پدرت از فلان دهد و دختر رو یافت است که اپا و خواهر هستند. بسیار دخترهای خوب، هنرمند، با تربیه، میخواهد آنها را کلین کند. دلی که توی شما را کردنی. راستی من در اول هیچ چیز نگفتم. گفتم مادر جان من فکر کنم. بعد وقتی که فکر کردم به خلاصه آمدم که از یک اویله دو دختر رو کلین کردن اپا و خواهر آینده چی می شده باشد؟ حالان که پدر و مادری من می گویند که ما در خانه همراه هر دو شما می استیم. این حولی کلان است و هر دویتون در این حولی زندگی می کنید تا روزی که ما زنده هستیم. بعد ما مایلش حولی را جدا کنید، از میان دیوار بردارید، اختیارتان. لیکن تا روزی که ما زنده ایم در یک حولی زندگی خواهد کرد. من ترس از آن دارم که دو نفر که از یک اویله هستن اپا و خواهر شاید در آینده از روی فرزند جنگ کنن، جنجال کنن یا نافهمی میانشان شود، بعد چی میشود؟ من انا همینش را فکر دارم. دادرم باشد اختیار رو به پدر و مادر گذاشته است. من نه. گفتم که من راضی نیستم. ولی پدرم گفته استاده است که راضی شو همش خوب می شود. اکنون چی کار کنم؟ راضی شوم یا نه حیران ماندم. حالا هم وقت در اختیار دارم. مادرم گفت که پدرم میگه اگر راضی نباشد مایلش. کسی رو خواهد ما
мо ба хосгорӣ меравем. Лекин то ҳол ман ягон духтарро интихобам накардам. Боқӣ тансият бошед бо эҳтиром шунавандаҳои шумо, бародарон Шаҳбоз ва Шаҳром. Марҳамат, шунавандаи азиз, занг занед, телефонҳои мо фаъоланд. 227-6152 227-6172 منتظر زنگ های شما میشویم. برنامه خانواده ادامه دارد.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، نشری مخصوصی خبرها را از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیا سیاحت صدیقوه. امروز پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در شهرک مونکی ناحیه خوالینگ با فعالیت کارگاه استحصالی محصولات شیری عصر وحدت آغاز بخشیدند. در این کارگاه نوی صنعتی استحصالی زیاده از 10 نامگوی محصولات از جمله قیماق، تورک، کفیر، جرغات، پنیر، یوگورت کفیری، میوگی، دوغ، دوغاب، مسکه و دیگر نوهای محصولات شیری براه مونده شده است. کارگاه نوی استحصالی در ناحیه خوالینگ در زمینه دستور هدایت سروری دولت محترم امومعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی جمعخان قاسموف با مقصد تامین اهالی با محصولات طبیعی از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر بنیاد گردیده است. در کارگاه برای کارکرد و ذخیره محصولات دکای از 1 تا 10 تنگی موجود میباشند. بعد مورد استفاده قرار گرفتن کارگاه نوی صنعتی 20 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. اقتدار استحصالی کارگاه کارکرد محصولات شیری در 1 ماه 30 تن و در یک سال تا 360 تن محصولات شیری از جهت اکولوژی تازه و خوش صفت را تشکیل می‌دهد. اطلاع داده شد که محصولات کارگاه تحت تمغه امسال عصر وحدت در ظرفای حجمشان گوناگون در بازار داخلی کشور به فروش برآورده می‌شوند. ضمن شناسایی با خط استحصالی پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان برای رعایت قاعده‌های بی‌خطری هنگام کارکرد و بندوبست محصولات شیری، اینچنین مطابق نمودن استحصالات به استانداردهای ملی و بین‌المللی با مسئولان دستور و توصیه‌های مشخص دادند. یادآور شدن به مورد است که شیر برای فعالیت کارگاه از فرمای چارواداری خودی دسترس گردیده، همزمان در نظر است که برای تامین فعالیت منتظم آن با ساکنان محلی نیز همکاری براه مانده شود. محصولات دسترس شده قبل از کارکرد در آزمایشگاهی که مطابق به طلبات معیارهای بین‌المللی جهازونیده شده است، مورد سنجش پوره قرار داده می‌شود. سرور دولت محترم امومعلی رحمان پس از شناسایی روند استحصالات در همین جا با لایحه بنیاد کارگاه استحصال حسیب نیز شناس شدند. اطلاع داده شد که کارگاه استحصال حسیب در کوچه رودکی شهرک مونکی ناحیه خوالینگ از جانب همین صاحبکار وطنی بنیاد گردیده با شرایط ضروری استحصالی و کارگاه مجهز گردانیده شده است. در این کارگاه که دارای اقتدار کارکرد 1 تن گوشت در یک شبانه روز خواهد بود، 20 ساکن محلی با کار دائمی تامین می‌شوند. همچنین صاحبکار دارای فرم ای چارواداری با زیاده از 20 سر گاوی شیری ذاتی سیاهلو و 100 سر گاوی ذاتی شویدی میباشد که این به دسترس نمودن گوشت و شیر به این دو کارگاه امکان میدهد. شنواندگانی عزیز، شما نشری مخصوصی خبر رو مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: دوستان عزیز، اینک بعد بخش اطلاعاتی برنامه خانواده رو مستقیما ادامه میدهیم. زنگ اول است، عنوان برنامه یه نفر شنونده میخواد با ما صحبت بکنه در مورد نامه که اینجا بستم شما رسانیدیم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم آقای صاحب
0: لطف. و علیکم السلام امید جان، مرحمت.
1: سلامت باشین. روزتون اولا بخیر و شادی باشه.
0: تشکر، سلامت باشید.
1: برنامه خانواده رو گوش کردید سودای و قصه ها رو هم گوش کردیم و نامه رو هم گوش کردیم.
0: سلامت باشید.
1: بسیار خوب است. با اگر جوانم باشم یک دو جمله معرفی خودم رو میگم.
0: مرحمت امید جان،
1: من فکر میکنم که این اگر خطا نکنم این قصه رو یگان شعباز جان یا یکان دوست داشتن ندارن همین خیل؟ الو
0: بله ندار نه ندار
1: با پدر و مادر باید به روزگی پدر و مادر کنن بله خیلی وقتی بله. که پدر و مادر وقتی پدر روزی میگن خداوند روزی همین باید که روزگی پدر رو گرفته همین برادرای عزیز شعباز جان شهران من میخوام که اگر مستقی ما گوش کنن روزگی پدر رو گرفته اویلادور شوان مثلا خیلی پدر است شاید که یگان نفری رو خودش هم پدرش خیلی گفته است که در همین اخری قصه گوش نامه گوش کردم که یگان تا داشته باشه خیلی ما میرویم بخواستوری خیلی نداشته یعنی مثلا همین گرد پدر رو گیرن اویلادور شوان مثلا خوب است پدر روزی میگن همه کار با برار میگیرد مثلا که من همین
0: مویجان شما همین جوان هستید علاقه اویلادور هستید یگان کسی رو

0: کای سایپلو جون حتی اندیشای ما روزی برای چی خیال کی افاو خوار در یک جمعه استن حالا چون در خونه چون در اویلوی چون مثلا چی خیال چی مناسبت دارن برای همین من شنیدگی هست همین مشاهده را دیدگی هست همه کای سایپلو جون روز دیگر
1: و چی مسئلیت می دیدنه که پدر مادر رو جواب رد نکنن خواهششون یا پیشنیودشون همین تا
0: مسئلیت من همین خیلی اکب با کی اکای سایپلو جون من اکب بسیار که با سخن پدر و مادر گوش میکنم اما من از روی شده خودم میگم که پدر رو من میخوام که گپش رو نگوید.
1: سلامت باشید امید جان. تشکر. سلامت باشید. خوب شنوندگان عزیز مرحمت تلفن ما فعالند. زنگ زنید اگر خواهش اشتراک کردن در برنامه خانواده داشته باشید. خب بازم منتظر زنگ نوبتی میشیم. الو سلام علیکم.
2: الو سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
2: درود بر شما آقای تایفلو.
1: سلام مار باشید. خب متاسفانه خطی علاقه کمده شد. شنونده از میتوانید باز از سر نو زنگ زنه صحبت میکنیم و اینک زنگ دیگر است. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
1: مرحمت میشنویم و علیکم بر سلام.
3: سوکین دیهای چور مازد نوی یوون بابای نورالی هستم.
1: سلامت باشید بابای نورالی. مرحمت.
3: من به این برادر گفتنیم که اگر پدرشون روزی باشند خونزار شوند ضرر نمیدیدند. برای اینکه میگویند که مقال خلقی است که کاروان پسینه پسینه به پول است. ما چندین تا این اویله ها را دیدیم که خوش و خورسندانه با همگر همتون چه خیلی اپو خواهر بودند همون خیلی زندگی را دوام داده گشتن صاحبی کلن نبیره هستند. من همین خلاصه های خود را برای همین گفتنیم که ضرر نمیدینند به شاید اگه اگر گفتی پدر رو گیرند.
1: سلامت باشید. یعنی بابای نورالی نیز از یاوان زنگ زدن و میگویند که گپی پدر و مادر را رد نکنند و خوندار شوند با این دو دختر. اینک زنگ دیگر است مونی برنامه. تلفن های ما فعال هستند و ما خیلی خیلی زیاد زنگ میزنند. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم سیفلو جو.
1: و علیکم بر سلام.
4: سلام دیگر با کارگردون.
1: سلامت باشه دلی جان مرمت.
4: من گفتنی هستم که سیفلو جو و شهزاد و شهباد را گفتنی هستم که با روزی که پدر و مادر مثال اویلدار شوند و از پدر و مادر دعا کردن انشاءالله با مرتبه های قلقای بلند برسند و روزگی پدر و مادر اولادار شوند. ما با همینزه در همسایگی همیخلی دو اپاو خواهر و همدیگر مثال چی شده گیرن و اکا و دادر رو گرفته گیرن حیاتشان خوبن خیلو چی هم همسایگی بوده همیخلی مثال خودگی هستم و دیدگی هستم.
1: شما دیدیدن؟ زندگیشون خوب است؟
4: زندگیشون خوب است. خوشبخت هم که در اویله زندگیشون از زندگیشون روزی هستن.
1: خوب اینم از تربیه خودش آقا بسته است. از مناسبت و معاشرت و رفتار و کردار و پندارشان وابسته است.
4: همین خیال است که مثال هم دیگر فهمی بشوند مثال در اویله مثال اویله خوب مثال نباید فرده باشند انشاءالله حیات رو پیش میبرند و حیات رو مبارزه میبرند.
1: سلامت باشید. سلامت باشید علی جان. خوب شنونده دیگر در خط علاقه است. منتظر میکنیم و هم صحبت میشویم با سومه برنامه. مرحمت میشنویم شما رو.
5: السلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام. بله بله سلام علیکم. مرحمت میشنویم. میشنوید ما رو؟ الو الو. خب شنونده ای مکجو شدند. خب هر حال متذیر می شویم. اندشه ها گناگونند دوستان عزیز. هر نفر می تواند که فکر خود را گوید، مسئلت خود را داده باشد. از این رو ما با شما هم صحبت می شویم در برنامه و بعدا در این توی برنامه خواهیم گفت که شنونده چی اندشه بیان داشتند تا ما نیز با این برادران مسئلت خود را داده باشیم. الاسلام علیکم. مرحمت.
5: الو
1: بله مرحمت میشنویم

0: سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
0: خیر باشد. خیر هم برنامه هم برنامه خانواده بود کار اما مثل هم دیدند از این مردمان هستن که در یه سر یه دیوانه باشد برای از که ما دو نفر
1: صداتون خیلی پست است، اونقدر خوب نیست. من خواهش میکنم که در اون جای موج دو قرار بگیرید. جمع خان شما میشنوید؟ من نمیشنوم که مادر خاله باختری چی میگن. خوب زنگ دیگر رو قبول میکنه و شما از سری نو زنگ زنید باز هم صبح میشه. سلام علیکم.
2: علیکم السلام.
1: مرحمت میشنم.
2: سلام علیکم. من نفر شانده دایمی شما در هر بانو از نهیه کچانیان. من هم برادرم خوش میگیم که مسلحت میگیم که همچون مدرانه نورد نکند. اما سخن مدر و پدرش رو همو اپخوارون رو بگیرن. یه همسایت باور که یه که سکولو جان اپخوارون زندگی دارن در یک خونه. همو که خوشبختانه این از صاحب تلین شدن و ویره شدن. اگر نه نه که زندگی حیات شرین دارن که باید نه یا ایزو میتوشن اپا خوارو جان کنن این همسایی و یا سی خود رو پاشتا میکنن باید نه همه که شرینی و همه که زندگی خوبه دیده ایست صاحب نویرشتن یکی من با او دادارم مصلحت میتیه مادرانه که سخنی پدر مادر جورت نکند و با او بخت دسته میخوام اپا خوارو بیان زندگی کنن خانی صحت بینن صاحب فرزان به کس خدمت اکر سفر جون برای شما خواهش دارم که در آخر یک سرودی مدرانه مانه برای ریکارد تنیستات همه وقت در بلن باشه ده در تماس بشین.
1: سلام ها باشید مایلش. دوستان عزیز تلفن های ما 227-6152 227-6172 است که هم دیگر وقت در اختیار داریم. جمعه خوب کارگردان برنامه ما رو با شما پیوست میکنند در برنامه در افیر مستقیم. این از هنگ دیگر است. الله سلام علیکم.
3: الو سلام علیکم سیفلو جان، روز بخیر باشد.
1: سلامت باشد. از شما بخیر باشد امروزتون.
3: من اکبر هستم از شهر شور.
1: آها مرحمت اکبر.
3: من مسئلات میتیم به این برادرو شعبو جون و شعزو جون که یک سیفلو جون که پیش از همه بینن سنجن که سطحی سواد نکشونن زیرا که بیند که ولادیمیر ایلیچ لینین خونت بوسم خونت گفت بودیند که جانب اولی بایم همه اشت دستگیری بکنن که خونن جوان و اگر سطح دانششون بلند باشد ایشالا که خوشبخت میشن.
1: بله.
3: اگر که سواد نو که سوس باشد خب باید فکر کنن با نزدی روانشناس رو گذارن اولای سراسیمه شدن در کار نیست سیفلو جون.
1: بله درست است، سراسیمه شدن در کار نیست.
3: بخی با شما برای ریکار الان نگر بانتون.
1: سلامت باشید اکبر علی. این کاروی است که نباید سراسیمه شد، شتاب نباید کرد، با مسئلیت، با اندیشه کردن، با اندیشه سالم، با مسئلیت یه دیگر البته این کارو با خوبی میتوان به انجام رسانید. سومه آخرین است در برنامه میشنویم، بعدا برنامه رو نیست به انجام رسانیم. الو
4: سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
4: من اینوی همدانی.
1: بسیار خوب، مرحمت.
4: زیبنیسو
1: مرحمت.
4: من میخوام که همه بچه خیلی پدر مدر کلون باشد که خیلی همه پدر مدر خیلی سخت نبگیره که خیلی همه اقبال ببسته با بچه های همه بچه اگر ریزوگی با تخ و ریزوگی نتا باید که خدشش کنه بگیره برای که چون که همه اولاد ما خیلی مهمی دیدگی هم همه بچه را مجبور کردن در کنید برای که حیات یک بار های حیات یک بار های این بچه چه خیل باشه نباشد یک بار دو بار زمگیره میشه نه که حیات اختر حیات چی میسوگه همه خواهیش دیگه خدش.
1: سلامت باشه. دوستان عزیز چند اندیشه بود از جانب شما که ما شنیدیم و در انتها گفتنی هستیم که هر دو برادر البته با پدر و مادر بازم در این باره خوب مسئلیت کنند چون دخترانی با تربیه باشند، گفتند در اینجا که خیلی با تربیه هستند، هنرمند هستند و این کارو نیز میتوانند بکنند، اولادار شوند، ازدواج بکنند و پیش از همه گفتم در آغاز برنامه که از خودی هر یک انسان وابسته است. با شما بخت میخواهیم، سربلندی، کامیابی و شنوندای عزیز اینجا برنامه ما نیز به انجام میرسد. با شما بودیم این ساعت کارگردان جمعه خانه مراد، محریر من سیف‌الله بزرگ. تا برنامه دیگر تنسیت باشید.

0: Радио Садое Душанбе. Твоя любимая музыка.
1: Итилои дақиқу сари вақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Соат бо вақти душанбе 13. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. امروز 20 ایون پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در ادامه سفری کاری به ناحیه خوالینگ به دهه شیخ میزان تشریف آورده آسایشگاه برای یتیمان و معیوبان را که از جانب صاحبکاران محلی از خانواده های کریموف و آدینایف به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است مورد استفاده قرار دادند. بنای آسایشگاه از 20 حجره خواب، حجره های کاری، تالارهای جهاز برای آموزش هنرهای دوزندگی، دوریدگری و رسمکشی، مجلسگاه، کتابخانه، حجره طبی، حمام و انبار برای نگهداری محصولات عبارت میباشد. در حوالی آسایشگاه دو حوض آب‌بازی، میدانچه‌های فوتبال و والیبال و میدانچه بازی کودکان بنیاد گردیده است که برای فراهم آوردن شرایط مساعد استراحت، آموزش و فراغت یتیمان و معیوبان مساعدت می‌نماید. اینچنین در مساحت 40 صدی یک زمین گرمخانه تشکیل شده است. در آسایشگاه برای یتیمان و معیوبان 30 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. بنیاد چنین مؤسسه اجتماعی نمونه روشن تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان بوده برای بهتر گردیدن شرایط زندگی، تعلیم و تربیت، نگاه و بین و فراغت یتیمان و معیوبان زمینه خوب فراهم می‌آورد. سروری دولت محترم امومالی رحمان با شرایط مهیا گردیده در این مؤسسه اجتماعی شناس شده با اقدام صاحبکاران همت بلند محلی و سطح و صفات کارهای انجام یافته به بلند دادند. با مسئولان آسایشگاه جهت در سطح بلند براه ماندن خدمت‌رسانی، مهیا نمودن شرایط مناسب تربیت، تأمین نگاه و بین همه‌جانبه و ظاهر نمودن غمخوری دائمی نسبت به یتیمان و معیوبان توصیه‌ها داده شد. همچنین تأکید گردید که استفاده درست و با ثمر این انشاءات خوشتر و زمانوی در همکاری با مقامات محلی و جمهوریوی ساحه معارف براه مانده شود. همچنین تأکید گردید که استفاده درست و با ثمر این انشاءات خوشتر و زمانوی در همکاری با مقامات محلی و جمهوریوی ساحه معارف براه مانده شود. ادامه خبر. 20 ایون پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در دایره سفر کاری به ناحیه خوالینگ یک قطار انشاءات مهم اجتماعی و خدمت‌رسانی را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. در محله ساختمانچیان شهرک مونک پس از تعمیر و نوسازی پوره مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ابراهیم رحمانزاده به استفاده داده شد. مؤسسه دارای 25 سیمخانه، مجلسگاه، تالار ورزش و دیگر شرایط ضروری تعلیم و تربیه بوده برای 1280 خواننده در دو بس پیش بینی شده است. همزمان در دهه ایول دره بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 مورد بهره برداری قرار گرفت. انشاءات سیمخانه های با وسایل مهم تعلیم مجهز و دیگر انفراساختار ضروری عبارت بوده برای 600 خواننده در دو بس پیش بینی شده است. لایحه این مؤسسه نمونوی بوده همین گونه مکتب ها الکای در 3 دهه ساخته شده است و طبق نقشه در 6 دهه دیگر نیز باید بنیاد گردد. با مورد استفاده قرار گرفتن این دو مؤسسه تعلیمی در ناحیه خوالینگ برای قریب 2000 خواننده در دو بس امکانیت های نوی تحصیل مهیا گردیده است. در ادامه تدبیرها بنای نوی ایلوگی ماموری شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خوالینگ و میدانچه ورزشی نزد آن به استفاده داده شده. این شعاد از 19 اتاق کاری و تالار مجلس عبارت بوده با تجهیزات موثر خدمت‌رسانی تامین گردیده است. همچنین در دهه دره مختار مجموعه ورزشی نو که از جانب صاحبکار وطنی عبدالله حسنوف بنیاد گردیده است افتتاح گردید. مجموعه دارای تالار ورزشی، میدانچه فوتبال، حوض شناوری، حجره استراحت و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت بوده با رشد ورزش و تشکیل استراحت فعال نگرانیده شده است. افتتاح انشاءات مذکور ادامه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده برای بهتر گردیدن سطح خدمت‌رسانی های اجتماعی، تحکیم انفراساختار محلی و تأسیس جایهای نوی کره زمینه فراهم می‌آورد. Ҳамчунин, имрӯз 20 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Ховалинг дар деҳоти ба номи Ғафор Мирзо деҳкадаи сайёҳиро, ки мавзеи навбуньёди сайёҳӣ ва тамошои фароғат аст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Сохтмони иншоот аз моҳи марти соли 2025 оғоз гардида, дар муҳлати муайяншуда дар масоҳати беш аз 1 гектар аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдулло Ҳасанзода бо сифати баланд ба анҷом расонид. шудааст. Дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ 85 нафар бо кори муваққатӣ таъмин шуда, баъди ба истифода додани он 20 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. Деҳкадаи сайёҳӣ дар қисми ҷанубу шарқи ноҳияи Ховалинг аз маркази ноҳия дар масофаи 9.5 километр ҷойгир буда, дорои ошхонаи барҳаво бо 50 ҷои нишаст дар як вақт, мавзеи гулханафрӯзӣ бо меъмории таърихӣ, ҷойҳои обозию дилхушӣ ва роҳраву гулгашҳои назарабо мебошад. Дар солҳои охир рушди сайёҳӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими иқтисоди миллӣ мавриди таваҷҷӯҳи хос қарор гирифта, барои муаррифии таърих, фарҳанг ва табиати нотакрори Тоҷикистон заминаҳои мусоид фароҳам оварда мешаванд. Дар ҳамин росто деҳкадаи сайёҳӣ бо мақсади муаррифии тарзи ҳаёти суннатии мардуми тоҷик бунёд гардида, дар он намунаҳои беҳтарини меъмории миллӣ таҷассум ёфтанд. Биноҳо ва иншооти деҳкада бо услуби анъанавӣ сохта шуда, шаклу намуди онҳо ба хонаҳои қадимаи тоҷикон шабоҳат дорад. Истифода унсурҳои миллӣ дар тарҳи бино, айвонҳои кандакорӣ, деворҳои ороёфта ва муҳити зебои атроф ба ин мавзеъ ҳусну таровати хоса бахшидааст. Нақши деҳкадаи сайёҳӣ дар ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ назараст арзёбӣ мешавад. Мавҷудияти чунин маҷмӯа имкон медиҳад, ки меҳмонон на танҳо аз манзараҳои зебои табиати ноҳия баҳра баранд, балки бо фарҳангу тамаддуни бостонии тоҷикон аз наздик шинос шаванд. Ин иқдом метавонад шумораи сайёҳонро афзоиш дода, ба рушди хизматрасонӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани вазъи иқтисоди маҳаллӣ мусоидат намояд. Зимни шиносои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сату сифати корҳои анҷом ёфта баҳои баланд дода, онро ҳамчун намунаи хуби истифодаи имкониятҳои сайёҳӣ ва эҳёи анъанаҳои миллӣ арзёбӣ намуданд. Ҳамчунин таъкид гардид, ки бунёди чунин марказҳо барои маърифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар арсаи байналмилалӣ аҳамияти калон дошта, метавонад дар ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ саҳми назарат гузорад. Пас аз ифтитоҳи деҳкадаи сайёҳӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, намунаи дастовардҳои кишоварзони ноҳия муаррифӣ карда шуд. Дар намоишгоҳ маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, аз ҷумла меваю сабзавоти тарутоза, полезиҳо, асал ва дигар маҳсулоти истеҳсоли маҳаллӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. Зимни боздид ба натиҷаҳои меҳнати деҳқонон ва имкониятҳои рушди бахши аграрии ноҳия таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Таъкид шуд, ки истифодаи самаранокӣ замин ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ барои таъмини амнияти озуқаворӣ аҳамияти калиди дорад. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе. Саломату сарбаланд бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7417.

0: افشای راز نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همه با باشه

نبری گمان که جای رمم از حریمی کوید همه جا اسیر باشد نچنان که من براید بکشا چشم رحمت به شکسته بسته ای من که دل شکسته بستم به کمند یار زوید

درود هم و تنان همزبانان سایری اونایی که همسفری دارید با رومای مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را هفته و رنگ با هفت سرود دلنشین در موضوع آرزو روی موج صدای دوشنبه شما هم سفر باشید ما را

شما برنامه هفت اورنگ رو مستقیم از صدای دوشنبه شنونده هستید و ما سری آرزوها سخن میکنیم. هر روز که میآید و میرود ما در دامانش یک آرزو میکنیم. یکی میخواهد دارنده باشد، دیگری میخواهد پزنده باشد، سومی میخواهد سیاه باشد، چهارمی خوشبخت بودن میخواهد. اما اینجا یک سرود آرزوی دختری تاجیک بوده است. خاصیت آرتیق و سرای دست همین سرود را بیاید بشنویم که چی آرزو داشتند گل دخترانی تاجیک.

روزی که بلا باید جانم در آرزویش جان را به او سپارم تن را به خاک کویش. میشنوید اینقدر مصره های والا در حق یک دل برده این مصره های بسیار عالی را بدرالدین هلالی نوشته است چندین هزار سال پیشتر از ما و شما. عشقی که صمیمی باشد حرفی که از قلب بالا شود عصرها را پشت سر می کند. نمیدونید که هر عصر هزاران هزار آرامی و ناآرامی را در خود دارد. اما این سطرها نشانی از محبت والا باقی مانده است. نعیم جان محکم و فمیسراید این سرود را برای شما. روزی که بلب آید جانم در آرزویش. جان را به او سپارم تن را به خاک کویش. میشنویم همین سرود را.

سری آرزوها خیلی سروت ها در خزینه ما زیادن، اما مثل گلهای زیباترین تنها بهترین ها را برای شما انتخاب نمودیم. عالمی محمود در خزینه ما یک سروده دارد با نام آرزو دارم. هم صدای دلنشین، من باور دارم برای شما هم پیسن میافتد، فراغتتان را کامل میکند. شما هم سفر باشید مرام.

برنامه فرنگی و فراغتی هفت اورنگ رو شنانده هستید به موضوع آرزو. هر جو که از آرزوها حرف بیشتر است آنجا محبت زیادتر است. سروتو هم خیلی زیادن. آرزو اونقدر خزینانه پر از التجای هن که میخواهید دستی رسا داشته باشی کمک کنی به شاعر و نویسنده. زیمو سنگ و هم یک سرودی با نامی آرزو داشته است. کاش بختی خوبالودی من آهنگی بیداری کند، یاری بپروای من عهدی وفاداری کند. نامی این سرود آرزو است. بیاد بشنویم و من امید میکنم که شما عزیز با آرزوهاتون برسید.

از رود تا پدرود فرصتی بود که با هم بودیم. از آرزوهای شاعران گفتیم، از آهنگهای آهنگافران صداهای آرزوهایشان را استماع فرمودیم. سراینده ها را نمیگوید اینقدر زیاد ترنم کردند آرزو را با تمام هستیشان. اما اینجا یک سرود نهایی از زبونیسان نور و شهر آرزو. بسیار خوب سراینده است. من تمنا میکنم همه گوشه های تاجیکستان مثل شهر دوشنبه زیبای ما دامانشان پر از گل باشد. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی ما.

درود از جان دل و مخلصون همشگی برنامه طبیعت میکنند مرا تبابت با شما هستیم من گیاشنو سبلوی تشریزاده چون همشگی در روز شنبه از رادیوی صدای دوشنبه با شما هستیم و قبلا تنجی و تنسیتی خانوبادی شما باشد از جان دل تمنای همشگی ما تایبون است و همیشه ما شکرگزاری از این دیاری بیش اوسا وطن عزیزمون تاجیکستان میکنیم که خوشبختانه تمام چهار فصل میتوانیم که با موادهای غذایی تیار طبیعیش ما استفاده برده باشیم و چون همیشگی یادرس میشوم که هر یک برنامه‌ای که ما اصلا به شما پیشنهاد میکنیم به واسطه از خواهش‌های خود شما وابسته است و در برنامه قبلی هم وقتی که نسبت خاصیت‌های شفابخشی موادهای برون مرزی صحبت داشتیم از قبیل خوزرچوبه و از قبیل دارچین و یعنی کریتسا و از قبیل مخچگول یعنی گوزدیک و غیره و گفته بودیم که در حقیقت در این مفهوم ها یعنی در مفهوم ورزش در مفهوم تیب در مفهوم صنعت در مفهوم خوب البته وحدت مهر و وفا و همدیگر فهمی و دوستی و رفت آمد بین همدیگری سرها وجود ندارد. همین طور هست شنانده از ارجمن و خاطر اونه که ما موادهای برون مرزی رو هم برای پیشگیری و تبابت درد و علتهای خود استفاده میبریم که این بهترین وسیله های تبابت است و اومن از 65 هزار نمونه داروهایی که در طب جهانی امروز و زیاده از آن وجود داره مثلا هر یک داروی هر یک مواد شفایی که ما دسترس میکنیم فرق نداره است که از هندوستان است یا از یعنی خوب امریکا است و از چین است و از روسیه است یعنی ما با تنها یک خوب خواهش با یک خوب امید که ما از آن داروها از آن موادها استفاده برده باشیم و ما شفا یابیم و در برنامه قبلی هم خواهش کردن که نسبت خاصیت‌های شفابخشی دو مواد غذایی شفایی برون مرزی یکی درخت سیدر و دیگری کیست الهند باید صحبت کنیم باشد از بس که همیشه ما برنامه ها رو یعنی از خواهش های شما بسیارتر میگیریم و پیشنهاد میکنیم باشد که نسبت این مواد های شفایی غذایی که از برون مرز میآید ما اون رو گرفته و خوب استفاده میبریم و شفا میابیم خوشبختی ما از فرق ندارد. خوب میخواستیم که نسبت درخت سیدر صحبت داشته باشیم که به ما مادر سوال داده بود و اصلا سیدر این یک خودش یک نوشوکی است یک نوشوکی خیلی خوب البته خورسند کننده و خوشحال کننده است با مانندی من همین ما پیوه تیار میکنیم بعضا نوشوکوی تیار میکنیم که اون یعنی فایده دارد در حقیقت این هم یک نمود نوشوکی است که از همین درخت سیدر یعنی از میوه درخت سیدر حاصل میکنه و میوه و این درخت اصلا در چین و در هندوستان و در ممالک عرب و در این جای ها بسیار میروید در روسیه هم حالا در قزاقستان و قرقیزستان اینجا هم هستن و این یک درخت 4-5 متر بلندتر از آن است و خوردار هست و برگ های میده دارد و سیب هایش هم میده هستند و سبز و سرخ هستند و خیلی ترش هستند. خب انا همین ترشی آنها رو به نظر گرفته در صنعت های مخصوصی شیره حاصل کنی از این یعنی چینده آورده توسط تکنولوژی دستگاه مخصوص او رو میجفن و از اون شیره تیار میکنن. خب در خانه هم میتوانن که از 10 کیلوگرم این سیب 15 لیتر انمون شراب سیدری نوشوکی سیدری تیار کنن و بعضن حالت ها نوشوکی ها رو خب قن میاندازن که برای این حاجه نیست چون که طبیعت یعنی همون قنده که برای تیار کردن این نوشوکی سیدری هست طبیعت در داخل همون ترکیب همون سیو هم داده است و وقتی که تیار میکنه البته در ظرف ها
گرفته به مغازه ها به جایی لازمی میبرن و مردم اون رو دسترس میکنند. پس وقتی که ما اون رو مینوشیم الامون آب سیب ترش و آب سیب ترش مانند است و کمی البته ترشنوکیش بلند است که حالت سپرنوکیش خوب یک دو درجه زیاد نیست ولی خیلی یعنی خوشتام است، تشنشکن است، اشتها آور است و استعمال شیره سیب از درخت سیدر تیار کرده شده یعنی جگر رو تازه میکند، تلخ رو تازه میکند، هضم رو خوب میکند و یعنی فشار رو به تنظیم درآورد و حرکت روده ها رو خوب میکند و قند رو پس میکند. این بسیار هم خیلی فایده خوب هم دارد. خوب اون رو مثلا در خوب نیم استکانی سیب رو در دو استکانی یک سهر بگو می نوشن پیش از خوب خوراک و البته خاصیت های شفا بخشش خوب است. سیستم ایمنیتی رو بلند میکند، میکروفلورا که 100 تریلیون در روده های ما است و یعنی همه همان فونکسی فیزیولوژی روده های ما از اون وابسته است و یعنی عصب دویمی ما هم به حساب می رود که سینتز چرب های و کربوهیدرات های و سفیده های و امینو اکسیدات های و ویتامین های و ماکرو میکرو عنصر هایی که در روده های باریک ما که از 6 تا 7 متر عبارت است البته اونجا جفیش ها پیدا می شود و بینید فونکسی فیزیولوژی آنها رو خوب میکند یعنی با آنها قوت و درمان میبخشد امکانیت میدید که دیگر موادهای شفایی غذایی که ما استعمال میکنیم اونها رو یعنی خوبتر و بهتر هضم کنند و استعمال یعنی همین شرابی که از سیب درخت سیدری میشود انا همین طور است. خوب البته معیار رو همیشه نگاه کردن خوب است و در تابستان در گرمی ها استعمال این شراب بسیار به مورد است چون که در گرمی خنکی نوشاکی خنکی ترشی تشنگی رو یعنی میشکنند، تشنگی رو پس میکنند و جگر که یکی از لابراتوری کلانترین ارگانیسم ما است شنونده از ارجمند جگر رو تازه میکند، تلخه رو تازه میکند، هضم رو خوب میکند، قند رو پس میکند، فشار رو معتدل میکند، میکروفلورا رو یعنی قوت میبخشد، با گرده های ما هم تاثیر خوب میبخشد و البته که حالت عصب رو آرام میکند. من همین خوب یک مواد شفایی غذایی است که در شکل شراب یعنی اون رو استفاده میبرند. خوب شنونده از ارجمند یادرس میشم که در برنامه یعنی قبلی بغیر از درخت سیدر گفته بودن اصلا وطنش خارج است یعنی مملکت های عرب است و خوب در روسیه هم پرورش میکنند و در هندوستان و در چین و گوامیتال و نسبت یعنی مواد دویومه که ما شنونده از ارجمند با شما صحبت خواهیم کرد این یعنی مواد شفایی غذایی با نام کیست الهند است. خب شاید الهند با اون معنی میگوین که اصلا وطنش هندوستان است و هندوستان هست و چین هست و هندوستان هست و ملایزی هست و گیمالای هست و یعنی این دیار انامین مواد غذایی کیست الهند است. خب این چی هست و با معلومات شما هم چون متخصص کسی میرسونم که این همین گیاه رستنیه که در ما هست مثلا ما او رو خوب رفیده خوراک میگیم مشخور میگیم اینان خیلی خیلی مونند است. یک متر یک نیم متر بلند میشود و او رو میکورند تخمش رو و او یک دو سه سال بعد سیوم سال ریشهش رو میگیرند. خیلی چخیلی که یاد راست شدن باز بخاطر اونه که در خاطر مونده باشد خیلی مونند است برگش انامو خورش که با مانند مشخور و رفیده خوراک است. بینید که او فقط فرقش همی است که خورهایش کلان کلان است ولی بینید که ما مثلا وقتی که نسبت خاصیت های شفا بخشی خوب بینه رفیده خوراک یا خود مشخور حرف میزنه
او را هم ریشهش را هم برگش را هم تخمش را به ملال استفاده میبریم. یعنی رفید خوراک را برگش را همچون خوریش میکنیم، از اون یعنی جفیده و شیره او را مینوشیم، تخمش را استفاده میبریم، ریشهش را بسیار استفاده میبریم. در اکثریت در دولت ها فایده خوب دارد. ولی بید پس سوالی که شما داده بودید نسبت کیست الهین، این اینان به همون مانند است، ولی یعنی سال سیوم ریشه رستنی جوان رو گرفته، یعنی خوش کرده، ریزه کرده و از اون خوکه تیار میکنن و ترکیبش خیلی خیلی بوی است و او رو در شکل خوکه هم پیشنیادی موی شما میکنن، در شکل روغن، از اون روغن هم تیار میکنن، فراموش نگید، از اون حب یعنی تبلت که تیار میکنن، در شکل یعنی خوکه تیار میکنن، در شکل غیلوفک یعنی کپسول میگن، در شکل کپسول هم تیار میکنن. و بینید که در پنج شکل از انامین کیس الهیند دوروها تیار میکنن. ترکیبش نهایت بایست و البته تاثیر نهایت موجزانوک هم دارد و او رو ما میتوانیم که یک خوشخچگی در دهان اندخته و با آب استفاده بریم، او رو ما میتوانیم که یک خوشخچه در یک پیاله اندخته ارالش کرده یک خوشخچه اصل با او استفاده بریم که یک ستکنی سه بار کفایه است. وقتی که نسبت مواد موجزانو که الهند حرف میزنیم، واقعا شاید شنونده هست که بوری اول میشنود و حیران هم هست که این چی باشد. این بهترین مواد غذایی شفایی است و البته مردم عرب و مردم هند و مردم چین و یعنی این بسیار خوب استفاده میبرند، در شکل هب و در شکل غیلوفک و در شکل خوکه و در شکل روغن. و خوب بیوید پس با دقت باشید، خیلی جالب است برنامه همون که در کدام ملت ها فایده دارد. چخیلی که من گفتم، یعنی او رو میتونیم در شکل روغن، در شکل هب و غیلوفک و خوکه که در یک پیاله و استکان اندخته و خوب ارلش کرده، یا اگر یک قشقچه اصل اندازیم باز خوبتر است. سحر نیمروز بیگاه میتونیم که یک استکانی نوشیم، ولی خوبترش که سحر بیگاه اگر نوشیم، یعنی نیم ساعت یا پیش از غیزو، فراموش نکنید شنونده عزیز، یا خود نیم ساعت بعد غیزو. خوب نفرانی که با ما اکنون در تماس شدن با شما هستیم، من عبدالله تشریزاده توسط رادیوی صدای دوشنبه برنامه دوست داشته اتون که طول هفته انتظارش بودید، یعنی تابعیت میکند ما را تبابت در موضوع های پیشنهاد کرده شما عزیزان دل، یکی سیدر که از درخت سیدر است و سیبچه دارد و از اون یعنی نوشاکی سیدری تیار میکنند صحبت داشتیم، و در قسمتی البته دویومی صحبت همون این انا همون یعنی کیست القین هند هست که یعنی ریشه آنمون درختی با به نهایت با مونند با مشخور با یعنی رفید خوراکی مو است، اون کلان است، بله کلان تر است. خوب صحبت کرده سوده و علم امروزه اثبات میکند که استعمالی غیزوی که یعنی دورو هست، خوک هست، روغن هست، حب هست، غیلوفک هست که از کیست الهین تهور می شود، اگر استعمال کنی عصب رو رو میکند، یک میده و روده رو ملوی میکند، میکروفلوره رو با تنظیم میدار و رد کوری فونکسی فیزیولوگی جگر رو خوب میکند، فونکسی فیزیولوگی گرده رو خوب میکند، هضم رو با صفت میکند و قند رو با تنظیم میدار و رد فشار رو با تنظیم میدار و رد خوب رو خوب میکند، در کسلی های کمخونی گمگلابی رو زیاد میکند، قند رو یعنی پس کرده و فشار رو با تنظیم در آورده و کمخونی رو شفا میبخشد. خوب غیر از این شیره و شربت میده رو خوب میکند، هضم رو با صفت کرده و خون رو تنگ میکند، یعنی خاصیت تنگ کردن ترامبتیست ها خون رو تنگ میکند و بینید یعنی خاصیت های خیلی بلندی شفایی دارن، بدیل برک های خون حرکت کننده خوب تکرار میکنم، با جگر و با گرده و با میده و با روده و فشار رو با تنظیم در آورده و قند رو پس کرده و بینید یک خیلی تاثیر عجیب داره. ولی از همه تاثیر معجزه‌ناک شنونده از ارجمن، یعنی این داروی زیدی باکتریوی تیار طبیعی است، یعنی انتیبیوتیکی
сахт таъсир бахши тайёри табиӣ аст ки гӯё табиат ба мо доруҳои антибиотикиро пешниҳод мекунад. خوب اگر یعنی الکساندر فلیمینگ مثلا سال 1928 اولین بار از ترکیب زنبروغ پنیسیلاز اگر پنیسیلین رو تصادفان خوب یعنی یافته بود و تصادفان رو شناخت و در علم وارد کرده از اون داروی پنیسیلین آنتیبیوتیک سال 1942 تا 45 در جنگ بزرگ وطنی هزارها خوب یعنی عسکران رو خدمتچیان رو از مرگ خلاص کرده بود. پس ببینید که طبیعت خودش چندین عصرها سال که 4 میلیارد سال شده از دنیای ما رو یعنی کیها باز موادهای رو پیشنهاد کرده است که تاثیر بلندی ضد باکتریوی دارد، تاثیر بلندی ضد ویروسی دارد. خیلی عجیب است اگر ما با نسبت خاصیتش به بخش سرپیوز و پیوز اینها اگر نگاه کنیم که تاثیر بلندی ضد ویروسی دارد، پس انامین موادهای شفایی که از مواد که الهند که حاصل می شود ما از کجا می توانیم دسترس کنیم؟ از داروخانه ها می توانیم دسترس کنیم. شاید که مردمی که سر و کار دارد می آورد، ما خواهش می کنم آورده به ما دسترس می کند روغنش رو، خوب غلافکش رو، حب تبلتکش رو، خوکش رو که در شکل تیار ما خیلی می توانیم یابیم. و بینید که تاثیر خوبی بلند زیدی باکتریوی یعنی زیدی میکروبی که انتیبیوتیکی دارد، تاثیر خوبی زیدی ویروسی دارد، تاثیر نهایت خوبی یعنی ایمونیتیتی دارد. و بینید وقتی که دهان ما بیمار می شود، گلوی ما بیمار می شود، خوب اگر با کودک مثلا که گلو درد هست، ما اگر اون رو خرونه و یا نشونیم بهترین است. حتی با دست تر کرده یا در گلوی اومونیم یعنی مولیش دهیم، انامون ریشه های دندان، زبان و گلو زندانک رو تنزلید رو هم از باکتری رو یعنی از ستریپتوکوکو و حالت ویروسی روده و معده رو خیلی خوب شفا میبخشد. یعنی طبیعت عجایب قانونیت ها دارد که هزارها سالها دیده دانسته یعنی انامین موادهای شفایی غذایی رو پیشنهاد کردن که شاید علم امروزه یعنی اکنون اونها رو میدانه یا که وقتی که اونها رو تجربه های علمی لابراتوری میگذروند شنو در زرجمن 100 درصد همین یعنی ترکیبش بوی هست و 100 درصد همین خاصیت های شفایی اش رو هم تصدیق میکند. خوب یاد رس میشوم که ما نسبت خاصیت های شفا بخشی یعنی سیدر که یک نوشوکی از سیب درخت تیار میکنند و می نوشیم و در مغازه ها هم در شیشه ها و دیگر نمود ظرف ها پیشنهاد میکنند، خیلی راحت بخش و شفا بخش است و کیون هم برای فشار، هم برای معده روده، هم برای جگر، هم برای تلخه، هم برای درد سر، هم برای تشنه لب، هم برای قند رو به تنظیم در آوردن، فربگی رو به تنظیم در آوردن خوب است. هم انا کیست الهند و هم انا ما شراب سیدر خوب است، ولی کیست الهند فایده تر و خوبتر و بهتر و شفا بخشنده تر تاثیر دارد. و در قسمت دومی برنامه من از آقای جمعخان مراد خواهش میکردیم که قبل از آن که ما به قسمت دومی برنامه من شروع کنیم، البته یعنی یک سرودی رو میشنوندیم که لذت میبردید و بعدا چون هر وقت تلفن های ما 2-27-61-52 در ستودی هستن با شما هستیم، من عبدالله و کارگردان آقای جمعخان مرادوف با شما در تماس خواهیم شد و سوال های شما را قبول کرده و با سوال های شما جواب خواهیم داد. با ما باشید.

0: бори дигар салом азизони дил ва шунавандаҳои ва мухлисони ҳамешагии барномаи табиат мекунад моро табобат тавассути радио 98.9 садои душанбе ва ёдрас мешавам ки дар барномаи имрӯза вобаста яъне аз хоҳишҳои шумо нисбати хосиятҳои шифобахши он маводҳое ки шумо ба мо пешниҳод карда будед яъне дарахти сидр аз он меваи сиб аст ва аз он нӯшоки сидри тайёр мекунанд масъулият доштем ва дар қисмати дуюмаш бошад аз ҳамон мавзӯе ки нисбати кис алҳинд ба мо пешниҳод кардед саол додед аз назари илмӣ ва аз нигоҳи мутахассис бо шумо яъне албатта маълумотҳои хеле хуб дода будем ва дар қисмати дуюми барномамон чун ҳамешагӣ ба саволу ҷавобҳо албатта ки шурӯъ мекунем ва дар студия телефонҳои мо телефони мо 2761-52 фаъол ҳастанд метавонед ки тамос гиред ва яъне ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод дар студия ҷумъахон муродов интизори қабули зангҳои телефонии шумо ҳастанд хуб фаъол бошед азизон дил фаъолиро аз даст надиҳед хуб хушбахтона саволи аввал омад алло
1: алло
0: лаба
1: салом
0: салом салом
1: ман усмон аз ноҳияи дӯстӣ
0: хуб оғои усмон аз ноҳияи дӯстӣ шуморо гӯш мекунем
1: бале ман як одат дорам то тирамоҳ аслан ман саҳарӣ истеъмол кардани чизҳое ки нон масалан чӣ бошад он қадар хоҳиш надорам то метавонам то 10 ҳандала бихӯрам саҳарӣ чунки организм ҳаминро талаб мекунад чунки биид ман наметавонам то ки ҳамин полизҳо тамом мешавад ман он қадар худро хуб ҳис намекунам дуввум саволи ман дар бораи помидор ин қадар ки ҳозир дар бозорҳои ма аз як сомони то 20 дирам расидааст дар бораи хусусиятҳои он маълумот медодед
0: саломат бошед оғои усмон буданд аз ноҳияи дӯстӣ хуб албатта ёдрас мешавам ки дар ҳақиқат вақте ки оғои усмон мегӯяд ки ман яъне хӯрок ноно кам мехӯраму ва ана ҳамин яъне ҳандаларо даҳта мехӯрам хуб масъулият метиҳем ҳамчун мухлиси ҳамешагӣ мо ҳастанд хеле эҳтиромаш мекунем ки ам як ҳандала кифоя аст бисёре бад нахӯред дар яъне лаҳзаҳои ширини тоҷикунаи мо дар заврумасалҳои тоҷикуна мегӯянд ки коҳ аз мардум коҳдонам аз мардум яъне як меъёр аст як меъёр аст ҳатман ҳатман он меъёрро риоя кунед дӯсти азизам ҳандала беҳтарин чиз аст он агар нисбати хосиятҳои шифобахши ҳандала агар соҳбат дошта бошам шояд ки 10-15-20 ҳандала хӯред вале фикр мекунам ки нормаи муқаррарӣ кифоя аст хуб ҳама гап сари миҷоз агар миҷози шумо бардорад агар масалан ҳазм кунед агар иҷозат вале фикр мекунам ки андоза дар ҳама ҳолат дар ҷои аввал аст ва помидоре ки шумо гуфтед дар ҳақиқат имрӯзҳо пухта расидааст ба монанди бодринг ва ин ду маводе ҳаст ки бисёр ҳам хосиятҳои баланди шифоӣ доранд махсусан помидор ки ликапин дорад ва ҳамон ликапини таркиби помидор хоб барои яъне меъдаву рӯда ва махсусан барои яъне нафароне ки аз 50-40 боло ҳастанд ва ба ғадуди иллати ғадуди мардона гирифтор ҳастанд простатин мегӯянд дорои хуби дараҷаи аввал аст яъне анамон ликапини таркиби помидор ниҳоят хуб аст худаш хушхӯр аст худаш яъне ташнашикан аст худаш ҳазмкунанда аст ба гурдаву ҷигару меъда фоидаи хуб дорад хунро тунук мекунад ва фақат як асроро ҳарф мезанам оғои усмон ки помидорро мо бо бодринг якҷоя хӯриштиёр мекунем тамоман мумкин нест ин аз назари илмӣ аст хуб ман масалан ҳақ надорам гӯям ки шумо бодрингро бе помидор хӯред ё ки помидор вақте ки хӯриш тайёр кардаед бодрингро риза накунед вале ҳамин тавр қабул карда шудааст дар мардум ки помидорро бо бодринг хуб бо шояд пиёзу бо баъзан хӯришҳо тайёр мекунанд чаро чунки помидор яъне бодринг дар таркибаш аскарбионат дорад маводи фаъоли биологӣ аскарбионат витамини се ки дар таркиби помидор ҳаст ва дар ҳақиқат ана ҳамон یعنی ویتامین سی رو نصف میکند. به این خاطر خواهش میکردن که خیلی خواهش میکردن پومیدور خوب است ولی با بادرنگ او رو خوردن حجت نیست. خوب بادرنگ رو در علاهدگی استعمال میکنه. سلامت باشید آقای عثمان بودن. سوال بعدی نرو گوش میکنیم. الو
2: السلام علیکم. روزتون بخیر. شادی باشه.
0: روز شما بخیر. شادی. سوال شما
2: شنوانده از شهری کنی بودم از ولیتی صبح محصول جا خانیم.
0: خب
2: محصول جا خانیم از شما پرسنی است که برای خاریدن کدام گیا خوبتر و بهتر یاردن میکند.
0: برای چی؟
2: برای خاریش پرس.
0: او فرین
2: تشکر زیاد. سلامت باشید.
0: سلامت باشید. شما هم واقعا بسیار سوال به مورده چون که نزد ما وقتی که بیماران میان میگم چه شکایت داره میگه هیچی خواهد. چرا اومد؟ میگه که بدنم میخورد. خب و اونقدر شیرین میخورد که همه شیرین رو فراموش میکنم. البته این درست است. خوردن بدن، اخصای سلفه، حرارت، درد سر، اینها نشانه و علامت ها هستند. اینها بیماری نیستند. اینها سیندروم میگن علامت نشانه هستند و سبب دارند. و اگر از نظر علمی نگاه کنیم یعنی وقتی که انسان با عمل تقدیر به علت های قند گرفتار می شود یکی از سبب های علامت خورش بدن قند است. دوم سببش عصب است. سوم سببش سخت شدن یعنی روده ها هست که بیرون رفتن خوب سه چهار روز ما نمیریم. خوب چهارمش حالت های الرژی است. پنجمش یعنی علت های زنبورق گریباک چلیک های پا است که بعد دیگر به بدن می دهد. خوب یعنی بعد الرژی اگر باشد دانه می کلوبنیک مواد های سرخ رو نمی خوریم. خوب یعنی سبب دارد. به همین خاطر دوست عزیزم نزد متخصص می روید. خوب قند رو می سپرید، خلسترین رو می سپرید، می بینید و شکم باید ملایم باشد، روده ها خوب شیرین باشد، از همه مهم عصب آروم باشد. فکر میکنم که این درد شفایو بنده. سلامت باشد. تلفنی بعدی رو می گیریم. الو گوش میکنیم.
3: علیکم.
0: علیکم و سلام. مرحمت.
3: خوش اومدید به استودیا. شنونده همیشگی شما علی جان. من یک سوال دارم. همین سوال من همین است که همین شیر کمال رو معلومات میدونید.
0: شیر کمال فیرولا میگن در بسیار ناز. بهترین سوال است و من بسیار شکرگزار هستم که همچون متخصص که دیار ما بیشت آسو است و نمین گلوگیه هایی دارد که جای تیلو رو به ملال ایواز میکنند. مثلا ما میلیس داریم، نازبو نیازبو داریم که از تیلو هم قیمت تر است و ما شیره کمال یعنی فیرولا داریم که او را یعنی بسیارتر مردمی برون مرزی اومده و جمع کرده و میبرد و دارو کرده و باز آورده با ما دهچند میفروشد. شیره کمال زیاده از 70 درد و ایلد را فایده دارد. بینید در حالت هایی که گرمی است و کودکان به اشکم روی ها دوچار می شوند اگر او را همچون نخود در روده رستی و اگر یعنی خوب گذاریم اگر روده ها از اشکم در می شوند. سلفه را نیست می کند. پلورید را، پنیومانی را، برانخید را، هضم را خوب میکنند. کلیت و انترکلیت و حتی آنمون یعنی حالت های دیست بکتریوزی و وقتی که ما انتیبیوتیک میخوریم و بکتری های درکاری را میکشد و شکم روی ها پیدا میشود و درست هضم نکردن و ترشیدن و چخلی که میگن گیراندن بهترین مواد است و در حقیقت ما میتوانیم که او را در انامین حالت ها یعنی در حجم نسک سی مراتبگی بسیار تلخ است ولی او را فرو میبریم و در میده هضم میشود و چخیلی که در بالا گفتم انامون درد و علت هایی که یادرست شدن بسیار هم فایده دارد. البته معیار رو معاین کردن لازم است. خب سلامت داشته دوست عزیزم. تلفنی بعد نرو میگیریم. الو گوش میکنیم.
4: سلام علیکم.
0: علیکم و سلام.
4: من از نوعی شمزین شوین یک سوال می دادم.
0: باشد.
4: برای کمخونی چیز را بسیارتر خودن در کسی تیز ترم برقرار کنید.
0: باشد. چرا نه؟ اصلا یادرست می شن دوستی ازیم که جون یادم این خون یادم است و در حقیقت کمخونی در دیاری بیشت اصای ما یک اپیدمی هم هست اصلا در زنها بخاطر اونه که خب مادران خیلی زیبا هستن، شیرین هستن و مغز توسطی نمون مادر خوب بخاطر مادر بیمار من تبی شدم که امروز ها دست دعای هزارها مادران در من میگرم و خیلی خوشحالم هستم. و علم امروزه اثبات میکند که اصلا خون ما در 127 روز از نو میشود، یعنی نو میشود، اون حجره های خون تازه میشود. جگر ما باشد، فراموش نکن دوست عزیزم، در 300 روز نو میشود، جگر خودش رو از نو میکند. و دل ما باشد دوست عزیزم در 3 سال، یعنی دل نو میشود. ببینید طبیعت دمی خیلی ما رو آفریده است که این پروسس رو اپاپتوز اوتوفاگی هم میگن و ان همه کمخونی زیاد است، چون که اصلا ما یعنی در یک شبانه روز باید تا 14-20 میل گرم گرم یعنی آهن رو استفاده بریم، چون که اساس پیدایش یعنی کمخونی این آهن است. 14-15 نمود کمخونی که علم امروز اثبات کرده است دوست عزیزم، 90% کمخونی پس ردوی جلیزیفیسیدنی انیمیا، جلیزیفیسیدنی انیمیا یعنی کمخونی اصاب کم آهنی پیدا می شود، که این پیگمنتی آهن نهایت لازم است. وقتی که ما نفس می گیریم، اگر ما 8 دقیقه نفس نگیریم می فوتیم، ولی بینید که 40 روز نان نخوریم می فوتیم، 3 روز آب ننوشیم می فوتیم. و بینید که ان همون پیگمنتی آهن با گمگلابین یعنی در یک جایگی توسط شوش، توسط الویولا های ما که 250,000 در یک شوش ما است، 250,000 در شوش دیگری ما است، یعنی 500,000 نیم میلیون الویولا که به غجوم انگور ماننده است، هوا رو گرفته با یعنی خون میتید و در اونجا ایرتراسیت ها هستن، خودشون هم که با یعنی استفاده هوا، اکسلرود، اکسیگین خوب یعنی لازم نیستن برای آنها، ولی او اکسلرود رو به تمام بدن برده میرساند. و کمخونی در حقیقت عاقبت های نخوش هم دارد، رنگ رو سفیده پرکیده شده و چشم و سفید و خوب اشتیاه نبودن و بی‌حالی و بی‌فرگی و دردی سر و یعنی نشانه ها زیاد دارد. پس چی باید کرد که یعنی ما شاید که به دارو همون کمخونی رو برطرف کنیم؟ در حقیقت ما یک عادت داریم دوست عزیزم که چای می نوشیم، اصلا غذای دوست داشته ما چای نان است، ولی چای که در ترکیبش تنین دارد، ماده های دباغی تنینی دارد، یعنی ان همون ترکیب تنینی چای یعنی ان همون آهن رو جفیده می گیرد. ما غذا می خوریم، ما آهن رو با توسط غذا مثلا به وجود به ارگانیسم می بریم که سرچشمه اساسی آهن از غذاهای یعنی غذاهای گوشتی جگر هست و از گیاه ها یعنی کرپی و میگن گزنکه، سوزنکه که در نمون شمسین شاهد خیلی زیاد است دوست عزیزم، که یعنی یک طبیعت بیش آسا دارید برادر عزیز، شما میتونید که نمون سوزنکه یا گزنکه رو گرفته خوش کرده و 4 فصل سال اگر استفاده برای چی در خوراک چی در چای بینید، عجیبشون است که همون یعنی خودش الرژی میته در حالتی تر و تازه اش که افتاب میرسد اونجا مراوی نکسلتا دارد، ولی خودش رو باز برای تبابت الرژی رو نیست کردن استفاده میبرن، یعنی وقتی خوش میشود علاقه تاثیر ضررناکیش نیست میشود. یعنی در اونجا بینید هم مقدار زیادی آهن دارد و مقدار زیادی ویتامین سی اکسلوته از کاربینی دارد که اون شاه ویتامین ها هست. در ان همون گیو طبیعت دیده و دانسته این دو مواد رو جا کرده است و عجیبش اون است دوست عزیزم که یگونه گیو هست که مقدار زیادی پولینینسش نجیرن کسلته امیگا 3 دارد، یعنی کسلته نیمسیر روغنین امیگا 3 که برای ارگانیسم نهایت ضرور است. و استعمال انگور و انار و انجیر، چرمغز و پسته مویز و بنان و عسل و خوب گوشت مخصوصا جگر و انمون گزنکه، ما میتونیم که توسط این گیاه ها یعنی

0: саволи дигар ба мо расид. Ало, гӯш мекунем?
1: Ало, салом алейкум.
0: Алейкум ва салом, марҳамат, савол кед.
1: Бошам ба хайр
0: бошед. Саломат бошед, дӯсти азизам. Саволи шумо.
1: Бобои Абдулла Майсари Кулоб.
0: Хуб. Бобои ки? Номатон. Номатон.
1: Абдулмумин, Абдулмумин.
0: Абдулмумин аз шаҳри Бостони Кулоб. Савол.
1: Бале, бале. Ами кантирам нази доктор аст, дигарш мега калон шидагай. Ами чизе мехра хала мекна ба
0: хуб, саломат бошед, дӯсти азизам. Ҷигар як узве ҳаст, ки бисёр бисёр бисёр муъҷизанок ҳам аст. Чаро? Чун ки як лаборатория калонтарини дар аз ғадудҳои дохили узвҳои мо, анамин ҷигар калонтарин ғадуди дохили аст ва 1.5 килограмм вазн дорад ва дар як дақиқа 1.5 литр хуно тоза мекунад ва дар як шабона рӯз то 2 тонна хуно тоза мекунад. Ва илм имрӯза мекунад, агар хӯроки хурдаи мо як маротиба аз ҷигар ногузашта равад, моро шояд ки яъне фалаҷ кунад. ва جگر عموماً یک عادت دارد که درد نمیکند و چخیلی که در بالا گفتم در هر یک 300 روز جگر عموماً نو میشود خودش و علت های زیادی دارد و یعنی علت های ویروسی دارد و فربگی اگر باشد بعد فربگی در حقیقت که یعنی با آینده با علت های با ازمینتر شاید مبتلا شود از این خاطر که درد نمیکند اونه که درد میکند شاید تلخی واسه شاید که یعنی بخینه کوگ می شود و دیگر در جگر می شود حتما با گیپاتولوگ یعنی نفری که جگرشناس هستم متخصصون مراجعت کنید اونجا تشخیص های لابراتوری می گیرن AST و ALT و دیگر یعنی کارهای لابراتوری می گیرن تصدیق میکنن که در حقیقت اگر جگر باشد توبه میکنن اگر تلخه باشد درد با پوش میتین توبه میکنن و حتما از لابراتوری گذشته تشخیص رو انیق کرده و توبه کنید خوب میتونید از ایمان بیایید با درگاه شفا که در شهر دوشنبه روپروی تولدخانه 102 هستیم برای مغازه ارزان ترک میتونید تشریف بیارید اونجا لابراتوری نهایت خوب داریم و متخصصان کارهای لابراتوری داریم که میبینیم معلوم میکنیم معین میکنیم که کجای شما علت دارد متخصصان خیلی بقوه داریم خوشبختانه و تبابت میکنیم سلامت باشه دوست عزیزم سوال بعدی نرم لبای
2: السلام علیکم
0: و علیکم السلام
2: من از نوحیه لخش
0: خوب نوحیه لخش بسیار خوب سوال دید نقش
2: حاضر من در رادیو شنیدم که
0: بله
2: یک درخت گفته که سیبهای میده ترش دارد
0: سیدر اگر باز معلومات میتیم دوستی عزیزم لخشی هم گوش کنید یعنی وای یک درختی 5 متر است که خور زیاد دارد سیبهای میده ترش دارد خوب گپ زنید
2: من در دوره شوروی در قزاقستان خدمت
0: بله کردم بله بله انا اونجا هست آل بله من گفتم معلومات دادم افسوس که
2: اوفرین
0: خوب سوال شما
2: انا من فکر میکنم که همون درباره همونا گپ زدید شما
0: درباره من بر دوست عزیزم شاید شما بار اول فکر میکنید برنامه ما رو گوش میکنید من 27 سال
2: من همه وقت گوش میکنم
0: تشکر
2: زنگ نزدم حاضر باز یک سوالی دیگه
0: دارم. حالا گوش کنید باشد دوستی عزیزم من امروز موافق خواهش شنوندگان عزیزی که ما رو خیلی دوست میدارن برنامه صدای دوشنبه رو دوست میدارن رادیو رو دوست میدارن به من مادر خواهش کرده بود که نسبت درخت سیدر میوه و چی تیار میکنند و بعد کیست الهند صحبت کنم بعد در قسمت دومی برنامه هم برای ما فرق نداره من متخصص هستم همین تیپ 23000 نمود کسل دارد هر سوال که تیید ما جواب میتیم گوش میکنیم سوال شما الو خب با کدام سبب علاقه کنده شد شاید که او باز در تماس می شود دوست عزیزم از لخش زنگ زدن گیرد خب گوش میکنیم تو اومدن زنگ های نوبتی یادرس می شود که با شما هستیم یعنی برنامه طبیعت میکنه مرو تبابت انتظار زنگ های تلفن شما هستیم آقای جمعه خون میگوید که خوشبختانه زنگ اومد الو
3: سلام علیکم
0: سلام گپ زنید
3: ما از رایون شهر کی شهیدان میشیم اولیم جان وایدی
0: خوب اولیم جان اکو گپ زنید
3: من همین وقتی شو گمروی پیشوب سوس می آید همین یک گیوخ بود است خیرین از اقاق دردی پوی میام با اگو مسیان می دادی
0: چی گیوه است دارو است
3: خیرین از اقاق خیرین
0: بله سلامت باشید بسیار نفران هستند که به گمروی به پرستاتیت

0: گرفتار هستند و همون علت کسلی مردونه که دلی دویمی مرد هست در ادبیات میگن که پرتساتن جلیز اناش دست افتریش نسیر سدلی موشنه دلی دویمی مرد هست و گیمروی اگر باشد هم این هم خیلی پروبلم هست و اشکان باید ملویم باشد و اون گیوی که شما گفته درست هست ولی فکر میکنم که اگر شما با این علت ها گرفتار باشد خب یعنی همیشه دو ستکانی 6-7 ستکان آب شیرگرمی 38-40 درجه نوشید و بعدن سهر خیصه یک قشق دانه زغیر و کفته و در یک ستکان آب جوشمده انداخته یعنی لعب کرده اگر او رو نوشید مویز استعمال کنید غلینگاب نوشید بهترین است چون که روده ها ملوی میشوند یره ها نیست میشوند و برای امون غدود مردان هم اگر اندرول و یعنی رویدگر خوب است خوب به احتیاط کنید هر درد رو شفای هست ما خوشبختانه گل و گیاه ها داریم مواد های شفایی غذایی داریم که به قبول یکان دارو ها ما میتونی خود رو یعنی شفا بخشیم چه خیلی که من در بلو گفتم هزار ها چور میلیارد سال که دنیا وجود دارد علاقه بینید که کس الهند و انامون یعنی سیدر و دیگر دیگر ما مثلا خوب یعنی یک گیاهی هست با نام چورنی تمین یعنی روغنی سیاه که از انامون زیره میشه روغنی زیره سیاه اون داریم بینید که اکثریت دردها رو شفا میبخشد سلام باشه سوالی بعد نرو میگریم الو
1: алейкум
0: ассалом
1: як савол дорам аз ноҳияи тоҷикобод занг задаистам
0: хуб бошад
1: масъалаи ҳамин ғадуди зери меъдао дамши рудҳо ман муддати як 10 сол шудаст ҳамин чиз ғам додаистаст ҳамин қайд мутахассисон дава мегардам аз давоша наёфтаистам як ду мо се мо баъди ҳамон табобат соз мешавам як ду мо бо сар мекунам приступу мехапам хел баъди ҳамин рӯй кардани фисту ҳамин тигаи ростам шох мешава як се рӯз зардован ҳамин рудуом
0: нисбати талхаам ташхис карди талха санг надорад
1: талха санг надорад
0: бисёр хуб хуб گوش کنید خیلی سوال خوب است و چون که غدود زیر معده خودش معجزه است همگی 80 گرم 18 سانتی متر درازی دارد و در اون الفا بتا دلتا پی پی حجره ها است یعنی غدود های اگزوگنی اندوگنی هستند غدود های اگزوگنی نه غدود های هست که فرمن های هست که او حاصل میکند امیلاز و پروتیاز و لیپاز و اینو برای قند ها رو حل کردن روغن ها رو حل کردن سفیده رو حل کردن است ولی بتا حجره های جزیره چای لنگرگان سی غدود زیر میده که اینسولین حاصل میکند برای قند رو حل کردن است ولی علت غدود زیر میده بسیار هم نوزک است بسیار پروبلم است و چخیلی که میگن در ادبیات ها برای تبابتش گولد خولد پکو یعنی عصب روان باشد باید که وقتی که درد میکند یک آب خنوک گرفته در همون قسمت طرف راست غدود یعنی طرف چپ که غدود زیر میده اونجا هست در اونجا موندن در کور است خب اگر از تلخم باشد خلصه پانکراتیت میگن یعنی همین خوردن خوراک های روغنی تیز در لهجه شیرین تاجیکان جز پز میگن ان همون روغنی و بریون و یعنی بسیار احتیاط کردن در کور است و اگر رفت انا اون اوج میگرد پریسو میگرد حتما با تراپیفت با اندکرینولوگ مراجعه کردن در کراس که بسیار هم خدا نکند اگر نکروز شود پانکر نکروز میگن خیلی درد شدید میدید خواهش میکردم که نزدی غدود شناس و متخصصان کسبی مراجعه کنید و پرهیز رو همیشه رعایت کنید که نمون بریون و روغنی تیزی رو کم استعمال کنه اگر رفت و پریستو گرفت یعنی درد گرفت اگر یک آبی خنوک رو گرفته یعنی در خوب با کلاشکاز یا یکون ظرف در طرف چپ میمونید و دارو رو استعمال میکنید و اگر توانید تلفن ما 777-000-66 شهر دوشنبه روپروی تولدخانه رقم 3 خوب یعنی پهلوی مغازه ارزان ترک تنو به خاطر شما من این سراغه را میدیم یعنی درگاه شفا تشریف بیارید و فکر میکنم که در آنجا متخصصان هست در آنجا یعنی تشخیص های لابراتوری و امکانیت های من خیلی زیاد است و از بس که جوان هستید خود رو خیلی احتیاط کنید سلام ها بشه دوست ازم بیوید خوب تلفنی بعد نرو میگریم الو
2: سلام
0: علیکم علیکم و سلام
2: طبیب محترم یک سوال داشتم اگر امکانیت
0: میشه البته امکانیت دارید باشه مرحبا
2: سلام باشین همین روغن زیتون رو همین روغن زیتون برای چی فایده داشته باشه مدت چند روز استعمال میکنم
0: سلامت باشید خواهر عزیز. بهترین روغن ها روغن زیتون است، روغن مثلا سیمچکا است، یعنی افتوپرست است، دیگر روغن ها است، روغن مثلا میگیریم که زغیر هست، ولی بهترینش فکر میکنم یکم زغیر باشد. زغیر اگر بشر تکی روغن زغیر رو چگید نندازن، و اگر چگید میندازن به زهر تبدیل میابد، چون که در اونجا یعنی گسیپول گفتنی زهر دارد چگید، او رو دارو بسیار میکنن که کرم نخورد، و از اون بخاطر که مقداری روغن زغیر زیاد شود، مردمی که با کاروبار روغن ترکنی زغیر یعنی سر و کار دارن، از آنها عذر میخوام که خفه نشوند، ولی او رو با همون پخال چگید کشیدن در کلاس، یا که دستگاهی هست که خلدوای ویژه میگن، باید یعنی با پرسی مخصوص روغن زغیر رو برونن، بهترین است. ولی از اون روغن زیتون در جای اولا سحرها اگر مویا قشوقی دارش کمی نهار نوشیم در روز و در روز استراحت کنیم، جای قریب اکثریت دوره ها رو عوض میکنیم. سلامت باشید خوارزم. خب تلفنی بعدی نرم میگیره. الو، از وقت استفاده برید. یادرست میشم که افسوس آقای جمعخان مرادی هم میگوید که وقتی ما با خیر رسید، البته از همه قیمت وقت است و از وقت قیمت تر دیدار دوستان است. ما با شما بودیم، من حسن با شما عبدالله ترشده بودم و جمعه خان مراد بودم. در برنامه امروزه تکرار میکنم که یادرست میشنم که نسبت خاصیت های شفابخشی درخت سیدر رو یعنی که الهند صحبت داشتیم، و سراغه ما شهر دوشنبه روپروی تولد خانه رقمی 3، خوب برای مگزین ارزان ترک و درگاه شفا و تشریف شما باشد و درمانگاه ما عزیزان دیل، انشالله که کفالت شفایبی شما خواهد شد. سلامت باشید.
3: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر
4: در دوشنبه ساعت 15. سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبه. در آخری بازدید از ناحیه خوالینگ ولایت خاتلون، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از باغ اینتنسیوی که در مساحت 10 گکتار زمینی تلو تپه های بلند دامن پهن کرده است دیدن نمودند. اطلاع داده شد که باغ سیب 3 سال پیش بنیاد یافته، امسال الکای درختان آن حاصل فراوان دارند. با استفاده از امکانیت اقلیم و طبیعت زیبا و ناتکرار این موضع، باغداران امید دارند که از درختان سیب حاصل فراوان خوش‌صفت به دست آورند. در این موضع خوشباد و هوای ناحیه خوالینگ که اقلیمش برای درختان میوه‌دهنده مساعد می باشد، همچنین درختان خوچ، آلوچه، گلوس و غیره پرورش می یابد. ضمن صحبت با کارگران، رهبری دولت محترم امامعلی رحمان با باغداران درباره رعایت قاعده های آگروتکنیکی و جاری نمودن اصول های موثر باغ پروری دستور و توصیه ها دادند. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با سروزیر گرجستان ایرکلی کوبخیدزه ملاقات نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن ملاقات اظهار گردید که مجلس نمایندگان جهت گسترش همکاری با پارلمنت های خارجی 69 کشور جهان از جمله قفقاز گروه دوستی و همکاری تاسیس داده است، با مقصد تحکیم دیپلماتیای پارلمنتی در سطح بلند نگاه داشتن مناسبات تا تشکل استواری مناسبات های بین پارلمنتی. 25 اپریل سال 2025 گروه دوستی و همکاری های بین پارلمنتی با پارلمنتی گرجستان تاسیس داده شده است. فیضعلی ایدیزاده تاکید نمود که فعالیت گروه های دوستی و همکاری منبعدا تقویت یافته، مبادله دائمی تجربه قانونگذاری و ساختارهای دخلداری پارلمنتی گرجستان وسعت مییابد. تبادل تجربه وکیلان هر دو مملکت به نفع پیشرفت رابطه های طرف ها بوده، برای رسیدن به هدف های رو و کارکردی سمتوی نو و آینده‌داری همکاری ما مساعدت می نماید. امروز در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکلی کوبخیدزه به جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی دوشنبه اکسپو نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنعت خوراکواری برگزار گردید. در جریان نمایشگاه سروزیر جمهوری تاجیکستان و سروزیر گرجستان از گوشه‌های نمایشگاه بازدید نموده، با نوع‌های گوناگون محصولات کشاورزی، محصولات صنعت خوراکواری و امکانیت‌های استثنایی دو کشور از نزدیک شناس شدند. ضمن بازدید به تحکیم همکاری اقتصادی و تجارتی، گسترش رابطه‌ها байни соҳибкорон ва рушди содироту воридоти маҳсулот миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Дар доираи таҳкими муносибатҳои фарҳангии Тоҷикистону Гурҷистон дар кӯчаи Шота Руставели ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт маросими бо тантанаи пардабардорӣ аз нимпайкараи шоир, мутафаккир ва адиби классикӣ асри миёнагии Гурҷистон Шота Руставели баргузор гардид. Дар маросими мазкур сарвазири Ҷумҳурии Гурҷистон Иракли Кобахидзе, ки бо сафари расмӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад, муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони дипломатии ҳар ду кишвар, инчунин аҳли илму адаб иштирок намуданд. Шота Руставели, ки ҳамчун яке аз бузургтарин шоирони ҷаҳон ва фарзанди шарафманди халқи гурҷӣ шинохта шудааст, муаллифи асари Палангона пуст аст, ки шоҳасар ягона ва бузургтарин асари Шота Руставели ба ҳисоб меравад. Қомат афрохтани нимпайкараи муаллифи ӯ арҷгузории самимӣ ва эҳтироми амиқи халқи фарҳангдӯсти тоҷик ба ганҷинаи бебаҳои адабиёти Гурҷистон аст. Ин пайкара рамзи дурахшони дӯстӣ, заволнопазир ва пайванди маънавии ду миллати кӯҳан бунёд мебошад. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе.
3: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. и твоё здоровье это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: جلوی هنر،
1: احترام به ارزش‌های ملی و فرهنگی.
2: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
0: احیای عنعنه و هنرهای مردمی،
3: هنر پشیمانی ندارد.
1: سلاله خانوادگی،
4: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شویم.
0: این همه در برنامه جلوی هنر.
1: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.
5: سلام شنوندگان عزیز، با برنامه امروزه ما متوجه باشید. ملت تاجیک طول عصرهای زیاد در رشد نمای علم و فرهنگ و هنری بشری سهمی ارزنده گذاشته است. در آثار ادیبانی ما هزار سالها پیش از این در باره هنرهای اجدادانی ما سخن می رود و آن همه تا زمان امروزه آمده رسیدن. هنرهای مردمی فراگیر همه قشرهای جامعه بوده و محصول دست کاسبان باید توجه همیشگی ظاهر کرد. ما باید آنها را آموزیم و ترغیب و تشویق نماییم. مقصد اساسی احیا نمودن عنعنه‌های ملی از جمله هنرهای مردمی، تشکل دادن ذوق بدیعی با ایجاد هنرهای خلقی، تربیه تحمل و تازه‌کاری، غنی گردانیدن دنیای باطنی شخص و تربیه خودشناسی ملی است. در یکی از نمایشگاه‌هایی که در شهر دوشنبه آراسته شد، با استاد زرگر شاقربان حکیموف از شهر کلوب هم صحبت شدیم. یک پارچه صحبتی ما رو پذیرا باشید.
6: کار زرگری در حقیقت کین است. همین قصال که کار کنی با امو ایجادیات دایرو نمیکنی ده. همین تا چند که همین مثال کار میکنی نکی یک فرامی همی دارد که در وقتی که همی سر کار میگیری به همی کار باور کنی کدام وقتی مثال یا که بگاه باشد یا که عبید باشد که مثال ای همو خوردن خوراک به خاطر نمیزند که همیرا چیز میکنی. وقتی شا پدر ما کار میکرد بعد مادرم یک بار میگفت دو بار میگفت که نمی اومد همو کار کدیست های بعد میگفت مونه نیش بیست با مورا فرزندو را خود میوردوشن میخوردیم بعد می اومد خیلی یک بعد یابید می اومد یک نیم سال بعد یابید می اومد بعد کمتر منقشه میشد که اخی وقت یابید حیرات میکنی نمی اومد بعد میگفت که اخی کارا که میکنی دیگه نمی فراد بخیزی انا که حاضر همو گفتای پدرم همه وقت در یاد ما میمونه کی بسیار وقت ما همین عبیده در ساعت دو میکنم باور کنیم
5: برای همین
6: استثال
5: کردن یک انگوشترین و یا حلقه شما چند روز وقت صرف میکنید و یا چند ساعت باشد؟
6: اکه خوارجان خیلی برای هر یک چیز بخدش یک به طوری آسان سختن داره و به طوری مشکل مثال این همین صدف ده یک استو یک هفته میزنه من همین ده یک هفته میزنه و مثال چلای هست که 4 ساعت تیارش میکنه 3 ساعت تیارش میکنه خیلی که وزیر اینا بسیاری زرگرو همون کسی که چیز میکنه اون خلابوی خیتایی میگیرن همین نقره را او میکنه همون خلاب دا میریزن یک میجنبوننش میگیرن هوش میکنن سنگش همه چسبونن تیار میشه و باید یک ساعت میگیره او خلابوش های خیتایی میویا نه که مو چیزی که جا میکنیم بعد همشه دست خدی میکنیم من اونجا چلامون هست این همین کمپلیکتور یک هفته زیادتر امید مهنت میکنه و سو ایشتم خیلی که شما نگاه کنین که مثال چی قدر همین نازک کدگی
5: هست نازکی داره
6: نه که هر یک کار را که استو میکنم حتما ما خودم میبینم کمبودش هم میگیرم بعد معاملات هم میبینم
5: برای کاری زرگری صبر کردن تحمل کردن
6: بله.
5: نقش مهم داره
6: بله اولین درجه صبر طاقت
5: برای سیون نشدن نقره با شنوندگان و بانوان چون سر میتونی همچون
6: دوست برای نقره تازه همه وقت سیاه میشود برای که نقره تازه عرق بدن قطعی موافقیت نمیکنه مثال این نهاز اگر نقره تازه در برد باشه و در خجاب گرم برای همون اوی که تاوبتی میگیرن همین تا ترش که بگیری سوپ سیار نقره که مثال صفتش اکه با اوزیر یور میگن پس باشه مثال 500 600 باشه هیچی نمیشه اینا مثال ای چیز میورن ترسیه میورن ای هندستان میورن ای افغانستان میورن ای خطای میورن و هیچی نمیشه برای که ممکن аямо савоби боша ки дар рӯза нақра камай амура металло омехта мекунанд ки ҳамо ҳеч намешава ҳам сахт меоя ҳам ҳеч намешава лекин нақраи тоза бихӯй нахӯй сиё мешава
7: барои сафед карданаш чикор
6: барои сафед карданаш баъд нақра ҳам тавобати ки аст аз ҳисоби касалӣ бидан ё ки аз ҳисоби дил боша ё аз давлини боша ё ки аз як узви бадан агар камтарак мисол касал боша ижда мешава акира мо мегирем баъд ҳамун чиза алоқати месузонем месузонем бовар кунед вақте ки ҳамун алоқати месузонӣ ҳамиқе як дуди сиё меброя ки дар ҳайрат мемонӣ ки нақае неки вақте ки сух боса сафед мешава мегирӣ мешӯ тозаш мекунӣ барое ки ман худам чизои нақрагира дар бар мегирам го вақте ина мисол банди соатам нақра ҳамин банди соат нақрагиай дар товистун се рӯз да суб сия мешава барое ки арақ мекунам дар замистун ин ҳамин нӯҳ моҳи дигарда ҳеч намешава ҳамун хеле ки мебандиш ҳамун хел места
7: яъне нуқра ба саломатӣ зиёд фоида дорад
6: ай ҳад зиёд агар ҳамин ови нақрара ови нақра ки уҷада гуфтагия ин ҳамин тангора агар ҳамин нақрара овда тар куниву ҳамин ови ширгарм даё ҷӯшомадада тар куниву саҳарӣ бихезӣ ҳамура бихӯрӣ и ба чанд қадар микроби зараровар ки ҳама ямура нобуд мекунад иянка фоида дорад барое ки ира ма ай узбекистон 5-6 сол пеш буд ду занак ай ҳамун чи самарқанд омаад ҳастан ай ҳамуҷа пурсида пурсида пурсида душанбе наёфтан ахир рафтан ба клуб мо ҳамун клуб дар корхонамон ба клуба рафтан ба гуфтан ака ҳамин хел даҳтангаӣ муда дар кораи миёвимун ки ҳамин да қадима бошад гирафтам даҳтангаӣ додамшон баъд ман гуфтам барои чӣ гуфт ки барои тавобатӣ ҳамира даҳ рӯз ови ҷӯшомада тар мекунӣ саҳар мехезӣ аввал ови амра мехӯрӣ даҳ рӯз ҳамин тавобата чиз мекунӣ бо даҳ рӯзи дига намехӯрӣ барое ки ҳамун микробои зараровара мекуша агар ба шарте ки ҳамура давом додан гирифтӣ бо ӯра ки буд кард фоиданокша мекуша барои ҳамин ҳамо ҳамин хел мара гуфта будан
5: имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриамон ҳунармандони зиёде ба офаридани асарҳои ҷолиби бадеӣ машғуланд аммо инкишофи навъҳои гуногуни санъати халқии мардуми мо ҳоло ҳам дар сатҳи қаноатбахш нест дар инкишофи ҳунарҳои санъати дастӣ муаммоҳои гуногун вуҷуд дошта ҳатто бархе аз ин ҳунарҳо дар қисман ноҳияҳо қариб аз байн рафтаанд идомаи суҳбати моро бо устои заргар Шоқурбон Ҳакимов инҷо шунавед.
6: Корхонаи мо тӯли 15 сол мешавад ки фаъолият дорад дар шаҳри Кулоб, асосан бо ҳамин ороишоти миллии тоҷикӣ, ки зиёда аз 120 намуди ороишоти занона мо ба тариқи дастӣ тайёр мекунем. Дар корхонаи мо ҳозира вақта 16 нафар коргарони баландихтисос кор мекунанд ки аксарияти 8 нафари ино зано мебошанд ва ғайр аз 16 нафар бо 4 нафари дига шогирдон тайёр кардаистем ки барои бо ояндаи ҳамин корхона маҳсулоти мо аз металли нуқра тайёр мешавад ки мо инро аз вилояти суғд заводи апреловка дастрас мекунем харидорӣ мекунем ва дар шаҳри Кулоб тайёр мекунем маҳсулоти мо аввалин коркардай ба монанде ки мисол дар давраҳои пеш заргаро кор мекарданд мисол аз кунаву аз мисол ҳамин ороишоти куна меоварданд ов мекарданд тайёр мекарданд ай мо намешавад мо ҳамин якум ҳамин маҳсулота нуқрара мегирем ва сифати баланд тайёр мекунем якум даст якум тайёр мекунем шаҳри душанбеда бо ширкати тоҷикристал ҳамкорӣ дорем бо ҳақиқа ҳамкорӣ дорем марказҳои савдо аст ина маркази савдои сунда маҳсулоти моро дисе кас мегирад ҳамунҷа дар мефурӯшанд дар ҳашам маҳсулоти моро мегирад мефурӯшад акнун ҳозир мо ният дорем ки ҳамин маҳсулот муна дар аэропорт ва рои оҳан вокзалоида пешниҳоди ҳамун меҳмонон бикардем дар хориҷ аз кишвар дар Турсия будам ман бурдам ки бисёр баҳои баланд додан ба сертификат ва ифтихорномаҳо моро тӯҳфа кардан ду маротиба узбекистон рафтем ҳам дар шаҳри ташкент будем ҳам дар сурхандарё бо ҳамин маҳсулоти хим
7: зиёд харидор пайдо шуд
6: харидор хеле зиёд хеле хеле ҳавас доштад ҳастанд одамо ба ҳамин чизҳои миллии тоҷикӣ ки хай бовар кунед дар ҳамунҷа мебини ҳамо одамо дар ҳайрат мемонанд ки тоҷикистон да ихе чизоро тайёр мекунанд ихе ороишота тайёр мекунанд
7: استاد شما چند نمود اینجا پیشنهاد خریدار کردید،
6: آنها رو نامشان رو من همین تنگه ملی تاجیکی که در وقتش موما و موما کلان های ما استفاده می بردن، اینش هم همون چیز ملی قدیمه که اینا رو همون قلابایی که همین تیار میکنن همین را ما همون پدر و بابامون موندگی برای که ما اولادان همین زرگر اومدگیم آخر با دستی مو رسید من با بابا فرزندم همین چیزا پیشنهاد کردیم. من این کمپلیکتی همه جدا همین کمپلیکت محکوم می شود. من اینشم کمپلیکت این موروی موروی اینو ای عربی میگن کرال میگن اینا از عربستان دسترس شدگی های این قلپی گریوان میگن بعد بعضی ها صدف میگن من این صدف این دردن بند بیای قدیمه من این همش همه خیلی گردن بند اکه برای چی ما همی را اونا اوجا هم داریم اوجا هم داریم الوهیده الوهیده نیکی حوضی توجه آدم ها زیادتر با همی که همی همش یکی باشه هم گوشوار و هم مثال گردن بند هم دست بند همش کمپلیک باشه این اهمی ایسال ما همی را اکثرش کمپلیک میکنیم.
5: با شرافتی صاحب استقلال گردیدنی جمهوری ضرورت حل مسئله های مربوط به احیای هنرهای مردمی به میان آمد که این از همه پیش به صنعت عملی خلقی منصوب است. موزون جلالو از شهر پنجکند ولایت سوخت و هم پیشه او از بدخشان سربلند هنرمندان چیره دست نیز می باشند.
8: من جلال و موزنه هنرمند از شهر پنجکند همه روزه در محفل های کوخ فرهنگ شهر پنجکند محفل سوزندوزی عمل میکنند. ما استادان از شاگردان درس این هنر رو آموزش داده با همکاری با شغل اهالی زنان خانشین دانشجویان و مکتب بچگانی که امروز از هنر انمی سوزندوزی از هنر اجدادان ما برخوردار هستند گشتن هستند با اونها آموزش این هنر رو همه روزه درس میدهیم. من خود گرانده گرانت رئیسی ولایت هستم. به واسطه سعی و کوشش خود را و مینداری خود را با رهبریت دولت اساس گذاری صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان هستم. می رسانم که امروز با دستگیری اون کس گرفتن گرانت برای ما هنرمندان به واسطه یک افتخار است که نو وابسته از سندو سال نو وابسته از کدام هنری که امروز زنها مردها دارن برای گرفتن انامه گرانت پرزیدنتی ولایتی و شهری ما هنرمندان سرفراز گشته ایستاده‌ایم. ما در نوبت خود سعی و کوشش می‌دهیم که انامه هنرهای خود را احیاگر باشیم، انامه‌های ملی خود را به تمام جهانیان معرفی گردانیم و خوشبختانه امروز مرکز سوزندوزی شهر پنجکند از جامعه جهانی اعتراف گردید. ما سوزندوزان شهر پنجکند سعی و کوشش خود را به خرج می‌دهیم که باز از این هم زیادتر همون نقش نگارهای قدیمه خود را برای متاع با یک دیزاین و مودی نو احیا گردانده معرفگری جهان باشیم و در چهاربینی‌های بیرون از مرز جمهور کوشش می‌کنیم که اشتراک نماییم.
9: بله طوری که در صحبت قبلی گفتید هم مادرتون و هم دخترتون یعنی
8: ما بولون هم اجدادی سوزندوز هستیم. مادر کلونم که سوزندوز بودن در برابر این مادرم شدن. من که خود بودم انامی نازکی های هنری سوزندوزی رو با یک نمودی نگاه ما یاد گرفتم. گرچنده که مادرم فارغ از کار همه شب سوزندوز بودن من از چشم مادر غایب یک دو قدم میدوختم. مادرم پیخست نمیکردن که این چیز دختی من است یا دختی مادرم. همین هنر با یک مهر بی واسطه به من جلب شد که من حتی کشیدن انامی نسخه خورم از مهنت مادرم از افتخار از هنر مادرم با یک توجه بی واسطه ذهن خود را زیاد نموده انامی هنر نقاشی سوزندوزی رو امروز من اختیاران و خود قبول نمودم که با تمام میزادیان شهر و ناحیه پنجکند نو وابسته از اندازه سوزنی من از خورد تا به اندازه کلان به اونها به من که فرمایش شد من به اونها نقش نگار کشیده میدم.
9: البته فرمایش هم قبول میکنید و هم شما رسم میکشید و هم میدوزید.
8: در برابر انام فرمایش رو قبول کردم. من رفتی کار خود انام گلدوزی ها رو که فرمایش میشن به طریق کارتیگان میگن امروز کرته های گلدوزی برای عروسان مواد هایی که در گرد دسترخوان های قروق های عروسان ما الوگی یعنی گلدوزی میکنیم این نمود برای چاینک پوشک ها برای نستولنک های روی میزای کارخانه دولتی ما تمام انامی نمود های دوخت سوزنی رو گل هایش یعنی نسخه هایش رو برای متا در آورده اون رو در رفت کار خود من همه روزه فعالیت کارم یعنی از همه دوخت و دوز سوزنی دوام داده استاده.
9: خب من میخواستم شما باشنوندگانی ما آید به اون محصولات خیلی زیاده که дар мизи кори шумо инҷо ба намоиш гузошта шудааст, маълумот пешниҳод мекардед, хеле хуб мешуд.
8: Маҳсулоте, ки имрӯз ман ба маърази намоиш гузошта истодаам, ҳамеш матоҳои пахта мебошад, риштаҳои пахтагӣ мебошад, ки сифати худро дар рафти истифода ва шустан ҳамарӯза гум намекунад, бо як духти баланд, бо як сифати нозикиҳои ин ҳунари сӯзандози ман инҳоро барои мато омода намудам, чи аргумонҳои хурд, чи сӯзаниҳои калон, тамоми он аз материали яъне ки тоза, яъне ки аз табиӣ истифода бурда шудааст. Он орнаментҳое ки имрӯз ба маърази тамошо гузаштаам, яъне муқаддасоти миллӣ, тамоми ин духт ва нақш аз матоҳои табиӣ пахта истифода бурда шудааст, ки сифат ва намуди худро тамоман гум намекунад ва аз ҷиҳати экологӣ соф тоза барои саломатӣ зарар надорад.
9: Тавре ки ман мебинам, инҷо шумо атласу адрасу чаканро бо ҳам омезиш додед. Яъне ин се ҳунари волои тоҷик, яъне ин се матое ки мо бо он дар арсаи байналмилал ном баровардем, мо ҳам ифтихор дорем аз он.
8: Аслан ифтихор дорем ки имрӯз ана ҳамин яъне ки ҳунари адрасбофи атласбоф, яъне адрасу атлас қуруқу сӯзани попуру анамон меҳрубофиро мо дар якҷоягӣ яъне топиш дода як ҳунарро бо чанд намуди диди духт яъне омода месозем. ана ин ҳунари қуруқҳое ки мебинед ҳам намуди гулдӯзӣ дорад, ҳам намуди қуруқ дорад, яъне попур ва дар баробари ин якҷоя бо намудҳои духт мо ҳунарҳои худро яъне сайқал дода истодаем.
9: бале, тавре ки ман инҷо мебинам, яъне маҳсулоти армуғонӣ дорем.
8: армуғонӣ дорем. имрӯз ки панҷген маркази сайёҳӣ аст, сайёҳони зиёде ташриф меоранд. мо бо ҳунармандон аз рӯи ана ҳамин таваҷҷӯҳи сайёҳон ва ширкатҳои сайёҳӣ аз рӯи хост ва дархости онҳо армуғонҳои хурд хурд омода месозем, ки ин ҳам ба ҷиҳати молиявӣ ва маънавӣ барои ҳар як занони хонашин ба буҷети хонаашон як маводи дастрас аст, онҳо ҳамарӯза тайёр месозанд ва ба маърази масалан сайёҳон пешниҳод мекунем, аз он маблағҳои худ хуб ба даст меорем.
9: тавре ки ман бо чанде аз бонувони ҳунарманд ҳам суҳбат шудам, яке аз омилҳое ки ҳунар барои зан яъне заминагузори хуб аст, ин яъне бо сабру таҳаммул будани ҳамин бону аст. яъне бубинед барои як чиз омода шудан, мато ва ё маҳсулот омода шудан, хеле бояд сабру таҳаммул дошта бошед.
8: яъне аз ҳамин сабру таҳаммул бисёре аз бархе занон ё масалан мардум ба ман савол медиҳанд, ки ту масалан аз духти ҳамин сӯзани, аз ҳамин риштаҳои майда ё аз ҳамон матопораҳое ки ту имрӯз қуруқ медӯзӣ, ту сиқ намешими, ҳамон қадар ки ҳунаратон зебоштан гирад, ҳамон қадар ки рангоранг барои сӯзани дар рӯи духти матоатон риштаҳои нав мисол дохил мешавад, сифат ва духти гулотон васеъ шуда мегирад, ин як эҳсосот барои шумо зиёд мешавад.

0: که خرد بودیم و در خانه از مادر که خردسال بودیم آموزش دادیم تا به این زینه‌های بلند مرتبه هنر آمده رسیدیم.
1: در خارج از کشور بوده؟
0: نه، حالش در نیت هستیم که خیلی بیرون از آن معرفی کردیم.
1: بله، در مینباده سفر
0: در مینباده پس از مادرم که اون کس این قدر معرفی کاری بیرون از کشور هنرهای ما رو معرفی کرد و تا اون کس که امروز به سینگ نفقه برآمدن و سابق هنرمند ما هستند، ما از پس مادر پایگیری همین هنر هستیم.
1: بله، امیدوارم که در نمایشگاه هایی که در خارج از کشور برپا میگرده البته
0: ما اشتراک میکنیم.
1: بله ها، با نمایش گذاشته میشود ما هم اشتراک میکنیم. خب برای شنوندگان ما، برای بانوانی که در خانه میشینیم و هیچ شغل ندارن چی میگیم؟
0: به هر یک زن، به هر یک بانو، وابسته به اون که در خانه میشنن، خواه تحصیل میکنن، خواه نه، من توصیه میدیم که زنان از هنر دور نباشد. نو وابسته از سین دو سال، نو وابسته چخه که پریزیدنت کشورمون در برنامه هر روزه خود قید مینامون، گرچنده که دیپلوم میگیرد، یک صاحب کس میشد، باید صاحب هنر نیست باشد، که برای مواد زندگیتون دسترس یک مواد.
1: شوگرد هم داره؟
0: شوگرد هایم زیاد هستم. امروز در محفل خوخ فرهنگ شهر پنجگین ما که همکاری با کارمندان شغل اخالی داریم، در محفل ما همه روزه در دو بست چی شوگردانی مؤسسه مکتبی، چی زنهای خانانشین، کارمندانی کارخانه دولتی آماده از همین هنری سوزندوزی، از هنری قروغدوزی، نازکی های هنمی هنر ما آموزش میدهیم. همه روزه آنها رو با همین هنر سرجم میسازیم و امروز در یک جایگی با یک دخت اندازه سوزنی سیبشی شاگردان سرجمی کار هستند. ما کوشش به خرج میدیم که این رو با یک سری بالان که مرکز سوزندوزی شهری پنجگین اعتراف کردی زنای خانشین مؤسسه های دولتی این رو با یک سری بالان به انجام رسانیم. شاگردان همه روزه فعالیت هنری دارند، آنها نیز از هنری خود خیلی سرفراز هستند، چون که از یک گلچه ای که آنها با یک زخم سوزن مثلا آماده میسازند، برای آنها ما یک ارمغان کلون تیار میکنیم که با مواد مبلغ اون رو که ما به فروش برآوردیم برای آنها دسترس مینم. آنها از هنر خود خیلی سرفراز است و نسبت همه هنر سوزندوزی خیلی توجه زیاد دارد.
1: بله سلمان باشد، ما برای شما برور کامیابی و موفقیت تمنا داریم.
0: رحمت کلام معلومت جان، یک جان تشکر برای ایثار مینتداری.
1: سلمان باشد. در دایره اقدامی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اوید با احیا و رشد هنرهای مردمی در شهران ناحیه‌های جمهوری ده‌ها مکتب‌های هنرمندان تشکیل شده با فعالیت آغاز نمودند. در این مکتب‌ها از روی اصول عنعنوی ملی استاد شاگرد، استادان شاگردان را کسب و کار آموخته با فعالیت مهنتی آماده می‌نمایند. هنرهای خلقی در تشکل خودشناسی ملی نسل نو است و جوانان نقش اساسی دارند. حسی خودشناسی و زیبایی پرستی مردم را با نمایش بازیافت های باستانشناسان و مانند کتاب و دستخط های نادر و مصوره ها که در آنها فرهنگ، هنر معماری و رسامی همچنین خصوصیت روزگار معیشی مردمی دوره های قدیم انعکاس یافتند تشکل دادن ممکن است. جامعه انسانی در دوره های گوناگون رویه های خود را در ساحه های مختلف صنعت و هنر به میراث گذاشتند. مشاهده ها ثابت می نمایند که هر یک دوره حکمرانی سلاله و خاندان ها در آرایش اشیا، نمونه های هنری معماری، سر و لباس، جهاز منزل خصوصیت به خود خاص را نایل می باشد. هنرمندان تاجیک در انکشاف هنرهای مردمی و اینچنین تربیه شاگردان با استعداد سهمی باسزا گذاشتند که در تیاری کسبی هنرمندان و آموزگاران آینده صنعت آرایشی عملی نقش اساسی دارند. انجام برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بودیم. من نگینه دورانزاد و کارگردان رنوی فیض. خیر، سلامت باشید.

0: Радиои Садои Душанбе дар шаҳри Панҷакент рӯи мавҷи 102.1 FM.
1: چشمات رو ببند به من یه چند دقیقه گوش کن واسه چند دقیقه دنیا ها رو فراموش کن منو گوش کن من یه شعرم من پرم از حرف تازه هر یه بیتم

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: салому дуруди самимӣ шунавандагони арҷманд имрӯз барномаи ёди соҳибдилонро ба ёди ҳунарманди шинохта сарояндаи маҳбуб ва бонуи ҳунари тоҷик шодравон файзи гулюсуфӣ бахшида саҳифаҳои зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии ӯро варақ мезанем

0: имрӯз ҳар гоҳе ки он таронаҳои дилангез садо медиҳанд гӯё хотираи дӯстии самимӣ ва ҳамкории пурсамари ду соҳибқалам ва соҳибҳунар дубора зинда мегардад. зеро дӯстии воқеӣ ва ҳунари асил марзу замон намешиносанд ва бо гузашти солҳо низ аз хотирҳо зудуда намешаванд. номи неки Файзи Гул Юсуфӣ дар баробари мероси гаронбаҳои эҷодияш дар ёди дӯстону ҳамқаламон ва дӯстдорони санъати тоҷик ҷовидона боқӣ хоҳад монд.
1: فیزگوز زیاد از روز و روزگاری خودش از اون چی در زندگیش میگذارد و اون چی او را اذیت میکند بسیار با من صحبت میکرد. فیزگوز بسیار یک زنی پرکار بود، تنبل نبود. تعداد زیادی ترانه های معرفی خودش، یعنی به معنی که ترانه های دزدی را هرچند که استفاده میکرد ولی خیلی کم، بیشتر پای ایجاد بود و هنرش را واقعا هم صمیمانه دوست میداشت و اینکه گاهی ترانه هایش به تلویزیون و به دیگر و دیگر جاها راه داده نمیشد، او را این مسئله خیلی اذیت میکرد. زیاد میگریست از این لحاظ نزد من و زیاد میخواست، آرزو داشت که یک ترانه در وصف پیشوای معظم کشور در حضور خودی جناب عالی بخوند. این نقشه را داشت و ما این ترانه را آماده کرده بودیم، ثبت کرده بودیم، ولی متاسفانه فرصت اون حد دست نداد که این ترانه به گوش جان برسد و از صحت خودش شکوا میکرد. با وجود اون که صحتش خوب نبود، ولی هیچ روزی نبود که در خانه بنشیند و استراحت بکند، چون طلبات مردم خصوصا برای گذرانیدن توی و معرکه ها و محفل ها، برای آنکه محض فیضی گل در توی هاشون خدمت گذار باشند، خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. و یک مدت من حتی به حیثی گرداننده محفل ها و جشن ها و توی ها، یک دو سه ماه با فیضی گل ما قریب که هر روز در محفل ها بودیم و من از نیرو توانایی و جسارت فیضی گل همیشه لذت می بردم. من نتوانستم مثل او اونقدر پرکاری رو در خودم تحمل بکنم و باره وقتی که در قرغان‌تپه پای گذراندن یک محفل عروسی بودیم، از اون طرف وقتی برمیگشتیم، من گفتم فیضی گل، من اینقدر توانایی و قوتی که تو داری که از این توی به اون توی دیگر میتوانی رسیده بروی، من که یک آدم ایجاد کارم نمیتوانم این کارو بکنم. از این رو با هم دیگر توی گردی رو با فیضی گل ما بس کردیم، اما رشته دوستیمون ادامه میداشت و وقتی به هندوستان رفت، من اصلا نمیدونستم که دو جراحی رو باید انجام بدهد، چون میدونستم که باید که گوشت زیادی معنی سرش رو باید که رفع میکرد و از جراحی دومش من خبر نداشتم. ولی حتی همون شب ما صحبت کردیم و من نگفت که من صبح جراحی دارم. متاسفانه خیلی برمحل، خیلی جوان در سینی همگی 50 سالگی، رشته عمری این هنرمند با امری تقدیر کنده شد و امروز از او فقط ترانه های ناب و ترانه های مندگار باقی موندن و انسانیتی که او داشت. دستی خیر، محبت، مهربانی، رحم، دلی برحم و جوانمردی که از فیضی گل باقی موند در عمر خیلی کوتاهش، همیشه در یادی خصوصا ما دوستان ابدی باقی خواهد موند. برفتی دوست از دنیا و حال ما نمیدانی. واقعا هم از حال ما شاید که خبر داشته باشد و بداند که شبانگهی در خلوت شب گاه گاهی چون به یادم برسد فیضی گل، من همیشه اشک میریزم، چون که این حال و هوا، این فضا، این روزگار فیضی گل بسیار کم دارد، بسیار کم داریم. روح روانش شد باشد و دعا میکنم که از عمری ندیده او به عمری فرزندانش بیفزاید. روحش شد.
0: یادهای دوستان و همقلمان، نوبت به شخصی میرسد که در روزهای آخر عمر فیضی گل یوسفی از همه بیشتر در کنارش بود. خواهر بزرگ او موجی گل که در لحظه های دشواری بیماری و هنگام جراحی او در هندوستان همیشه خواهرش را نگاهبین میکرد، با درد و حسرت از آن روزهای سنگین یاد نمود.
2: ما در اویله فرهنگی به دنیا اومده ایم. خود فیضی گل ختم کرده ای دانشکده صنعت به فرهنگی به نام میرزا ترسون‌زاده و دانشگاه ملی را با اختصاص حقوق شناسی ختم کرده است و همین را باید قید کنم که فیضی گل از خود به وطن دوستی، مهربانی و صداقت باقی گذاشته است و خواهر من در زندگیش مردونوار مهنت میکرد و همچنین پیرو پیشوای معظم ملت به نیازمندان و یتیمان و پرستاران دستی یاری داشت. با مردم نزدیک بود فیضی گل. در آیله ما بسیار دختر طبیعی بود، زنده دل بود، غمخور خش تبار و سرجم کننده نزدیکون بود. روحت شد بود خواهر عزیز.

0: хотираҳои гарму самимӣ дар бораи шодравон Файзикул Юсуфӣ танҳо ба аҳли санъат маҳдуд намешавад. Аз ҷумла фарҳангшинос ва гавҳаршинос Ҷонибек Астролиё низ бо эҳтирому муҳаббати хоса аз дӯст ва ҳамсафари фарҳангии худ ёд намуд.
1: Файзикул Юсуфов аз ҳунармандони хуби мо буд. Шиносои мо бо ин кас солҳои 2002 ё 2003 буд дар гала консерт бахшида ба солгарди садои Душанбе ба вуқӯъ пайваст. Он шабрӯз садои Душанбе ҳам шӯҳрат дошт ва ҳунармандони ҷавоне, ки имрӯз хеле шӯҳратёр шуданд, пушти ҳам меомаданд ва шумораашон барои ширкат дар консерт хеле зиёд шуда буд. Мо фақат додоштем имконият, ки дар доираи 25 ва аз ҳад зиёд дар доираи 30 нафарро интихоб кунем. ولی کارهای زیاد هم بودن ما روی خط را ترتیب دادیم و یک مدتی بود که با اجازه یک بانوی زیبای وارد شد به حجره کاری من و خودشون را معرف کرد که فیزیکال یوسف آقا هست. من پرسیدم که چی مشکل دارد، گفت که من همه نتوانستم نشد یا که بهانه های زیاد آوردن همه نامی من در روی خطی همه هنرمندان نیست. اما کدام سرود را پیشنهاد میکنند و یک سرود خلقی را پیشنهاد کردند و وقت فلشکه اینسان نبود با وسیله کسیت ها ما یا مینی دیسک میگفتند و وقت را گوش کردیم که به من خوش آمد، گفتم که برای خود شما وارد شده و همطور وارد کردیم و خیس برای رفتن و در نزد در ایستاد، گفتم که باز چگون کار دیگر داری، گفت که من چه خدمت کنم، گفتم که چی مگون تمه از شما ندارم سری وقت در کنسرت شروع کنیم تا بسیار متحیر شدن وقت هم حال هم هست این کارهایی که رگان خدمت می فرماین و بطر چیزهای فساد هستن. با همین آشنایی ما شروع شد در کنسرت خیلی خوش برآمد کرد که از هنرمندان خیلی مشهور در اون دوره پیدا شده بودن سهراب و اینها دو سهراب بود یکی جوانمر شد دیگرش هست سرودهای خلقی را با لحن تازه و کارکردهای خود پیشنهاد میکرد و خیلی زیبا همه مثل زنان تاجیک میخوان که به یکون خیلی وضعی ها میخوانن که یک خاصیت های غیر تاجیکی در آنها نمایان است در فیزیکال اینها نبود روبایی ها را خوب انتخاب میکردن یک هنرمندی با شعور بود با تفکر بود دیگر از همین معلوم میشد که وی فهمیشد متن دارد میدونه در کجا فهمیش خیلی خوبی موسیقی دارد این البته برای هنرمند مهم بود در باره زندگیش من نمیپرسیدم در باره زندگیش هم اطلاعات نداشتم هرچند گپایی کم میشد امکانات شنیدنم نبود باره در یک از صحبت ها با استاد اویلا رجا بودیم که فیضی گل از کجای پیدا شد استاد اویلا گفتن که آدم رو باید خودش رو بشناسی نه از روی گپی مردم ولی باره بسیار استادگری کرد و من با او هم صحبت شدم و دیدم که خیلی تفکری بلند دارد سرودش هم سرودهای مغز است با همین ما با همدیگر رشته دوستی ما قرار کردیم و یک نصیحتی بود که نصیحت مثلی آن بود که هر نفر رو باید خودت بشناسی نه از روی گپی مردم دیگری از هنرهای و افضلیت فیزیکول یوسپوا در پوشیدن لباس ها بود لباس های تاجیکی در همه جا در کوچه و در صحنه و در صحبت هایی که با رادیو دعوت می شد با همه لباس های تاجیکی زیبایش می آمد بسیار با چهره اش موافق لباس می پوشید زیبی صحنه بودن از خصلت های دیگری که خیلی برجسته می نماید این مناسبت با آدمگریشان بودن سال فروتن خاکسار آدمگری خیلی بلند داشتند از جمله بودن که وعده می کردند اگر با وعدهشان می استادند از این زمره هنرمندان حتی مرد ها نیز این خیلی خصلت ندارند که در وعدهشان باشند با صد بهانه بهتر جای ها رو می پذیرند ولی در مدت آشنایی بیشتر از 20 چند ساله ما هیچ وقت من ندیدم که فیزیکال اگر وعده کرده باشدم نباید اون سال شب روز فرزندان ما خردسال بودن و امکانیتی برای معرکه ها نبود ولی باری هم شد که یکی از استادان دانشگاه آموزگاری و مرد خیلی فاضل است عبدالباقی نوروف دخترش رو به شوهر میداد و از من سال خواهش کرد که یک هنرمند زن را دعوت کنم که تا نیم ساعت یک وقت برای دختران سرود بخونم در طرف خانه من با فیزیکو زنگ زدم و خواهش کردم که این کار را انجام بده او در وقتش چون من آمدم در وقتش در همون جا بود برای مردم سرود خواند بزم بسیار عالی کرد بزمهایش بسیار بزم شاد فیزیکو بسیار عالی بود و می توانست که مردم را به شور بیارد روانشان شاد بود
0: ریشته های دوستی آنها تیسال های زیاد با مهر و صمیمیت احترام متقابله و به ارزش گذاری به ارزش های فرهنگی و معنوی استوار گردیده بودند. با گفته جانیبیک اسراریان، فیزیگو یوسفی شخصیتی بود که نه تنها با هنری والای سرایندگی بلکه با فرهنگ بلند، خاکساری و انسان دوستی خود در دلها راه یافته بود. اونها رو محبت به فرهنگ ملی، سخن اصیل و هنری والا به هم نزدیک کرده بود. در صحبت ها و نشست های دوستانه از ارزش های معنوی، از هنر و فرهنگ و از اصالت ملی تاجیک سخن می گفتند و هر کدام در راه خدمت به این گنجینه بی‌بها سهم خود را می گذاشتند. امروز جانیبیک اسراریان با حسرت از دوست و همنشین فرهنگی خود یاد میکند و میگوید که با رفتن فیزیگو یوسفی اهل هنر و فرهنگ یکی از چهره‌های صمیمی و دلاگاه را از دست دادند. اما نام نیک او، ترانه های دلنشینش و خصلت های حمیده‌اش همان در خاطر دوستان و هوادارانش زنده خواهد ماند. زیرا انسان های اصیل اگرچه از میان ما میروند، با محبت، هنر و خاطره نیکشان در قلب ها جاویدانه میمانند.

پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه‌های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سزاوار شد.

نام گرفت. این اقدام به حفظ پیریخ ها همچون منبع مهم آب تازه در شرایط تغییریابی اقلیم روان است. در دایره این تشبث سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند برگزار گردید. این تشبث ها نه تنها اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین المللی بالا بردند، بلکه آنها را همچون کشور پیشاهنگ در حل مسئله های گلوبالی آب و اقلیم معرفی کردند. پیشوای ملت با این اقدام ها نشان دادند که تاجیکستان آماده است در پیشبرد روزنامه جهانی مربوط به ذخیره های طبیعی سهم فعال گذارد. واسه او تلاشای پیوسته محترم امام علی رحمان کشور ما با اکثریت کشورهای جهان مناسبت های دیپلماتی برقرار نموده، بیش از 180 دولت استقلال جمهوری تاجیکستان را رسما اعتراف کردند. تاجیکستان در اکثر سازمان های منطقوی و سازمان های بین المللی عضویت داشته، از ارزش ها و منافع ملی دفاع می کند، در مسائل جهانی نظر خود را مطرح می سازد و پیشنهادهای مشخص را در باره حل مسائل مبرم و میان می گذارد. جمهوری تاجیکستان همراه با دیگر کشورها در حل و فصل مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان نقش شایسته و ارزنده می گذارد. جمهوری تاجیکستان در زمان استقلال خود همکاری گسترده منطقوی را واسطه مهم حل مسئله های اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی دانسته، جانبداری همزیستی آسایشته و دوستانه مردمان منطقه می باشد. پیشوای ملت در ماه مارس سال 2013 در واخوری با کارمندان دیپلماتی کشور ضمن افتتاح بنای نوی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود تاکید نموده بودند که راهبریت دولت تاجیکستان همکاری گسترده منطقوی را واسطه مهمترین حل مسئله های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی می داند و این برداشت را در عملیه سیاسی خود در طول 20 سال آخر بارها نمایش داده است. ما یک جایه و در همکاری سازنده و حسن اعتماد با یکدیگر می توانیم بر ضد تهدید و خطرهای گلوبالی معاصر در منطقه مقاومت و ایستادگری نماییم. در پیام سال 2019 سرور دولت یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی کشور را مسئله برقرار گردیدن همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ازبکستان را ارزیابی نموده، از جمله قید نمودند که سال 2018 در مناسبت های دو جانبه با کشور همجوار و دوست ما ازبکستان تحولات تاریخی رخ داد و ما تمام مسئله های حل طلب و شدتناکی را که طی زیاده از 20 سال آخر بین دو کشور به میان آمده بودند پوره حل و فصل کرده همکاری هایمان را به سطح شریکی استراتیجی برآوردیم. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان عملی سازی یک چند تدبیرهای سودمند را پیشنهاد کرده ضرورت باز هم وسعت دادن همکاری تجارتی و اقتصادی از جمله در ساحه های صناعت و انرژتیکا، نقلیات و کمونیکاسیا، تقویت رابطه های فرهنگی و گومانیتاری از جمله در ساحه سیاحی، گسترش همکاری در بخش تندرستی و خصوص در سمت تامین نیکو احوالی سانیتاری و اپیدمیولوژی اهالی، همکاری زیچی ساختارهای امنیتی کشورها در مبارزه مشترک بر ضد خطر و تهدیدهای امنیت تاکید نمودند. ضمن سخنرانی ابراز داشتند که در شرایط کنونی همکاری کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، ظهورات تندروی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و جنایتکاری متشکل فراملی اندیشیدن چاره‌های تأخیرناپذیر را تقاضا می‌کند. سرور دولت ساحه‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، بخش‌های گوناگون صنعت، رشد انفراساختار نقلیاتی و کمونیکاسیونی، استفاده عاقلانه و ثمرناک

0: ذخیره‌های آبی منطقه را از سمت‌های مهم همکاری کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نموده به حل مسئله‌های گلوبالی مربوط به تغییر یابی اقلیم، آبشوی پیریخا، کاهش دادن خطرهای آفات‌های طبیعی و تأثیر پاندمی کرونا ویروس توجه حاضرین را جلب کردند. محترم امام علی رحمان در بنیاد رشد سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی نیز نقش مثبت دارند. از جمله مسئله تبدیل پنجگانه شانخای و سازمان همکاری شانخای هنگام ملاقات سران دولت‌ها 5 ایول سال 2000 در شهر دوشنبه از جانب محترم امام علی رحمان به میان گذاشته شد. دیرتر در شورای سران دولت‌های اعضا 11 ایون سال 2001 سازمان همکاری شانخای در هیئت جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان تشکیل شد. از زمان عضویت در سازمان مذکور جمهوری تاجیکستان کارهای زیاد و نظررس را به سامان رسانیده است. از جمله ریاست سازمان را در سالهای 2008 و 2014 به عهده داشته، در برابر این سالهای 2006, 2010 و 2018 ریاست شورای سران حکومتهای دولتهای اعضای سازمان همکاری شانخای به زیمه جمهوری تاجیکستان واگذار شده بود. سال 2021 جلسه جشنی سران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانخای در شهر دوشنبه تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 6 آوگوست سال 2021 در اساس قرار مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی جمهوری ترکمنستان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژومارت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت ترکمنستان گوربنگولی بردیمحمدوف نخستین با مکافات نوی عالی نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی برای خدمت‌های شایسته در رشد مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری دولت‌های آسیای مرکزی، تحکیم صلح و امنیت در منطقه، پیشبرد منفیت‌ها و ابتکارات مشترک کشورهای منطقه در عرصه بین‌المللی سرفراز گردانیده شدند. امروز مسلم است که آبرو و نفوذ بین المللی تاجیکستان ثمره تلاش پیگیرانه و خستگی ناپذیر پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان است. تاجیکستان با عضویت سازمان های با نفوذ بین المللی پذیرفته شده، از منبری آنها تشبث و ابتکارهای سازنده پرزیدنت کشور جهت حل مشکلات جهان و منطقه از جمله در بخش مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی، مواد مخدر، جنایت های متشکلانه فراملی، مسئله های اکولوژی و امثال آن به سمع جهانیان ارائه می گردند. مخصوصا سلسله تشبث های پیشوای ملت در رابطه به حل مشکلات آب در مقیاس جهان با توجه به اهمیت موضوع باعث به گونه خاصه معرفی شدن تاجیکستان در عرصه بین المللی گردید. فعالیت محترم امام علی رحمان همچون خادم نمونوی سیاسی سطح بین المللی با چندین مکافات های بین المللی قدردانی شده است. از جمله با جایزه صلح سازمان ملل متحد، نشان فخری اتحاد دولت های مستقل برای سهم بزرگ در تحکیم و رشد اتحاد، دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری سودمند در دایره اتحاد دولت های مستقل، مدال طلای فدراسیای بین المللی صلح و رضایت و افتخار تحکیم صلح و رضایت بین مردمان و با اردن، مدال، نشانهای زیاد دولت های الهیده و سازمان های منطقوی و بین المللی با تحلیل واقعیت بالا ذکر با دلیل گفته می توانیم که مکتب دولتداری و دیپلماتیای محترم امام علی رحمان برای دولت‌های دیگری منطقه و جهان نمونه عبرت گشته است. سنگین‌زاده دانیار شام احمد دکتر علم‌های حقوق شناسی پروفسور
1: صدای دوشنبه الهام بخش منوتو 102.2 FM

عمر با رنج تو و گنج پریشانم گذشت، زندگی با قصه چشمان گریانم گذشت، با دلی تنهای تنهایم مرا تنها گذار که امیدی ناامید از کوی ارمانم گذشت. دردی حزنم را نمیداند کسی غیر خدا، چون که بی فریاد از این قلب حیرانم گذشت. من چی گویم از شب و روز و ماه و سال فراق، با نوای آه محزون از دل و جانم گذشت. بر هوس‌های دل آزرده من گریه کن، چون با پاس یاد تو عمر به زندانم گذشت. کعبه دیدار را تا از نگاهم برده، هدهد ایمانم از صدق سلیمانم گذشت. عندلیب باغ هجران از دل مهر نسا، عاقبت با صبر و تمکین فراوانم گذشت.

وای جان مادر، جانم نثار مادر، گم میزند دلم گم اندر خمار مادر، آواز فارمش را، چشم گنه رمش را من یاد میکنم یاد، دور از کنار مادر، در چار سوی راهم رویا و خواب و آهم، آینه نگاهم در انتظار مادر، رنج زحمت من بر دوش میکشیدی، بر دوش من گران است سنگ مزار مادر، در روی جانمازم هنگامه های رازم جویم ولی نیابم، چشم خمار مادر محراب قامت او در چشم من نشسته، این تو تیای دیده از ره گذار مادر، هر گنج را به عالم قیمت بود ولیکن تو بی بهای مادر همتا ندار مادر، ای وای جان مادر، جانم نثار مادر، گم می زند دلم گم دور از کنار مادر. ماری با تو بودن بر دل دیوانه باز آمد، خیالم رفت و از کوی تو نو می دانه باز آمد، تو آهنگ سفر از من نهفتی صد دریغ ای دوست، مگر بر چشم غم پالا رحم دور و دراز آمد، قلم در دست من از حیبت حجر تو می لرزد، به گوشم ناله های زار زار نی نواز آمد، نی بشکسته را می مانم از حجر و پریشانی، نوای حسرتم از جبر تنهایی بساز آمد، شرابی که نمی سازم بگفتم جان من از بس دریغا از کنار تو نیازم با گداز آمد، دعا را چون کبوتر رو به گردون خدا دیدم، دعا را چون کبوتر رو به گردون خدا دیدم، 200 افرشته سوز نهانم بر نماز آمد، تو بی غیرت چرا اسرار عشق آموختی بر من، تو بی غیرت چرا اسرار عشق آموختی بر من، دل مهر نسا از غیرت ارمان براز آمد.

درود از جان دل و مخلصون همشگی برنامه طبیعت میکنند مرا تبابت با شما هستیم من گوشنو سبلوی تشریزاده چون همشگی در روز شنبه از رادیوی صدای دوشنبه با شما هستیم و قبلا تنجی و تنسیتی خانوبادی شما باشد از جان دل تمنای همشگی ما تایبون است و همیشه ما شکرگزاری از این دیاری بیش اوسا وطن عزیزمون تاجیکستان میکنیم که خوشبختانه تمام چهار فصل میتوانیم که با موادهای غذایی تیار طبیعیش ما استفاده برده باشیم و چون همیشگی یادرس میشوم که هر یک برنامه‌ای که ما اصلا به شما پیشنهاد میکنیم به واسطه از خواهش‌های خود شما وابسته است و در برنامه قبلی هم وقتی که نسبت خاصیت‌های شفابخشی موادهای برون مرزی صحبت داشتیم از قبیل خوزرچوبه و از قبیل دارچین و یعنی کریسا و از قبیل مخچگول یعنی گوزدیک و غیره ها و گفته بودیم که در حقیقت در این مفهوم ها یعنی در مفهوم ورزش در مفهوم تیب در مفهوم صنعت در مفهوم خوب البته وحدت مهر و وفا و همدیگر فهمی و دوستی و رفت آمد بین همدیگری سرها وجود ندارد. همین طور هست شانده از ارجمن و خاطر اونه که ما موادهای برون مرزی رو هم برای پیشگیری و تبابت درد و علتهای خود استفاده میبریم که این بهترین وسیله های تبابت است و اومن از 65 هزار نمونه داروهایی که در طب جهانی امروز و زیاده از آن وجود داره مثلا هر یک داروی هر یک مواد شفایی که ما دسترس میکنیم فرق نداره است که از هندوستان است یا از یعنی خوب امریکا است و از چین است و از روسیه است یعنی ما با تنها یک خوب خواهش با یک خوب امید که ما از اون داروها از اون موادها استفاده برده باشیم و ما شفا یابیم و در برنامه قبلی هم خواهش کردن که نسبت خاصیت های شفا بخشی دو مواد غذایی شفایی برون مرزی یکی درخت سیدر و دیگری کیست الهند باید صحبت کنیم باشد از بس که همیشه ما برنامه ها رو یعنی از خواهش های شما بسیارتر میگیریم و پیشنهاد میکنیم باشد که نسبت این مواد های شفایی غذایی که از برون مرز میآید ما اون رو گرفته و خوب استفاده میبریم و شفا میابیم خوشبختی ما از فرق ندارد خوب میخواستیم که نسبت درخت سیدر صحبت داشته باشیم که به ما مادر سوال داده بود و اصلا سیدر این یک خودش یک نوشوکی است یک نوشوکی خیلی خوب البته خورسند کننده و خوشحال کننده است با مانندی من همین ما پیوه تیار میکنیم بعضا نوشوکوی تیار میکنیم که اون یعنی فایده دارد در حقیقت این هم یک نمود نوشوکی است که از همین درخت سیدر یعنی از میوه درخت سیدر حاصل میکنه و میوه و این درخت اصلا در چین و در هندوستان و در ممالک عرب و در این جای ها بسیار میروید در روسیه هم حالا در قزاقستان و قرقیزستان اینجا هم هستن و این یک درخت 4-5 متر بلندتر از آن است و خوردار هست و برگ های میده دارد و سپایش هم میده هستند و سبز و سرخ هستند و خیلی ترش هستند خب انا همین ترشی آنها رو به نظر گرفته در صناعت های مخصوصی شیره حاصل کنی از این یعنی چینده آورده توسط تکنولوژی دستگاه مخصوص او رو میجفن و از اون شیره تیار میکنن خب در خانه هم میتوانن که از 10 کیلوگرم این سیب 15 لیتر انمون شراب سیدری نوشوکی سیدری تیار کنن و بعضن حالت ها نوشوکی ها رو خب قن میاندازن که برای این حجه نید چون که طبیعت یعنی همون قنده که برای تیار کردن این نوشوکی سیدری هست طبیعت در داخل همون ترکیب همون سیو هم داده است و وقتی که تیار میکنه البته در ظرف ها
гирифта ба мағозаҳо ба ҷои лозимӣ мебаранд ва мардум онро дастрас мекунад. پس وقتی که ما او رو می نوشیم الامون آبی سیب ترش و آبی سیب ترش مونند است و کمی البته ترش نوکیش بلند است که حالت سپیر نوکیش خوب یک دو درجه زیاد نیست ولی خیلی یعنی خوشتام است تشنشکن است اشتها آور است و استعمال شیره سیب از درخت سیدر تیار کرده شده یعنی جگر رو تازه میکند تلخه رو تازه میکند هضم رو خوب میکند و یعنی فشار رو به تنظیم درآورد و حرکت روده ها رو خوب میکند و قند رو پس میکند این بسیار هم خیلی فایده خوب هم دارد خوب اون رو مثلا در خوب نیمستکانی سیبول رو در دوستکون یک سهر بگو می نوشن پیش از خوب خوراک و البته خاصیت های شفا بخشش خوب است سیستم ایمنیتی رو بلند میکند میکروفلورا هایی که 100 تریلیون در روده های ما است و یعنی همه همان فونکسی فیزیولوژی روده های ما از اون مبسته است و یعنی عصب دویمی ما هم به حساب می رود که سینتز چرب های و کربوهیدرات های و سفیده های و امینو اکسیدات های و ویتامین های و ماکرو میکرو عنصر هایی که در روده های باریک ما که از 6 تا 7 متر عبارت است البته اونجا جفیش ها پیدا می شود و ببینید فونکسی فیزیولوژی آنها رو خوب میکند یعنی با آنها قوت و درمان میبخشد امکانیت میدهد که دیگر موادهای شفایی غذایی که ما استعمال میکنیم اونها رو یعنی خوبتر و بهتر هضم کنن و استعمال یعنی همین شرابی که از سیب درخت سیدری میشود انا همین طور است خوب البته معیار رو همیشه نگاه کردن خوب است و در تابستان در گرمی ها استعمال این شراب بسیار به مورد است چون که در گرمی خنوکی نوشاکی خنوکی ترشی تشنگی رو یعنی میشکنن تشنگی رو پس میکنن و جگر که یکی از لابراتوری کلانترین ارگانیزم ما است شنونده از ارجمند جگر رو تازه میکند تلخه رو تازه میکند هضم رو خوب میکند قند رو پس میکند فشار رو معتدل میکند میکروفلورا رو یعنی قوت میبخشد با گرده های ما هم تاثیر خوب میبخشد و البته که حالت عصب رو آروم میکند من همین خوب یک مواد شفایی غذایی است که در شکل شراب یعنی اون رو استفاده میبرند خوب شنونده از ارجمند یادرس میشم که در برنامه یعنی قبلی بغیر از درخت سیدر گفته بودن اصلا وطنش خارج است یعنی مملکت های عرب است و خوب در روسیه هم پرورش میکنند و در هندوستان و در چین و گوامیتالا و نسبت یعنی مواد دویومه که ما شنونده از ارجمند با شما صحبت خواهیم کرد این یعنی مواد شفایی غذایی با نام کیست الهند است خب شاید الهند با اون معنی میگوین که اصلا وطنش هندوستان است و هندوستان هست و چین هست و هندوستان هست و ملایزی هست و گیمالای هست و یعنی این دیور انامین مواد غذایی کیست الهند است خب این چی هست و با معلومات شما هم چون متخصصی کسی میرسونم که این همین گیاه رستنیه که در ما هست مثلا ما او رو خب رفیده خوراک میگیم مشخور میگیم اینان خیلی خیلی مونند است یک متر یک نیم متر بلند میشود و او رو میکورند تخمش رو و او یک دو سه سال بعد سیوم سال ریشهش رو میگیرند خیلی چخیلی که یاد راست شدن باز بخاطر اونه که در خاطر مونده باشد خیلی مونند است برگش انامو خورش که با مانند مشخور و رفیده خوراک است بینید که او فقط فرقش همی است که خورهایش کلان کلان است ولی بینید که ما مثلا وقتی که نسبت خاصیت های شفا بخشی خوب بینه رفیده خوراک یا خود مشخور حرف میزنه
او را هم ریشهش را هم برگش را هم تخمش را به ملال استفاده میبریم. یعنی رفید خوراک را برگش را همچون خوریش میکنیم، از اون یعنی جفیده و شیره او را منوشیم، تخمش را استفاده میبریم، ریشهش را بسیار استفاده میبریم. در اکثریت در دولت ها فایده خوب دارد. ولی بید پس سوالی که شما داده بودید نسبت کیست الهین، این اینان به همون مانند است، ولی یعنی سال سیوم ریشه رستنی جوان رو گرفته، یعنی خوش کرده، ریزه کرده و از اون خوکه تیار میکنن و ترکیبش خیلی خیلی بوی است و او رو در شکل خوکه هم پیشنیادی موی شما میکنن، در شکل روغن، از اون روغن هم تیار میکنن، فراموش نگید، از اون حب یعنی تبلت که تیار میکنن، در شکل یعنی خوکه تیار میکنن، در شکل غیلوفک یعنی کپسول میگن، در شکل کپسول هم تیار میکنن. و بینید که در پنج شکل از انامین کیس الهیند دوروها تیار میکنن. ترکیبش نهایت بای است و البته تاثیر نهایت موجزناک هم دارد و او رو ما میتوانیم که یک خوشخچگی در دهان انداخته و با آب استفاده بریم، او رو ما میتوانیم که یک خوشخچه در یک پیاله انداخته ارالش کرده یک خوشخچه اصل با او استفاده بریم که یک ستکنی سه بار کفایه است. وقتی که نسبت مواد موجزناک که الهند حرف میزنیم، واقعا شاید شنونده هست که بوری اول میشنود و حیران هم هست که این چی باشد. این بهترین مواد غذایی شفایی است و البته مردم عرب و مردم هند و مردم چین و یعنی این بسیار خوب استفاده میبرند، در شکل هب و در شکل غیلوفک و در شکل خوکه و در شکل روغن. و خوب بیوید پس با دقت باشید، خیلی جالب است برنامه همون که در کدام ملت ها فایده دارد. چخیلی که من گفتم، یعنی او رو میتونیم در شکل روغن، در شکل هب و غیلوفک و خوکه که در یک پیاله یا استکان انداخته و خوب ارالش کرده، یا اگر یک قشقچه اصل اندازیم باز خوبتر است. سحر نیمروز بیگاه میتونیم که یک استکانی نوشیم، ولی خوبترش که سحر بیگاه اگر نوشیم، یعنی نیم ساعت یا پیش از غیزو، فراموش نکنید شنونده عزیز، یا خود نیم ساعت بعد غیزو. خوب نفرانی که با ما اکنون در تماس شدن با شما هستیم، من عبدالله تشریزاده توسط رادیوی صدای دوشنبه برنامه دوست داشته اتون که طول هفته انتظارش بودید، یعنی تابعیت میکند ما را تبابت در موضوعهای پیشنهاد کرده شما عزیزان دل، یکی سیدر که از درخت سیدر است و سیبچه دارد و از اون یعنی نوشاکی سیدری تیار میکنند صحبت داشتیم، و در قسمتی البته دویمی صحبت همون این انا همون یعنی کیست القین هند هست که یعنی ریشه آنمون درختی با به نهایت با مونند با مشخور با یعنی رفیده خوراکی ما است، اون کلان است، بله کلانتر است. خوب صحبت کرده سوده و علم امروزه اثبات میکند که استعمال غیزایی که یعنی دورو هست، خوک هست، روغن هست، حب هست، غیلوفک هست که از کیست الهین تهور می شود، اگر استعمال کنیم عصب رو رو میکند، یک میده و روده رو ملوی میکند، میکروفلورو ها رو به تنظیم میدارد، کاری فونکسی فیزیولوگی جگر رو خوب میکند، فونکسی فیزیولوگی گرده رو خوب میکند، هضم رو با صفت میکند و قند رو به تنظیم میدارد، فشار رو به تنظیم میدارد، خوب رو خوب میکند، در کسلی های کمخونی گیمگلابین رو زیاد میکند، قند رو یعنی پس کرده و فشار رو با تنظیم در آورده و کمخونی رو شفا میبخشد. خوب بغیر از این شیره و شربت میده رو خوب میکند، هضم رو با صفت کرده و خون رو تنگ میکند، یعنی خاصیت تنگ کردن ترامبتیست ها خون رو تنگ میکند و بینید یعنی خاصیت های خیلی بلندی شفایی دارن، بدیل برک های خون حرکت کننده خوب تکرار میکنم، با جگر و با گرده و با میده و با روده و فشار رو با تنظیم در آورده و قند رو پس کرده و بینید یک خیلی تاثیر عجیب داره. ولی از همه تاثیر معجزه‌ناکش شنونده زرجمن، یعنی این داروی زیدی باکتریوی تیار طبیعی است، یعنی انتیبیوتیکی
сахт таъсирбахши тайёри табиӣ аст, ки гӯё табиат ба мо доруҳои антибиотикиро пешниҳод мекунад. Хуб, агар яъне Александр Флеминг масалан соли 1928 аввалин бор аз таркиби занбуруғи пенициллаза, агар пенициллинро тасодуфан хуб яъне ёфта буду тасодуфан уро шинохту дар илм ворид карда, аз он доруи пенициллин антибиотики соли 1942 то 45 дар ҷанги бузурги ватанӣ ҳазорҳои ҳазорҳо хуб яъне аскаронро хизматчиёнро аз марг халос карда буд. Пас бинед ки табиат худаш чандин асрҳо сол ки 4 миллиард сол шудааст дунёи моро, яъне кайҳо боз маводҳоеро пешниҳод кардааст ки таъсири баланди зидди бактериявӣ дорад, таъсири баланди зидди вирусӣ дорад. Хеле аҷиб аст, агар мо ба нисбати хосиятҳои шубахши сирпиёзу пиёзу инҳо агар нигоҳ кунем ки таъсири баланди зидди вирусӣ дорад, пас анамин маводҳои шифоӣ ки аз маводи кис алҳинде ки ҳосил мешавад, мо аз куҷо метавонем дастрас кунем? Аз дорухонаҳо метавонем дастрас кунем? Шояд ки мардуме ки сару кор дорад меорад, мо хоҳиш мекунам оварда ба мо дастрас мекунад равғанашро, хуб ғилофакашро, ҳаб таблеткаашро, хокаашро, ки дар шакли тайёр мо хеле метавонем ёбем. Ва бинед ки таъсири хуби баланди зидди бактериявӣ, яъне зидди микроби ки антибиотикӣ дорад, таъсири хуби зидди вирусӣ дорад, таъсири ниҳоят хуби яъне иммунитетӣ дорад. Ва бинед вақте ки даҳони мо бемор мешавад, гулӯи мо бемор мешавад, хуб агар ба кӯдак масалан ки гулудард ҳаст, мо агар онро хуронем ва ё нӯшонем, беҳтарин аст. Ҳатто бо даст тар карда ё дар гулӯи ӯ монем, яъне молиш диҳем, анамон решаҳои дандон, забон ва гулузиндонакро танзилидро ҳам аз бактерио, яъне аз стрептококҳо ва ҳолати вирусии рӯдаи меъдаро хеле хуб шифо мебахшад. Яъне табиат аҷоиб қонуниятҳо дорад ки ҳазорҳо солҳо дидаи дониста, яъне анамин маводҳои шифои ғизоиро пешниҳод кардан ки шояд илми имрӯза яъне акнун онҳоро медонад, ё ки вақте ки онҳоро таҷрибаҳои илмии лабораторӣ мегузаронад, шунавандаи аз арҷуман, 100% анамин яъне таркибаш бой ҳаст ва 100% анамин хосиятҳои шифоиашро ҳам тасдиқ мекунад. хуб ёдрас мешавам ки мо нисбати хосиятҳои шифобахши яъне сидр, ки як нӯшокӣ аз себи дарахт тайёр мекунанд ва менӯшем ва дар мағозаҳоам дар шишаҳо дигар намуди зарфҳо пешниҳод мекунанд, хеле роҳатбахшу шифобахш аст ва ки он ҳам барои фишор, ҳам барои меъдаи рӯда, ҳам барои ҷигар, ҳам барои талха, ҳам барои дардисар, ҳам барои ташналаб, ҳам барои қандро ба танзим даровардан, фарбегиро ба танзим даровардан хуб аст, ҳам ана кист алҳин ва ҳам анамо шароби сидр хуб аст, вале кист алҳин фоидатару хубтару беҳтару шифобахшандатар таъсир дорад. ва дар қисмати дуюми барномаамон аз оғои ҷумъахон Муродов хоҳиш мекардем ки қабл аз он ки мо ба қисмати дуюми барномаамон шуруъ кунем, албатта яъне як сурудеро мешунавондем ки лаззат мебурдед ва баъдан, чун ҳар вақта телефонҳои мо 227-6152 дар студия ҳастанд, бо шумо ҳастем ман Абдуллоҳ Ташзода ва коргардон оғои ҷумъахони Муродов бо шумо дар тамос хоҳем шуд ва саволҳои шуморо қабул карда ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод. Бо мо бошед.

0: бори дигар салом азизони дил ва шунавандаҳои ва мухлисони ҳамешагии барномаи табиат мекунад моро табобат тавассути радио 98.9 душанбе ва ёдрас мешавам ки дар барномаи имрӯза вобаста яъне аз хоҳишҳои шумо нисбати хосиятҳои шифобахши он маводҳое ки шумо ба мо пешниҳод карда будед яъне дарахти сидр аз он меваи сиб аст ва аз он нӯшоки сидри тайёр мекунанд маслиҳат доштем ва дар қисмати дуюмаш бошад аз ҳамон мавзӯе ки нисбати кис алҳинд ба мо пешниҳод кардед саол додед аз назари илмӣ ва аз нигоҳи мутахассис бо шумо яъне албатта маълумотҳои хеле хуб дода будем ва дар қисмати дуюми барномамон чун ҳамешагӣ ба саволи ҷавобҳо албатта ки шурӯъ мекунем ва дар студия телефонҳои мо телефони мо 2-26-51-52 фаъол ҳастанд метавонед ки тамос гиред ва яъне ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод дар студия ҷумъахон муродов интизори қабули зангҳои телефонии шумо ҳастанд хуб фаъол бошед азизони дил фаъолиро аз даст надиҳед хуб хушбахтона саволи аввал омад алло
1: алло
0: лаба
1: салом
0: салом салом
1: ман усмон аз ноҳияи дӯстӣ
0: хуб оғои усмон аз ноҳияи дӯстӣ шуморо гӯш мекунем
1: бале ман як одат дорам то тирабоҳ аслан ман саҳарӣ истеъмол кардани чизҳое ки нон масалан чӣ бошад он қадар хоҳиш надорам то метавонам то 10 ҳандала бихӯрам саҳарӣ чунки организм ҳаминро талаб мекунад чунки биид ман наметавонам то ки ҳамин полизҳо тамом мешавад ман он қадар худро хуб ҳифз намекунам дуввум саволи ман дар бораи помидор ин қадар ки ҳозир дар бозорҳои ма аз як сомони то 20 дирам расидааст дар бораи хусусиятҳои он маълумот медодед
0: саломат бошед оғои усмон буданд аз ноҳияи дӯстӣ хуб албатта ёдрас мешавам ки дар ҳақиқат вақте ки оғои усмон мегӯяд ки ман яъне хӯрок ноно кам мехӯраму ва анаҳамин яъне ҳандаларо даҳта мехӯрам хуб маслиҳат метиҳам ҳамчун мухлиси ҳамешагӣ мо ҳастанд хеле эҳтиромаш мекунем ки ам як ҳандала кифоя аст бисёре бад нахӯред дар лаҳзаҳои ширини тоҷикунаи мо дар заврумасалҳои тоҷикуна мегӯянд ки коҳ аз мардум коҳдонам аз мардум яъне як меъёр аст як меъёр аст ҳатман ҳатман он меъёрро риоя кунед дӯсти азизам ҳандала беҳтарин чиз аст он агар нисбати хосиятҳои шифобахши ҳандала агар соҳбат дошта бошам шояд ки 10-15-20 ҳандала хӯред вале фикр мекунам ки нормаи муқаррарӣ кифоя аст хуб ҳама гап сари миҷоз агар миҷози шумо бардорад агар масалан ҳазм кунед агар иҷозат вале фикр мекунам ки андоза дар ҳама ҳолат дар ҷои аввал аст ва помидоре ки шумо гуфтед дар ҳақиқат имрӯзҳо пухта расидааст ба монанди бодринг ва ин ду маводе ҳаст ки бисёр ҳам хосиятҳои баланди шифоӣ доранд махсусан помидор ки ликапин дорад ва ҳамон ликапини таркиби помидор хуб барои яъне меъдаву рӯда ва аз махсусан барои яъне нафароне ки аз 50-40 боло ҳастанд ва ба ғадуди иллати ғадуди мардона гирифтор ҳастанд простатин мегӯянд дорои хуби дараҷаи аввал аст яъне анамон ликапини таркиби помидор ниҳоят хуб аст худаш хушхӯр аст худаш яъне ташнашикан аст худаш ҳазмкунанда аст ба гурдаву ҷигару меъда фоидаи хуб дорад хунро тунук мекунад ва фақат як асроро ҳарф мезанам оғои усмон ки помидорро мо бо бодринг якҷоя хӯриштиёр мекунем тамоман мумкин нест ин аз назари илмӣ аст хуб ман масалан ҳақ надорам гӯям ки шумо бодрингро бе помидор хӯред ё ки помидор вақте ки хӯриш тайёр кардаед бодрингро риза накунед вале ҳамин тавр қабул карда шудааст дар мардум ки помидорро бо бодринги хуб бо шояд пиёзу бо баъзан хӯришҳои тайёр мекунанд чаро чунки помидор яъне бодринг дар таркибаш аскарбионат дорад маводи фаъоли биологӣ аскарбионат витамини се ки дар таркиби помидор ҳаст ва дар ҳақиқат ана ҳамон یعنی ویتامین سی رو نصف میکند. به این خاطر خواهش میکردن که خیلی خواهش میکردن پومیدور خوب است ولی با بادرنگ او رو خوردن حجت نیست. خوب بادرنگ رو در علاهدگی استعمال میکنید. سلامت باشید آقای عثمان بودن. سوال بعدی نرو گوش میکنیم. الو
2: السلام علیکم. روزتان بخیر شادی باشم.
0: روز شما بخیر شادی. سوال شما
2: شنونده از شهری کنی بودم از ولایتی سرخ محصول جان خانیم.
0: خب
2: محصول جان خانیم از شما پرسنی است که برای خاریدن کدام گیا خوبتر و بهتر یاردن میکند؟
0: برای چی؟ برای چی؟
2: برای خارش پرس.
0: اوفرین اوفرین.
2: تشکر زیاد.
0: سلامت باشید. شما هم واقعا بسیار سوال به مورد است چون که نزد ما وقتی که بیماران میان میگم چه شکایت داره میگه هیچ خیر. چرا اومد؟ میگه که بدنم میخورد. خب و اونقدر شیرین میخورد که همه شیرین رو فراموش میکنم. البته این درست است. خوردن بدن، اخصای سلفه، حرارت، درد سر، اینها نشانه و علامت ها هستن. اینها بیماری نیستن. اینها سیندروم میگن علامت نشانه هستن و سبب دارن. و اگر از نظر علمی نگاه کنیم یعنی وقتی که انسان با عمل تقدیر به علت های قند گرفتار می شود یکی از سبب های علامت خورش بدن قند است. دوم سببش عصب است. سوم سببش سخت شدن یعنی روده ها هست که بیرون رفتن خوب سه چهار روز ما نمیریم. خوب چهارمش حالت های الرژی و از پنجمش یعنی علت های زنبورق و گریباک و چلیک های پا است که بعد دیگر به بدن می دید. خوب یعنی بعد الرژی اگر باشد در نمی کلوبنیک مواد های سرخ رو نمی خوریم. خوب یعنی سبب دارد. به همین خاطر دوست عزیزم نزد متخصص می روید. خوب قند رو می سپرید، خلسترین رو می سپرید، می بینید و شکم باید ملایم باشد، روده ها خوب شیرین باشد، از همه مهم عصب آروم باشد. فکر میکنم که این درد شفایو بنده. سلامت باشد. تلفنی بعدی رو می گیریم. الو گوش میکنیم. علیکم السلام. مرحمت. خوش اومدید
3: به استودیو.
0: شنونده
3: همیشگی شما عزیز جان. من یک سوال دارم. همین سوال من همین است که همین شیر کمال رو معلومات میدونید؟
0: شیر کمال ها؟ شیر کمال
3: شیر کمال
0: شیر کمال فیرولا میگن در بسیار ناز. بهترین سوال است و من بسیار شکرگزار هستم که همچون متخصص که دیار ما بیشت آسو است و همین گلوگیه هایی دارد که جای تیلو رو به ملول ایواز میکنند. مثلا ما میلیس داریم، نازبو نیازبو داریم که از تیلو هم قیمت تر است و ما شیره کمال یعنی فریولا داریم که او را یعنی بسیارتر مردمی برون مرزی اومده و جمع کرده و میبرد و دارو کرده و باز آورده با ما دهچند میفروشد. شیره کمال زیاده از 70 درد و ایلد رو فایده دارد. بینید در حالت هایی که گرمی است و کودکان به اشکم روی ها دوچار می شوند اگر او را همچون نخود در روده روستی و اگر یعنی خوب گذاریم اگر روده ها از اشکم در می شوند. سلفه رو نیست می کند. پلورید رو، پنیومانی رو، برانخید رو، هضم رو خوب میکنند. کلیت و انترکلیت و حتی آنمون یعنی حالت های دیست بکتریوزی و وقتی که ما انتیبیوتیک میخوریم بکتری های درکاری رو میکشد و شکم روی ها پیدا میشود و درست هضم نکردن و ترشیدن و چخلی که میگن گیراندن بهترین مواد است و در حقیقت مو میتوانیم که او را در انامین حالت ها یعنی در حجم نسک سه مراتبگی بسیار تلخ است ولی او را فرو میبریم و در میده هضم میشود و چخیلی که در بالا گفتم انامون درد و علت هایی که یادرست شدن بسیار هم فایده دارد. البته معیار رو معاین کردن لازم است. خب سلامت داشته دوست عزیزم. تلفنی بعد نرو میگیریم. الان گوش میکنیم.
4: سلام علیکم.
0: علیکم و سلام.
4: من از نوعی شمزین شو این یک سوال می دادم.
0: باشد باشد.
4: برای کمخونی چیز را بسیارتر خودن در کسی تیستر همون برقرار کنید؟
0: باشد چرا نه. اصلا یادرست می شن دوستی ازیم که جون یادم این خون یادم است و در حقیقت کمخونی در دیاری بیشت اصای ما یک اپیدیم هم هست اصلا در زنها بخاطر اونه که خب مادران خیلی زیبا هستن شیرین هستن و مغز توسطی نمون مادر خوب بخاطر مادر بیمار من تب شدم که امروز رو دست دعای هزارها مادران در من میگرم و خیلی خوشحالم هستم و علم امروز اثبات میکند که اصلا خون ما در 127 روز از نو می شود، یعنی نو می شود، اون حجره های خون تازه می شود. جگر ما باشد، فراموش نکن دوست عزیزم، در 300 روز نو می شود، جگر خودش رو از نو می کند. و دل ما باشد دوست عزیزم در 3 سال یعنی دل نو می شود. بینید طبیعت دمی خیلی ما رو آفریده است که این پروسه رو اپاپتوز اوتوفاگی می گن و ان همه کمخونی زیاد است، چون که اصلا ما یعنی در یک شبانه روز باید تا 14-20 میلگرام گرام یعنی آهن رو استفاده بریم، چون که اساس پیدایش یعنی کمخونی این آهن است. 14-15 نمود کمخونی که علم امروز اثبات کرده است دوست عزیزم، 90% کمخونی پس ردوه جلیزی فسید انیمیا، جلیزی فسید انیمیا یعنی کمخونی اصاب کم آهنی پیدا می شود، که این پیگمنت آهن نهایت لازم است. وقتی که ما نفس می گیریم، اگر ما 8 دقیقه نفس نگیریم می فوتیم، ولی بینید که 40 روز نان نخوریم می فوتیم، 3 روز آب ننوشیم می فوتیم. و بینید که ان همون پیگمنت آهن با گمگلابین یعنی در یک جایگی توسط شوش، توسط الویولا های ما که 250,000 در یک شوش ما از 250,000 در شوش دیگری ما است، یعنی 500,000 نیم میلیون الویولا که به غجوم انگور ماننده است، هوا رو گرفته با یعنی خون میتید و در اونجا ایرتراتسیت ها هستن، خودشون هم که با یعنی استفاده هوا اکسلرود اکسیگین خوب یعنی لازم نیستن برای آنها، ولی او کلرود رو به تمام بدن برده میرساند و کمخونی در حقیقت عاقبت های نخوش هم دارد، رنگ رو سفیده پرکیده شده و چشم و سفید و خوب اشتیاه نبودن و به حالی و به فرگی و دردی سر و یعنی نشانه ها زیاد دارد. پس چی باید کرد که یعنی ما شاید که به دارو اما کمخونی رو برطرف کنیم؟ در حقیقت ما یک عادت داریم دوست عزیزم که چای می نوشیم، اصلا غذای دوست داشته ما چای نان است، ولی چای که در ترکیبش تنین دارد، ماده های دباغی تنینی دارد، یعنی ان همون ترکیب تنینی چای یعنی ان همون آهن رو جفیده می گیرد. ما غذا می خوریم، ما آهن رو با توسط غذا مثلا به وجود به ارگانیسم می بریم که سرچشمه اساسی آهن از غذاهای یعنی غذاهای گوشتی جگر هست و از گیاه ها یعنی کرپی و میگن گزنکه سوزنکه که در نمون شمسین شاهد خیلی زیاد است دوست عزیزم، که یعنی یک طبیعت بیش آسا دارید برادر عزیز، شما میتونید که نمون سوزنکه یا گزنکه رو گرفته خوش کرده و 4 فصل سال اگر استفاده برای چی در خوراک چی در چای بینید، عجیبشون است که همون یعنی خودش الرژی میته در حالت تر و تازه که آفتاب میرسد اونجا مراوین کسلتا دارد، ولی خودش رو باز برای تبابت الرژی رو نیست کردن استفاده میبرند، یعنی وقتی خوش میشود علاقه تاثیر ضررناکیش نیست میشود. یعنی در اونجا بینید هم مقدار زیادی آهن دارد و مقدار زیادی ویتامین سی کسلوته از کاربینی دارد که اون شاه ویتامین ها هست. در انهمون گیو طبیعت دیده و دونسته این دو مواد رو جو کرده است و عجیبش اون است دوست عزیزم که یگونه گیو هست که مقدار زیادی پولینیناسیشن جیرن کسلاته امیگا 3 دارد، یعنی کسلاته نیمسیر روغنین امیگا 3 که برای ارگانیسم نهایت ضرور است. و استعمال انگور و انار و انجیر چرمغز و پسته مویز و بنان و عسل و خوب گوشت مخصوصا جگر و انمون گزنکه ما میتونیم که توسط این گیاه ها یعنی خوب انمون خونی خود رو زیاد کنیم. خوب ما لبلبو رو اگر استفاده بریم بهترین است، ولی تنها اگر شما فشارتون پس باشد کم استعمال کنید، احتیاط کنید، چون که او هم خون رو خون میکند و هم فشار رو پس میکند و از همون فشار نفران که فشارشون پس دار خوش میکردن که استعمال لبلب رو کمی احتیاط کنید. و گمون میکنم داروها خیلی زیاد هستن، ولی اونو با مسئلت یعنی گیمتولوگ تراپیفت از داروخونا میگیرید. خب سلامت باشید دوست عزیزم، از شمسین شاید بودن شنونده ما. باز سوال دیگر با ما رسید. الو گوش میکنیم.
5: الو سلام علیکم.
0: علیکم السلام مرحبا سوال کنید.
5: سلام با خیر
0: باشید. سلامت باشید دوست عزیزم. سوال شما.
5: بوی عبدالون ایشاری کولوب.
0: خوب. بوی کی؟ نامتون. نامتون.
5: عبدالمومن عبدالمومن.
0: عبدالمومن از شهر بوستانی کولوب سوال.
5: بله بله. علی کانتیرم نازی دکتر اوسه جگرش میاد کالون شدگی. من چیز میخرا خلا میکنه با پشت.
0: خوب سلامت باشید دوست عزیزم. جگر یک عضوی هست که بسیار بسیار بسیار معجزه‌ناک هم هست. چرا؟ چون که یک لابراتوری کلانترین در از غدودهای داخلی عضوهای ما انامن جگر کلانترین غدود داخلی است و یک نیم کیلوگرم وزن دارد و در یک دقیقه یک نیم لیتر خون توزه میکند و در یک شبانه روز تا دو تن خون توزه میکند و علم امروز میگه اگر خوراک خورده ما یک مرتبه از جگر نگذشته رود ما رو شاید که یعنی فلج کند و جگر عموماً یک عادت دارد که درد نمیکند و چخیلی که در بالا گفتم در هر یک 300 روز جگر عموماً نو میشود خودش و علتهای زیادی دارد و یعنی علتهای ویروسی دارد و فربگی اگر باشد بعد فربگی در حقیقت که یعنی با آینده با علتهای با از منتر شاید مبتلا شود از این خاطر که درد نمیکند اونه که درد میکند شاید تلخی واست شاید که یعنی بخینه کوک می شود و دیگر در جگر می شود حتما با گیپاتولوگ یعنی نفری که جگرشناس هستم متخصصون مراجعه کنید اونجا تشخیص لابراتوری می گیرن AST و ALT و دیگر یعنی کارهای لابراتوری می گیرن تصدیق میکنن که در حقیقت اگر جگر باشد توبه میکنن اگر تلخه باشد درد با پوش میتین توبه میکنن و حتما از لابراتوری گذشته تشخیص رو عنیق کرده بعد توبه کنید. خوب میتونید از ایمان بیوید با درگاه شفو که در شهر دوشنبه روپروی تولد خونه 102 هستیم برای مغازه ارزان ترک میتونید تشریف بیارید. اونجا لابراتوری نهایت خوب داریم و متخصصان کارهای لابراتوری داریم که میبینیم معلومه

0: ترش دارد. خوب گپ زنید.
1: من در دوران شوروی در قزاقستان خدمت کردم.
0: بله بله انا اونجا هست. بله من گفتم معلومات دادم افسوس که
1: خوب زرد
0: نمی. اوفرین. خوب سوال شما.
1: من فکر میکنم که همون درباره همون گپ زدید شما.
0: درباره من بر دوست عزیزم شاید شما بار اول فکر میکنید برنامه ما رو گوش میکنید. من 27 سال
1: من همه وقت گوش میکنم.
0: تشکر.
1: زنگ نزدم. حاضر باز یک سوال دیگه دارم.
0: حالی گوش کنید باشد دوست عزیزم. من امروز موافق خواهش شنوندگان عزیزی که ما رو خیلی دوست میدارم، برنامه صدای دوشنبه رو دوست میدارم، رادیو رو دوست میدارم، به من مادر خواهش کرده بود که نسبت درخت سیدر میوه و چی تیار میکنند و بعد کیست الهند صحبت کنم. بعد در قسمت دومی برنامه هم برای ما فرق نداره، من متخصص هستم همین تیپ 23000 نمود کسل دارد. هر سوال که تیم ما جواب میتیم. گوش میکنم سوال شما. الو. خب با کدام سبب علاقه کنده شد؟ شاید که او باز در تماس می شود دوست عزیزم، از لخش زنگ زدن گیرد. خب گوش میکنیم. تا اومدن زنگ های نوبتی یادرس می شود که با شما هستیم، یعنی برنامه طبیعت میکنه مرو تبابت، انتظار زنگ های تلفن شما هستیم. آقای جمعه خون می گوید که خوشبختانه زنگ اومد. الو
2: سلام علیکم.
0: سلام گپ زنید.
2: ما از رایون اش شهر کی شهیدان میشیم. علیم جان وایدی.
0: خوب علیم جان آکو گپ زنید.
2: من همین وقتی شو گمروی پیشوب سوس می آید. همین یک گیوه بود است. خریان از اکا خریان درد پای میام با اگو مسیان می دادی.
0: چی گیوه است؟ دارو است؟
2: خریان از اکا خریان.
0: بله. سلامت باشید. بسیار نفران هستند که به گمروی به پرستاتیتم گرفتار هستند و همون علت کسل مردونه که دلی دویمی مرد هست در ادبیاتو میگن که پرستاتین جلیزه اناش دست افتریش نسیر سدلی موشنه دلی دویمی مرد هست و گمروی اگر باشد هم این هم خیلی پروبلم هست و اشکم باید ملویم باشد و اون گیوی که شما گفته درست است. ولی فکر میکنم که اگر شما با این علت ها گرفتار باشید، خب یعنی همیشه دو ستکانی 6-7 ستکان آب شیرگرم 38-40 درجه نوشید و بعدا سهر خیصه یک قاشق دانه زغیر و کفته و در یک ستکان آب جوشمده انداخته، یعنی لعب کرده، اگر او رو نوشید مویز استعمال کنید، غلینگ آب نوشید بهترین است، چون که روده ها ملوی میشوند، یره ها نیست میشوند و برای امون غدود مردان هم اگر اندرول و یعنی رویدگر خوب است. خوب به احتیاط کنید، هر درد رو شفای هست. ما خوشبختانه گل و گیاه ها داریم، مواد های شفایی غذایی داریم که به قبول یکان دارو ها ما میتونیم خود رو یعنی شفا بخشیم. چلی که من در بلو گفتم هزارها چهار میلیارد سال که دنیا وجود دارد، علاقه بینید که کس الهند و انامون یعنی سیدر و دیگر ما مثلا خوب یعنی یک گیاهی هست با نام چورنی تمین، یعنی روغنی سیاه که از انامون زیره میشه، روغنی زیره سیاه اون داریم. بینید که اکثرت دردها رو شفا میبخشد. سلام باشه، سوالی بعد نرو میگیریم. الو
3: علیکم
0: السلام.
3: یا سوال دارم، از نویه تاجیک‌آباد زنگ زدم.
0: خوب باشد.
3: همین مسئله همین حدود زیر میده و دمشی رودوها، من مدتی یک ده سال شده سمیش سرغم دو درستد همه خیلی متخصصان دارم میگردم از دواش همه یفتیسن دو موسم و بعدی همه تبوبت سوز میشم یا دو مو بو سر میکنم پیش سپو میکپان خید بعد همین وی کردن ایت فیس بود و همین تیگه راستم شخ میشه یک به سه روز زرده و نمی رو دوم
0: نسبت تلخه هم تشخیص کرده؟ تلخه سنگ ندارد؟
3: تلخه سنگ ندارد.
0: بسیار خوب گوش کنید، خیلی سوال خوب است و چون که غدود زیر میده خودش معجزه است، همگی 80 گرم 18 سانتی متر درازی دارد و در اون الفا بتا دلتا پی پی حجره ها است، یعنی غدودهای اگزوگنی اندوگنی هستند. غدودهای اگزوگنی نه، غدودهای هست که فرمن های هست که او حاصل میکند امیلاز و پروتیاز و لیپاز و اینو برای قند رو حل کردن، روغن رو حل کردن، سفیده رو حل کردن است. ولی бета ҳуҷайраҳои ҷазирачаи лангерганси ғадуди зери меъда

پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهم بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سراغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمند آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور، به سوی کهکشان، تا اوج سورایو برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.

زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانه نیست، پس همین خواب جهان دیگری ساختن است. السلام علیکم شنوندگان زدمند، هواداران برنامه خانواده. از ملاقات ما و شما هفته سپری گشت و باز در این وقت ساعت با هم هستیم. در آغاز برنامه به همه شما تنیسیت خانه آباد و پیش از همه استواری خانواده و عشق و محبت در قلبهایتان تمنا داریم. دوستان عزیز، این ساعت خدمت شما هستیم. کارگردان جمعه خانی مراد، محرر من سیف‌الله بازار.

از نوم شنونده ها زیاد به ما پیامک آمد، از زنگ زدن با ما صحبت داشتن، همچنین نامه فرستادن که یکی از بخش های خیلی دوست داشته ما این بخش قصه خانواده است یا جای دیگر پند خانواده. ما از برنامه شما خصوصا از بخش قصه خانواده بسیار قصه ها میشنویم و در زندگی هر نفری که اگر به کار برد از اون پند و اندرسوی که شما میگوید خوشبخت خواهد شد. ما نیز در نوبت خود به شما اظهار سپاس میکنیم شنونده های عزیز و این نوبت میخواهیم که در بخش قصه خانواده وابسته به یک قصه ای که از روزگار یک نفر مادر خیلی کوتاه است این قصه نقل میکنند و شما گفته باشیم، زیرا که یک نفر زن مادر در این قصه چون ما نیز دریافتیم با پیش از همه باوریش، گرچنده که بیماری سخت است هیچ خود را بیمار نمیداند و کوشش میکند که همچون شخصان سالم روزگار داشته باشد، فرزندان را تربیه بدهد چون فرزندان خور دارد. بهترشون دوی عزیز بید توجه کنید به این قصه.

خاله رابیه وقتی که با 19 در آمد پدر و مادرش از او خواهش کردند که دیگر جوابهای خواستگارها را نگوید. آخر به خانهشان هر روز قریب خواستگار می آمد. رابیه فقط به پدر و مادرش یک سخن را بیان می داشت. پدر جان، مادر جان، آخر شما تنی سالم ندارید. برادرم در مهاجرت منتی 5 سال است که بیدرک. من باشم در خانه شما را نگاهبینی میکنم. کسی نیست که به کمک شما برسد. مانی دقلن اکم پیدا شود بیاید، بعد من خانه دار شوم. لیکن پدر و مادر به حالش نگذاشتند. آخر هر روز در خانه شان را خواستگارا میگفتند و میخواستند که این دخترکی با تربیه، خوشقد و قامت، موی دراز و هنرمند را کلین کنند. رابیه دیگر پدر و مادرش را نگفته نتوانست. وقتی که یک مرد و زن به خواستگاریش آمدند که از دهه همسایه بودند، پدر و مادر رابیه آنها را خوب میشناخت و راضی بودند که دخترشان را به آن خانه همچون کلین بفرستند. قصه کوتاه، رابیه ازدواج کرد، توی شد با یک جوان خیلی خوش اخلاق، با تربیه، معلومات عالی‌دار و هنرمند، کارگر، نانیاب که به قدر پدر و مادر پیش از همه می رسید و آنها را سخت احترام می کرد. اون از یگانه پسر بود. اکنون هر دو خیلی خوشحالانه زندگی می کردن و شوهر رابیه هر روز که رابیه را تاکید می کرد از حال و احوال مادرت خبر گیر، دهتان آنقدر دور نیست، آخر آنها دیگر کی دارند؟ دلشانه یا اگر راضی باشن گیر همراهت بیار، من مثل پدر و مادر خودم نگاه میکنم. ولی پدر و مادر رابیه راضی نشدند. آخر این حولی و باغ و این گاو و مال به کی مانه مرویم گفتند. خیلی جوان خوب و با تربیه با شوهر رابیه تیز تیز خبرگیری می آمدند. اکنون بعدی 3 سال شیرینی حیات، چون صاحبی یک پسر و یک دختر شدند، شوهر رابیه ناگهانی از عالم چشم پوشید. رابیه اکنون در میان چاره های زندگی حیران و سرگردان ماند. اینجا پدر و مادری بیمارش، آنجا خسر و خوشتامنش که دیگر کسی نداشته نگاه بینه کند. می آمد به پدر و مادر کمک می کرد و باز دویده به نزد خسر و خوشتامن می رفت. آنها نیز همیشه می گفتند که پدر و مادرت را نگاه کن، هر روز برو خبر بگیر، آخر آنها نیز کسی ندارند. اکنون رابیه نیز بعد 2 سال نگاه بینی پدر و مادر و خسر و خوشتامن خود نیز بیمار شد و بیماری گرفتار شد که هیچ طبیبان دوای دردش رو نیافتند. سرش تاب میخورد و پیش چشمش سیاهی میشد و با قبل خودش دست و پایهاش شکسته بود. مداری از جای خیسته نمیکرد. گاه گاه بعضی روزا از صبح تا شام از جاش خیسته نمیتوانست و نهایت او را برای مالیجه به یک بیمارخانه کشوری خارج بردند و معین شد که
او به بیماری سرطان گرفتار است. اکنون رابیه گرچند از بیماریش خبردار نشد، ولی حس کرد که چی دردی او را سخت اذیت می دهد. ولی ناامید نشد، فقط یک گپ برایش همیشه در زبان بود: من صحت می شوم، من باید به همه گونه بیماری ها مبارزه برم. او خود را بیمار نه سالم می دانست. یک سال گذشت، دکتران گفته بودند که بعد یک سال او دیگر زندگی کردن نمی تواند، ولی رابیه که با بیماریش مبارزه سخت می برد خود را سالم می دانست، آهسته آهسته به پا خیست، تبابت می کرد، ولی یکانه چیزی که او را به بهبودی آورد امیدوار بودن از زندگی و یک روز دردم شفا می‌یابد گفتن‌هایش. اکنون باز به تشخیص رفت، معین شد که بیماری در وجودش نیست، او صحت شده است، یعنی که بیماریش که نو اوج گرفته بود و خود به خود امید داشت و مبارزه برد، نگذاشت که این بیماری او را از پای افتاند، نگذاشت که اوج بگیرد این بیماری. اکنون از آن می بالد که با تن سالم زندگی دارد، و حتی طبیبان با او گفتند که آغاز بیماریت بود، حالا در زینه‌های پایان قرار داشتی از این بیماری، اکنون خود که مبارزه بردی، احتیاط کردی، خوب شدی، به درجه بلند و به آن زینه‌های بلند نرسیدی، شکر که بیماری را از خود دور کردی. و برادرش نیز پیدا شد، برادرش نیز آمد و به دیداری هم دیگر رسیدن، ولی دعای خسر و خوشتامنش همیشه او را به سوی خوشبختی ها برد، زیرا دعای آنها را نیز گرفت، نگذاشت که آنها تنهایی را حس کنند. امروز خوشبختانه زندگی دارد. پس از این قصه برمی آید دوستان عزیز که در همه گونه حالت، در همه گونه وضعیت، یگانه چیزی را ما باید از دست ندیم که این امید است و باوری به فردا.

برنامه خانواده رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه ادامه میدیم شنوندگان عزیز و در برنامه ما یک نامه داریم که این نامه رو به سمع شما میرسونیم در بخش نامه ها افشاگر راز دلند سبت به آواز دلند

سلام به شما تایگران برنامه خانواده. نام من شهباز، برادرم شهزاد. هر دو ما یک سال از دیگر فرق داریم. در آیله دو پسر هستیم و دو دختر. پدر و مادرم ما را خیلی با محبت در زندگی بر کمال رسانیدند. پدر و مادر من در محلی که زندگی میکنیم صاحب آبرو هستند. از خول تا کلان همه حرمتشان میکنند. پدر و مادرم را مردم محله خیلی زیاد دوست دارند. احترام بلند دارند. پدرم آموزگار، مادرم باشد همشیره شوکت است. ما وقتی که خیلی خور بودیم همیشه پدر و مادر به ما مسلحت می دادن که فرزندان عزیز هیچ گاه حق کسی را نخورید، به کسی خیانت نکنید، این وطن دوست دارید، به قدی هر خاکی وطن برسید، حرمت کلانان را بدانید و برای پیدا کردن یک پاره نان با محنت حلالتان کوشش کنید. و شاید همین باشد که در محل همه پدر و مادر مرا و ایله ما را نمونه برد می آوردند. اکنون ما نیز به وایه رسیدیم. دو اپم شوهر کردند. از پای زندگیشان روزگار خوب دارند. پدر و مادر در یک دهه از ما خیلی دور دو دختر انقدر شپا و خواهره را یافتند که خواهش اونها را کلین کردن دارند. با ما صحبت کردند. تا امروز ما گپی پدر و مادر را رد نکرده و آنچه گفتن ما اجرا کردیم و از خطی کشیده شان بیرون نیستیم. دیروز مادرم مرا فریاد کرد به نزد خودش و گفت که همراه برادرت مسلحت کنند. پدرت از فلان دهد و دختر را یافته است که اپا و خواهر هستند. بسیار دخترهای خوب، هنرمند با تربیه، می خواهد آنها را کلین کند. دلی که توی شما را کردنی. راستی من در اول هیچ چیز نگفتم. گفتم مادر جان من فکر کنم. بعد وقتی که فکر کردم به خلاصه آمدم که از یک اویله دو دختر را کلین کردن اپا و خواهر آینده چی می شده باشد. حالان که پدر و مادری من می گویند که ما در خانه همراه هر دو شما می استیم. این حولی کلان است و هر دویتون در این حولی زندگی می کنید تا روزی که ما زنده هستیم. بعد ما مایلش حولی را جدا کنید، از میان دیوار بردارید، اختیارتان. لیکن تا روزی که ما زنده ایم در یک حولی زندگی خواهد کرد. من ترس از آن دارم که دو نفری که از یک اویله هستن اپا و خواهر شاید در آینده از روی فرزند جنگ کنن، جنجال کنن یا نافهمی میانشان شود، بعد چی میشود. من انا همینش را فکر دارم. دادرم باشد اختیار را به پدر و مادر گذاشته است. من نه. گفتم که من راضی نیستم. ولی پدرم گفته است داده است که راضی شو همش خوب می شود. اکنون چی کار کنم؟ راضی شوم یا نه حیران ماندم. حالا هم وقت در اختیار دارم. مادرم گفت که پدرت می گوید اگر راضی نباشد مایلش. کسی را خواهد
ما به خواستگاری می رویم. لیکن تا حال من یکان دختر را انتخابم نکردم. باقی تنسیت باشد با احترام شنانده های شما برادران شهباز و شهرام. مرحمت شنانده عزیز زنگ زنید، تلفن های ما فعالند 227-61-52 227-61-72. منتظر زنگ های شما می شویم. برنامه خانواده ادامه دارد.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، نشری مخصوصی خبرها را از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صدیقوه. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در شهرک مونکی ناحیه خوالینگ با فعالیت کارگاه استحصالی محصولات شیری عصر وحدت آغاز بخشیدند. در این کارگاه نوی صنعتی استحصالی زیاده از 10 نامگوی محصولات از جمله قیماق، تورک، کفیر، جرغات، پنیر، یوگورت کفیری، میوگی، دوغ، دوغاب، مسکه و دیگر نوعهای محصولات شیری به راه مانده شده است. کارگاه نوی استحصالی در ناحیه خوالینگ در زمینه دستور و هدایت توی سروری دولت محترم امومعلی رحمان از جانب صاحبکاری وطنی جمعخان قاسموف با مقصد تامین اهالی با محصولات طبیعی از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر بنیاد گردیده است. در کارگاه برای کارکرد و ذخیره محصولات دکای از 1 تا 10 تنگی موجود میباشند. بعد مورد استفاده قرار گرفتن کارگاه نوی صنعتی 20 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. اقتدار استحصالی کارگاه کارکرد محصولات شیری در 1 ماه 30 تنه و در یک سال تا 360 تن محصولات شیری از جهت اکولوژی تازه و خوش صفات را تشکیل می دهد. اطلاع داده شد که محصولات کارگاه تکتی تمغه امسالی عصر وحدت در ظرفای حجمشان گوناگون در بازار داخلی کشور به فروش برآورده می شوند. ضمن شناسایی با خط استحصالی پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان برای رعایت قاعده های به خطری هنگام کارکرد و بندوبست محصولات شیری اینچنین مطابق نمودن استحصالات به استانداردهای ملی و اینان میدلی با مسئولان دستور و تفسیه های مشخص دادند. یادوار شدن با مورد است که شیر برای فعالیت کارگاه از فرمای چاروداری خودی دسترس گردیده، همزمان در نظر است که برای تامین فعالیت منتظمی آن با ساکنان محلی نیز همکاری به راه مانده شود. محصولات دسترس شده قبل از کارکرد در آزمایشگاهی که مطابق به طلبات معیارهای بینان میدلی جهانزونیده شده است مورد سنجش پوره قرار داده می شود. سرور دولت محترم امومعلی رحمان پس از شناسایی با روند استحصالات در همین جا با لایحه بنیاد کارگاه استحصال حسیب نیز شناس شدند. اطلاع داده شد که کارگاه استحصال حسیب در کوچه رودکی شهرک مونکی ناحیه خوالینگ از جانب همین صاحبکاری وطنی بنیاد گردیده با شرایط ضروری استحصالی و کارگاه مجهز گردانیده شده است. در این کارگاه که دارای اقتدار کارکرد 1 تن گوشت در یک شبانه روز خواهد بود، 20 ساکن محلی با کار دائمی تامین می‌شوند. همچنین صاحبکار دارای فرم ای چارواداری با زیاده از 20 سر گاوی شیری ذاتی سیاهلو و 100 سر گاوی ذاتی شویدی می باشد که این به دسترس نمودن گوشت این دو کارگاه امکان می دهد. شنواندگانی عزیز، شما نشری مخصوصی خبر رو مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: این اکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: دوستان عزیز، اینک بعد بخش اطلاعاتی برنامه خانواده را مستقیما ادامه میدهیم. زنگ اول است عنوان برنامه، یه نفر شنونده میخواد با ما صحبت بکنه در مورد نامه که اینجا بستم شما رسانیدیم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم آقای سایپلو.
0: و علیکم السلام امید جان، مرحمت.
1: سلامت باشین، روزتون اولا بخیر و شادی باشه.
0: تشکر، سلامت باشید.
1: برنامه خانواده رو گوش کردید سودای و قصه ها رو هم گوش کردیم و نامه رو هم گوش کردیم.
0: سلامت باشید.
1: بسیار خوب است. و اگر جوانم باشم یک دو جمله مرتبی خودم رو میدیم. من فکر میکنم که این اگر خطا نکنم این پسر اول یگان شعباز جان یا یگان دوست داشتن ندارن همین خیل؟ الو
0: بله ندار نه ندار
1: با پدر و مادر باید به روزیگی پدر و مادر کنن بله خیلی وقتی که پدر و مادر وقتی پدر روزی میگن خداوند روزی همین باید که روزیگی پدر رو گرفته همین برادرای عزیز شعباز جان شهران من میخوام که اگر مسئلتی من گوش کنن روزیگی پدر رو گرفته اویلادور شوند. مثلا خیلی پدر است، شاید که یکان نفری رو خودش هم پدرش خیلی گفت است که در همین آخری قصه گوش نومه گوش کردم که یکان تا داشته باشه خیلی ما میرویم بخواست داری خیلی نداشته هم. مثلا همین گرد پدر رو گیرن اویلادور شوند، مثلا خوب است پدر روزی میگن همه کار با برار میگیرد. مثلا که من همین
0: مویجان شما همین جوان هستید علاقه اویلادور هستید یکو کس رو خوردید همه خیلی اویله هست که اپا خواهر کلین کردن در یک خانه.
1: بله من این مشکوی دوره دیدگی هستم.
0: چگونه زندگی دوره هست؟ زندگی شون چگونه هست؟
1: اگه با شنیدی من اکای سایفلو جان که زندگی شون خیلی خوب است. اگه در همه خونه میگوین اگه خیلی بگم جنگ و جنجال و چی میشه و میگوید و لیکن میگه زندگی شون خوب است. اگه جای مده نیستن لیکن دیگه جا در شنیدم که همه شیل کردن لیکن من اکه یه چیز رو گفتنی هستم که اصلا بگیره من همین چی در روزی نیستم برای افا و خوهر رو دیج و کلین میکنن که اکه ایسای پلو جون اکه این اندشه ای من روزی نیستم برای چیل که افا و خوهر در یک جمعه استن حالا چون در خونه های چون در اویل های چون مثلا چیل چی مناسبت دارن برای همین من شنیدگی هست همین مشاهده رو دیدگی هستم اکه ایسای پلو جون روز دیگر
0: و چی مسئلیت میدیدن که پدر مادر رو جواب رد نکنن خواهششون یا پیش نیودشون همین تر
1: اومدون مطلیتی من همین خیلی اکب با که اکای صاحب روزو من اکب بسور که بسخان پدر و مادر گوش میکنم اکب من از رو شده خودم میگم که پدر رو من میخوام که گفش رو نگوید.
0: سلامت باشید امید جان. تشکر. سلامت باشید. خوب شنوندای عزیز مرحمت تلفن ما فعالند زنگ زنید اگر خواهش اشتراک کردن در برنامه خانواده داشته باشید. خب بازم منتظر زنگ نوبتی میشیم. الو سلام علیکم.
2: الو سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
2: درود با شما آقای تایفلو.
0: سلامت باشید. خب متاسفانه خطی علاقه کنده شد. شنونده از میتوانید باز از سر نو زنگ زنید صحبت میکنیم و اینک زنگ دیگر است. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: مرحمت میشنویم. و علیکم بر سلام.
3: سوکن دیهای چور مزد نوی یوم بابای نورالی هستم.
0: سلامت باشد بابای نورالی. مرحمت.
3: من به این برادر گفتنی هم که اگر پدرشتون روزی باشند خوندار شدن ضرر نمیدیدن برای اینکه میدیدن که مطال خلقی هست که کاروان پسینه پسینه با پول هست. ما چندین تا این اویله ها را دیدیم که خوش خورسندانه با همگر همتون چه خیلی اپون خواهر بودند همون خیلی زندگی را دوام داده گشتند صاحبی کلن ندیره هستند. من همین خلاصای خود را برای همین گفتنی هم که ضرر نمیدینند به شاید که اگر گفتی پدر را گیرند.
0: سلامت باشید. یعنی بابا نورالی نیز از یابون زنگ زدن و میگویند که گپی پدر مادر را رد نکنند و خوندار شوند با این دو دختر. اینک زنگ دیگر است عنوانی برنامه. تلفن های ما فعال شنند های ما خیلی خیلی زیاد زنگ میزنند. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم سیفلو جو.
0: و علیکم بر سلام.
4: سلام دیگر به کارگردان و
0: سلامت باشید علی جان. من هم
4: گفتنی هستم که سرکزا جان شهزاد و شهباد را گفتنی هستم که من با وزیدی پدر و مادر مثال اویلدار شوند و از پدر و مادر دعا کرند انشاءالله با مرتبه های قلقه های بلند برسند و وزیدی پدر و مادر اویلدار شوند. ما با همینزه در همسایگی همیشه دو اپا و خوهر و همدیگر مثال چی شده گیرند و اکا و دادر را گرفته گیرند حیاتشان خوبند خیلو چی هم همسایگی با در همیشه مثال خودگی هستم و دیدگی هستم.
0: آه شما دیدیدن؟ زندگیشون خوب است؟
4: آه زندگیشون خوب است خیلو خوشبختم که در اویله زندگیشون از زندگیشون راضی هستم.
0: خوب اینم از تربیه خودش وابسته است، از مناسبت و معاشرت و رفتار و کردار و پندارش هم وابسته است.
4: همین خیال است که مثال هم دیگر فهمی بشوند، مثال در اویله مثال اویله خوب مثال نمایت خواهده باشند انشاءالله حیات رو پیش ببرند و حیات رو مبارزه ببرند.
0: سلامت باشد. سلامت باشد علی جان. خوب شنونده دیگر در خطی علاقه است، منتظر میکنیم و هم صحبت میشویم با سومه برنامه. مرحمت میشنویم شما رو.
5: السلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام. بله بله سلام علیکم. مرحمت میشنویم. میشنوید ما رو؟ الو الو. خوب شنونده ما کجاستند؟ خب هر حال متذیر می شویم. اندیشه ها گناگونند دوستان عزیز، هر نفر می تواند که فکر خود را گوید، مسئلت خود را داده باشد. از این رو ما با شما هم صحبت می شویم در برنامه و بعدم

0: صداتون خیلی پست است، اونقدر خوب نیست. من خواهش میکنم که اگر اون جای موجدو قرار بگیرید. رما خان شما میشنوید؟ من نمیشنوم که مادر خاله باختری چی میگن. خوب زنگ دیگر رو قبول میکنیم و شما از سرینا زنگ زنید باز هم صحبت میشه. سلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: مرحمت میشنم.
1: سلام علیکم. من نفس شانده دایمی شما گوهر بانو از نوه یک چونیان. من برادرم خوش میگم که مسلحت میگم که همچون مادرانه رد نکند. اما سخن مادر و پدرش رو همو اپخوارو رو بگیرن. همی همسایه باور که یک سفلو جان اپخوارو زندگی دارن در یک خونه. همو که خوشبختانه این از صاحب تلین شدن و ویره شدن. اگر نه گپ نه گپچه همه که زندگی حیات شرینه دارن که بوازنی یا ایزا میتوشن اپا خوارو زیان کنن این همسو یا سی خود را فاشتا میکنن بوازنی همه که شرینی ها همه که زندگی را خوبه دیده ایتن صاحبی نویرشتن که من با او دادارم مصلحت میتیه مادرانه که سخن پدر مادر جورت نکند و با او بخت دسته میخوام اپا خوارو بیان زندگی کنن تنی صحب بینن صاحبی فرزان به کس بخمز اکر سفرو جان برای شما خواهش دارم که در آخر یک سرودی مدرانه مانه برای کار تنیست هست همه وقت در بلن باشد در تماس بشید.
0: سلام ها باشد مایلش. دوستان عزیز تلفن های ما 227-6152-227-6172 است که هم دیگر وقت در اختیار داریم. جمعه خواهم کارگردان برنامه ما را با شما پیوست میکنم در برنامه در افیر مستقیم. این از زنگ دیگر است. الله سلام علیکم.
2: الو سلام علیکم سیفلو جان، روز بخیر باشد.
0: سلامت باشد، از شما بخیر باشد امروزتون.
2: من اکبر استم از شهر شور.
0: آها مرحمت اکبر.
2: من مسئلت میتیم به این برادرو شعبو جان و شعزو جان که اک سیفلو جان که پیش از همه بینن سنجن که سطحی سواد نکشونن زیرا که بیند که ولادیمیر ایلیچ لینین خانید باسم خانید گفت بودیند که جنوبی اولی بایم همه اشت دستگیری میکنن که خونن جوان و اگر سطح دانششون بلند باشد ایشالا که خوشبخت میشن.
0: بله.
2: اگر که سوادنوکی سوس باشد خب باید فکر کنن با نزدی روانشناس ها گذارن اولی سراسیمه شدن در کار نیست سیفلو جون.
0: بله درست است، سراسیمه شدن در کار نیست.
2: بخیر با شما برای کار الان نگرمونتون.
0: سلامت باشد اکبر علی. این کاروی است که نباید سراسیمه شد، شتاب نباید کرد، با مسلحت، با اندیشه کردن، با اندیشه سالم، با مسلحت یه دیگر البته این کارو به خوبی میتوان به انجام رسانید. سومه آخرین است در برنامه میشنویم، بعدا برنامه رو نیست به انجام رسانیم. الو
3: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
3: من اینوی همدونی.
0: بسیار خوب، مرحمت.
3: زیبنیسو
0: مرحمت.
3: من میخوام که همه بچه خیلی پدر مدر کلان باشه که خیلی همه پدر مدر خیلی سخت بگیره که خیلی همه اقبال ببسته به بچه های همه بچه اگر ریزوگی به تخ و ریزوگی نتا باید که خدشش کنه بگیره برای که چون که همه اولاد ما خیلی همه دیدگی هم همه بچه را مجبور کردن در کنه برای که حیات یک بار های حیات یک بار های این بچه چخیل باشه نباشه یک بار دو بزم گیره میشه نه که حیات بختر حیات چی میسوزه همه
0: خواهی چی دیگه خودش. سلامت باشه دوستان عزیز. چند اندشه بود از جانب شما که ما شنیدیم و در انتها گفتنی هستیم که هر دو برادر البته با پدر و مادر بازم در این باره خوب مسئلیت کنند چون دخترانی با تربیه باشند. گفتم در اینجا که خیلی با تربیه هستند، هنرمند هستند و این کارو نیز میتونند بکنند، اولادار شوند، ازدواج بکنند. و پیش از همه گفتم در آغاز برنامه که از خودی هر یک انسان وابسته است. با شما بخت میخواهیم، سربلندی، کامیابی. و شنوندگان عزیز اینجا برنامه ما نیز به انجام میرسد. با شما بودیم این ساعت کارگردان جمعه خانه مراد محرر من سیف‌الله بزرگ. تا برنامه دیگر تنسیت باشد.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همراه باشید.

نبری گمان که جای رمم از حریمی کوید همه جا اسیر باشد نچنان که من براید بکشا چشم رحمت با شکسته بسته ای من که دلی شکسته بستم با کمند آرزوید

درود هموطنان همزبانان سایری اونایی که همسفری دارید برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را هفته و رنگ با هفت سرود دلنشین در موضوع آرزو روی موج صدای دوشنبه شما هم سفر باشید ما را

برنامه هفت اورنگ رو مستقیم از صدای دوشنبه شما اندازید و ما سری آرزوها سخن میکنیم. هر روز که میآید و میرود ما در دامنش یک آرزو میکنیم. یکی میخواهد دارنده باشد، دیگری میخواهد پزنده باشد، سومی میخواهد سیاه باشد، چهارمی خوشبخت بودن میخواهد. اما اینجا یک سرود آرزوی دختری تاجیک بوده است. خاصیت آرتیق و سروی دست همین سرود را بیاید بشنویم که چی آرزو داشتند گل دخترانی تاجیک.

روزی که بلا باید جانم در آرزویش جان را به او سپارم تن را به خاک کویش. میشنوید اینقدر مصره های والا در حق یک دل برده این مصره های بسیار عالی را بدرالدین هلالی نوشته است چندین هزار سال پیشتر از ما و شما. عشقی که صمیمی باشد حرفی که از قلب بالا شود عصرها را پشت سر میکند. نمیدونید که هر عصر هزاران هزار آرامی و ناآرامی را در خود دارد. اما این سطرها نشانی از محبت والا باقی مانده است. نعیم جان محکم و میسراید این سرود را برای شما. روزی که بلب آید جانم در آرزویش جان را به او سپارم تن را به خاک کویش. میشنویم همین سرود را.

نیست تو در خزینه ما زیادند، اما مثل گلهای زیباترین تنها بهترین ها را برای شما انتخاب نمودیم. عالمی محمود در خزینه ما یک سروده دارد با نام آرزو دارم. هم صدای دلنشین، من باور دارم برای شما هم پیسند میافتد، فراغتتان را کامل میکند. شما هم سفر باشید مرام.

برنامه فرنگی و فراغتی هفت اورنگ رو شنانده هستید به موضوع آرزو. هر جو که از آرزوها حرف بیشتر است آنجا محبت زیادتر است. سروتو هم خیلی زیادن. آرزو اونقدر خزینانه پر از التجای هم که میخواهید دستی رسا داشته باشی کمک کنی به شاعر و نویسنده. زیباسنگ و هم یک سرودی با نامی آرزو داشته است. کاش بخت خوبالودی من آهنگی بیداری کند، یاری بپروای من عهدی وفاداری کند. نامی این سرود آرزو است. بیاد بشنویم و من امید میکنم که شمای عزیز با آرزوهاتون برسید.

از رود تا پدرود فرصتی بود که با هم بودیم. از آرزوهای شاعران گفتیم، از آهنگهای آهنگافران صداهای آرزوهایشان را استماع فرمودیم. سراینده ها را نمیگوید اینقدر زیاد ترنم کردند آرزو را با تمام هستیشان. اما اینجا یک سرود نهایی از زبونیسان نور و شهر آرزو بسیار خوب سراینده است و من تمنا میکنم همه گوشه های تاجیکستان مثل شهر دوشنبه زیبای ما دامانشان پر از گل باشد. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی ما.

درود از جان دل و مخلصون همشگی برنامه طبیعت میکنند مرو تبابت با شما سیمان گیوشنو سبلوی تشیزاده چون همشگی در روز شنبه از رادیو صدای دوشنبه با شما هستیم و قبلا تنجی و تنسیتی خانوبادی شما باشد از جان دل تمنای همشگی ما تایبون است و همیشه ما شکرگزاری از این دیار بیش اوسا وطن عزیزمون تاجیکستان میکنیم که خوشبختانه تمام چهار فصل میتوانیم که با موادهای غذایی تیار طبیعیش ما استفاده برده باشیم و چون همیشگی یادرس میشوم که هر یک برنامه‌ای که ما اصلا به شما پیشنهاد میکنیم بواسطه از خواهش‌های خود شما وابسته است و در برنامه قبلی هم وقتی که نسبت خاصیت‌های شفابخشی موادهای برون مرزی صحبت داشتیم از قبیل خوزرچوبه و از قبیل دارچین و یعنی کریسا و از قبیل مخچگول یعنی گوزدیک و غیره و گفته بودیم که در حقیقت در این مفهوم ها یعنی در مفهوم ورزش در مفهوم تیب در مفهوم صنعت در مفهوم خوب البته وحدت مهر و وفا و همدیگر فهمی و دوستی و رفت آمد بین همدیگری سرها وجود ندارد. همین طور هست شنانده از ارجمند و خاطر اونه که ما موادهای برونمرزی رو هم برای پیشگیری و تبابت درد و علتهای خود استفاده میبریم که این بهترین وسیله تبابت است و همون از 65 هزار نمونه داروهایی که در طب جهانی امروز و زیاده از آن وجود داره مثلا هر یک داروی هر یک مواد شفایی که ما دسترس میکنیم فرق نداره است که از هندوستان است یا از یعنی خوب امریکا است و از چین است و از روسیه است یعنی ما با تنها یک خوب خواهش با یک خوب امید که ما از اون داروها از اون موادها استفاده برده باشیم و ما شفا یابیم و در برنامه قبلی هم خواهش کردن که نسبت خاصیت های شفابخشی دو مواد غذایی شفایی برونمرزی یکی درخت سیدر و دیگری کیست الهیند باید صحبت کنیم باشد از بس که همیشه ما برنامه ها رو یعنی از خواهش های شما بسیارتر میگیریم و پیشنهاد میکنیم باشد که نسبت این مواد های شفایی غذایی که از برونمرز میآید ما اون رو گرفته و خوب استفاده میبریم و شفا میابیم خوشبختی ما از فرق ندارد خوب میخواستیم که نسبت درخت سیدر صحبت داشته باشیم که به ما مادر سوال داده بود و اصلا سیدر این یک خودش یک نوشوکی است یک نوشوکی خیلی خوب البته خوش خورسان کننده و خوشحال کننده است با مانند من همین ما پیوه تیار میکنیم بعضا نوشوکوی تیار میکنیم که اون یعنی فایده دارد در حقیقت اینم یک نمود نوشوکی است که از همین درخت سیدر یعنی از میوه درخت سیدر حاصل میکنه و میوه و این درخت اصلا در چین و در هندوستان و در ممالک عرب و در این جای ها بسیار میروید در روسیه هم حالا در قزاقستان و قرقیزستان اینجا هم هستن و این یک درخت 4-5 متر بلندتر از آن است و خوردار هست و برگ های میده دارد و سپایش هم میده هستن و سبز و سرخ هستن و خیلی ترش هستن خب انا همین ترشی آنها رو به نظر گرفته در صناعات های مخصوصی شیره حاصل کنی از این یعنی چینده آورده توسط تکنولوژی دستگاه های مخصوص او رو میجفن و از اون شیره تیار میکنن خوب در خانه هم میتوانن که از 10 کیلوگرم این سه 15 لیتر انمون شراب سیدری نوشوکی سیدری تیار کنن و بعضن حالت ها نوشوکی رو خوب قند میاندازن که این برای این حجنه چون که طبیعت یعنی همون قنده که برای تیار کردن این نوشوکی سیدری هست طبیعت در داخل همون ترکیب همون سیو هم داده است و وقتی که تیار میکنن البته در ظرف ها
گرفته به مغازه ها به جایی لازمی میبرن و مردم رو دسترس میکنن. پس وقتی که ما رو مینوشیم الامون آب سیب ترش و آب سیب ترش مانند است و کمی البته ترشنوکیش بلند است که حالت سپیرنوکیش خب یک دو درجه زیاد نیست ولی خیلی یعنی خوشتام است، تشنشکن است، اشتها آور است و استعمال شیره سیب از درخت سیدر تیار کرده شده یعنی جگر رو تازه میکند، تلخه رو تازه میکند، هضم رو خوب میکند و یعنی فشار رو به تنظیم درآورد و حرکت روده ها رو خوب میکند و قند رو پس میکند. این بسیار هم خیلی فایده خوبم دارد. خوب اون رو مثلا در خوب نیم استکانی سیب رو در دو استکانی سهر بگو مینوشن پیش از خوب خوراک و البته خاصیت های شفا بخشش خوب است. سیستم ایمنیتی رو بلند میکند، میکروفلورا که 100 تریلیون در روده های ما است و یعنی همه همان فونکسی فیزیولوژی روده های ما از آن وابسته است و یعنی عصب دویمی ما هم به حساب می رود که سینتز چرب ها و کربوهیدرات ها و سفیده ها و آمینو اکسیدات ها و ویتامین ها و ماکرو میکرو عنصر هایی که در روده های باریک ما که از 6 تا 7 متر عبارت است. البته اونجا جفیش ها پیدا می شود و بینید فونکسی فیزیولوژی آنها رو خوب میکند یعنی با آنها قوت و درمان میبخشد، امکانیت میدهد که دیگر موادهای شفایی غذایی که ما استعمال میکنیم آنها رو یعنی خوبتر و بهتر هضم کنند و استعمال یعنی همین شرابی که از سیب درخت سیدری میشود انا همین طور است. خوب البته معیار رو همیشه نگاه کردن خوب است و در تابستان در گرمی ها استعمال این شراب بسیار به مورد است چون که در گرمی خنکی نوشاکی خنکی ترشی تشنگی رو میشکنند، تشنگی رو پس میکنند و جگر که یکی از لابراتوری کلانترین ارگانیزم ما است شنانده از ارجمند جگر رو تازه میکند، تلخه رو تازه میکند، هضم رو خوب میکند، قند رو پس میکند، فشار رو معتدل میکند، میکروفلورا رو یعنی قوت می بخشد، با گرده های ما هم تاثیر خوب می بخشد و البته که حالت عصب رو آروم میکند. من همین خوب یک مواد شفایی غذایی است که در شکل شراب یعنی اون رو استفاده می برن. خوب شنانده از ارجمند یادرس می شوم که در برنامه یعنی قبلی بغیر از درخت سیدر گفته بودن اصلا وطنش خارج است یعنی مملکت های عرب است و خوب در روسیه هم پرورش میکنند و در هندوستان و در چین و گوامیتال و نسبت یعنی مواد دویومه که ما شنانده از ارجمند با شما صحبت خواهیم کرد این یعنی مواد شفایی غذایی با نام کیس الهند است. خوب شاید الهند با اون معنی میگوین که اصلا وطنش هندوستان است و این درست هم هست و چین هست و هندوستان هست و ملایزی هست و گیمالای هست و یعنی این دیوری انامین مواد غذایی کیست الهند است. خوب این چی هست و با معلومات شما هم چون متخصیص کسی میرسونم که این همین گیو رستنیه که در ماه هست مثلا ما او رو خوب رفیده خوراک میگیم، مشخور میگیم، اینان خیلی خیلی مونند است. یک متر یک نیم متر بلند میشود و او رو میکورند تخمش رو و او یک دو سه سال بعد سیوم سال ریشهش رو میگیرند. خیلی خیلی که یاد راست شدن باز بخاطرانی که در خاطر مونده باشد خیلی مونند است برگش انمون خورش که با مانند مشخور و رفیده خوراک هست. بینید که او فقط فرقش همی است که خورهایش کلان کلان است ولی بینید که ما مثلا وقتی که نسبت خاصیت های شفا بخشی خوب بینه رفیده خوراک یا خود مشخور حرف میزنه
او را هم ریشهش را هم برگش را هم تخمش را به ملال استفاده میبریم. یعنی رفیده خوراک را برگش را همچون خوریش میکنیم، از اون یعنی جفیده و شیره او را منوشیم، تخمش را استفاده میبریم، ریشهش را بسیار استفاده میبریم. در اکثریت در دولت ها فایده خوب دارد. ولی بید پس سوالی که شما داده بودید نسبت کیست الهین، این اینان به همون مانند است، ولی یعنی سول سیوم ریشه رستنی جوان رو گرفته، یعنی خوش کرده، ریزه کرده و از اون خوکه تیار میکنند و ترکیبش خیلی خیلی بوی است و او رو در شکل خوکه هم پیش نیاده موی شما میکنند، در شکل روغن از اون روغن هم تیار میکنند، فراموش نگید، از اون حب یعنی تبلت که تیار میکنند، در شکل یعنی خوکه تیار میکنند، در شکل غیلوفک یعنی کپسول میگن، در شکل کپسول هم تیار میکنند. و بینید که در پنج شکل از انامین کیس الهیند دوروها تیار میکنند. ترکیبش نهایت بای است و البته تاثیر نهایت موجزانوک هم دارد و او رو ما میتوانیم که یک خوشخچگی در دهان اندخته و با آب استفاده بریم، او رو ما میتوانیم که یک خوشخچه در یک پیاله اندخته ارالش کرده یک خوشخچه اصل با او استفاده بریم که یک ستکنی سه بار کفایه است. وقتی که نسبت مواد مجیزانو که الهند حرف میزنیم، واقعا شاید شنونده هست که بوری اول میشنود و حیران هم هست که این چی باشد، این بهترین مواد غذایی شفایی است و البته مردم عرب و مردم هند و مردم چین و یعنی این بسیار خوب استفاده میبرند، در شکل حب و در شکل غیلوفک و در شکل خوکه و در شکل روغن. و خوب بیوید پس با دقت باشید، خیلی جالب است برنامه همون که در کدام ملت ها فایده دارد. چخیلی که من گفتم یعنی او رو میتونیم در شکل روغن، در شکل حب و غیلوفک و خوکه که در یک پیاله و استکان اندخته و خوب ارلش کرده، یا اگر یک خوشخچه اصل اندازیم باز خوبتر است، سهر نیمروز بیگو میتونیم که یک استکانی نوشیم. ولی خوبترش که سهر بیگو اگر نوشه، یعنی نیم ساعت یا پیش از غیزو، فراموش نکنید شنانده عزیز، یا خود نیم ساعت بعد غیزو. خوب نفرانی که با ما اکنون در تماس شدن با شما هستیم، من عبدالله تشریزاده توسط رادیو صدای دوشنبه برنامه دوست داشته اتون که طول هفته انتظارش بودید، یعنی تابعیت میکند ما را تبابت در موضوع های پیشنهاد کرده شما عزیزان دل، یکی سیدر که از درخت سیدر است و سیبچه دارد و از اون یعنی نوشوکی سیدری تیار میکنند صحبت داشتیم، و در قسمتی البته دویمی صحبت همون این انا همون یعنی کیست القین هند هست که یعنی ریشه آنمون درختی با به نهایت با مونند با مشخور با یعنی رفید خوراکی ما هست، اون کلان است، بله کلان تر است. خوب صحبت کرده سوده و علم امروزه اثبات میکند که استعمالی غیزوی که یعنی دورو هست، خوک هست، روغن هست، حب هست، غیلوفک هست که از کیست الهین تهور میشود، اگر استعمال کنی عصب رو میکند، یک میده و روده رو ملوی میکند، میکروفلور رو رو با تنظیم میدار و رد کوری فونکسی فیزیولوگی جگر رو خوب میکند، فونکسی فیزیولوگی گرده رو خوب میکند، هضم رو با صفت میکند و قند رو با تنظیم میدارد، فشار رو با تنظیم میدارد، خوب رو خوب میکند، در کسلی های کمخونی گمگلابین رو زیاد میکند، قند رو یعنی پس کرده و فشار رو با تنظیم در آورده و کمخونی رو شفا میبخشد. خوب غیر از این شیره و شربت میده رو خوب میکند، هضم رو با صفت کرده و خون رو تنگ میکند، یعنی خاصیت تنگ کردن ترامبتیتو خون رو تنگ میکند و بینید یعنی خاصیت های خیلی بلندی شفایی دارن، با دل، با رگ های خون حرکت کننده خوب تکرار میکنن، با جگر و با گرده و با میده و با روده و فشار رو با تنظیم در آورده و قند رو پس کرده و بینید یک خیلی تاثیر عجیب داره. ولی از همه تاثیر معجزه‌ناکش شنونده عزیز ارجمند، یعنی این داروی ضد باکتریایی تیار طبیعی است، یعنی آنتیبیوتیکی سخت تاثیر بخش تیار طبیعی است که گویا طبیعت به ما
доруҳои антибиотикиро пешниҳод мекунад. خوب اگر یعنی الکساندر فلیمینگ مثلا سال 1928 اولین بار از ترکیب زنبروغ پنیسیلاز اگر پنیسیلین رو تصادفان خوب یعنی یافته بود و تصادفان رو شناخت و در علم وارد کرده از اون داروی پنیسیلین انتیبیوتیک سال 1942 تا 45 در جنگ بزرگ وطنی هزارها خوب یعنی عسکران رو خدمتچیان رو از مرگ خلاص کرده بود. پس ببینید که طبیعت خودش چندین عصرها سال که 4 میلیارد سال شده از دنیای ما رو یعنی کیها باز موادهایی رو پیشنهاد کرده است که تاثیر بلندی ضد باکتریایی دارد، تاثیر بلندی ضد ویروسی دارد. خیلی عجیب است اگر ما با نسبت خاصیت هایش بخش سرپیاز و پیاز اینها اگر نگاه کنیم که تاثیر بلند ضد ویروسی دارد، پس انامین مواد های شفایی که از مواد کیست الهند که حاصل می شود ما از کجا می توانیم دسترس کنیم؟ از داروخانه ها می توانیم دسترس کنیم. شاید که مردمی که سر و کار دارد می آورد، ما خواهش می کنم آورده به ما دسترس می کند روغنش را، خوب غلافکش را، حب تبلتکش را، خوکش را که در شکل تیار ما خیلی می توانیم یابیم. و بینید که تاثیر خوبی بلند ضد باکتریایی یعنی ضد میکروبی که انتیبیوتیکی دارد، تاثیر خوبی ضد ویروسی دارد، تاثیر نهایت خوبی یعنی ایمونیتیتی دارد. و بینید وقتی که دهان ما بیمار می شود، گلوی ما بیمار می شود، خوب اگر با کودک مثلا که گلو درد هست، ما اگر آن رو خرونه و یا نشونیم بهترین است، حتی با دست تر کرده یا در گلوی اومانیم یعنی مولیش دهیم، انمون ریشه های دندان، زبان و گلو زندانک رو تنزلید رو هم از باکتریو یعنی از ترپتاکوکو و حالات ویروسی روده میده رو خیلی خوب شفا میبخشد. یعنی طبیعت عجایب قانونیت ها دارد که هزارها سالها دیده دانسته، یعنی انامین مواد های شفایی غیزی رو پیشنهاد کردن که شاید علم امروزه یعنی اکنون اونها رو میدانه یا که وقتی که اونها رو تجربه های علمی لابراتوری میگذاروند شنان در زرجمن 100% انامین یعنی ترکیبش بایی هست و 100% انامین خواست های شفاییش رو هم تصدیق میکند. خوب یاد رست میشوم که ما نسبت خواست های شفا بخشی یعنی سیدر که یک نوشوکی از سیب درخت تیار میکنند و می نوشیم و در مغازه هم در شیشه ها و دیگر نمونی ظرف ها پیشنهاد میکنند، خیلی راحت بخش و شفا بخش است و که اون هم برای فشار، هم برای میده روده، هم برای جگر، هم برای تلخه، هم برای درد سر، هم برای تشنه لب، هم برای قند رو به تنظیم در آوردن، فربگی رو به تنظیم در آوردن خوب است، هم انا کیس الهند و هم انامون شراب سیدر خوب است، ولی کیس الهند فایده تر و خوبتر و بهتر و شفا بخشنده تر تأثیر دارد. و در قسمت دومی برنامه من از آقای جمعخان مراد خواهش میکردیم که قبل از آن که ما به قسمت دومی برنامه من شروع کنیم، البته یعنی یک سرودی رو میشنوندیم که لذت میبردید و بعدا چون هر وقت تلفن های ما 2-27-61-52 در استودیو هستن، با شما هستیم، من عبدالله تشریزاده و کارگردان آقای جمعخان مرادوف با شما در تماس خواهیم شد و سوال های شما را قبول کرده و با سوال های شما جواب خواهیم داد. با ما باشید.

0: бори дигар салом азизони дил ва шунавандаҳои ва мухлисони ҳамешагӣ барномаи табиат мекунад моро табобат тавассути радио 98.9 душанбе ва ёдрас мешавам ки дар барномаи имрӯза вобаста яъне аз хоҳишҳои шумо нисбати хосиятҳои шифобахши он маводҳое ки шумо ба мо пешниҳод карда будед яъне дарахти сидр аз он меваи сиб аст ва аз он нӯшоки сидр тайёр мекунанд масъулият доштем ва дар қисмати дуюмаш бошад аз ҳамон мавзӯе ки нисбати кис алҳинд ба мо пешниҳод кардед ва савол додед аз назари илмӣ ва аз нигоҳи мутахассис бо шумо яъне албатта маълумотҳои хеле хуб дода будем ва дар қисмати дуюм барномамон чун ҳамешагӣ ба саволу ҷавобҳо албатта ки шурӯъ мекунем ва дар студия телефонҳои мо телефони мо 2761-52 фаъол ҳастанд метавонед ки тамос гиред ва яъне ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод дар студия ҷумъахон муродов интизори қабули зангҳои телефонии шумо ҳастанд хуб фаъол бошед азизони дил фаъолиро аз даст надиҳед хуб хушбахтона саволи аввал омад алло
1: алло
0: лабай
1: салом
0: салом салом
1: ман усмон аз ноҳияи дӯстӣ
0: хуб оғои усмон аз ноҳияи дӯстӣ шуморо гӯш мекунем
1: бале ман як одат дорам то тирамоҳ асла ман саҳарӣ истеъмол кардани чизҳое ки нон масалан чӣ бошад он қадар хоҳиш надорам то метавонам то 10 ҳандала бихӯрам саҳарӣ чунки организм ҳаминро талаб мекунад чунки биид ман наметавонам то ки ҳамин полизиҳо тамом мешавад ман он қадар худро хуб ҳифз намекунам дуввум саволи ман дар бораи помидор ин қадар ки ҳозир дар бозорҳои ма аз як сомони то 20 дирам расидааст дар бораи хусусиятҳои он маълумот медодед
0: саломат бошед оғои усмон буданд аз ноҳияи дӯстӣ хуб албатта ёдрас мешавам ки дар ҳақиқат вақте ки оғои усмон мегӯяд ки ман яъне хӯрок ноно кам мехӯраму ва ана ҳамин яъне ҳандаларо даҳта мехӯрам хуб масъулият метиҳам ҳамчун мухлиси ҳамешагӣ мо ҳастанд хеле эҳтиромаш мекунем ки ам як ҳандала кифоя аст бисёре бад нахӯред дар яъне лаҳзаҳои ширини тоҷикунаи мо дар заврумасалҳои тоҷикуна мегӯянд ки коҳ аз мардум коҳдонам аз мардум яъне як меъёр аст як меъёр аст ҳатман ҳатман он меъёрро риоя кунед дӯсти азизам ҳандала беҳтарин чиз аст он агар нисбати хосиятҳои шифобахши ҳандала агар соҳбат дошта бошам шояд ки 10-15-20 ҳандала хӯред вале фикр мекунам ки нормаи муқаррарӣ кифоя аст хуб ҳама гап сари миҷоз агар миҷози шумо бардорад агар масалан ҳазм кунед агар иҷозат вале фикр мекунам ки андоза дар ҳама ҳолат дар ҷои аввал аст ва помидоре ки шумо гуфтед дар ҳақиқат имрӯзҳо пухта расидааст ба монанди бодринг ва ин ду маводе ҳаст ки бисёр ҳам хосиятҳои баланди шифоӣ доранд махсусан помидор ки ликапин дорад ва ҳамон ликапини таркиби помидор хоб барои яъне меъдаву рӯда ва аз махсусан барои яъне нафароне ки аз 50-40 боло ҳастанд ва ба ғадуди иллати ғадуди мардона гирифтор ҳастанд простатит мегӯянд дорои хуби дараҷаи аввал аст яъне анамон ликапини таркиби помидор ниҳоят хуб аст худаш хушхӯр аст худаш яъне ташнашикан аст худаш ҳазмкунанда аст ба гурдаву ҷигару меъда фоидаи хуб дорад хунро тунук мекунад ва фақат як асроро ҳарф мезанам оғои усмон ки помидорро мо бо бодринг якҷоя хӯриш тиёр мекунем тамоман мумкин нест ин аз назари илмӣ аст хуб ман масалан ҳақ надорам гӯям ки шумо бодрингро бе помидор хӯред ё ки помидор вақте ки хӯриш тайёр кардаед бодрингро риза накунед вале ҳамин тавр қабул карда шудааст дар мардум ки помидорро бо бодринги хуб бо шояд пиёзу бо баъзан хӯришҳое тайёр мекунанд чаро чунки помидор яъне бодринг дар таркибаш аскарбионат дорад маводи фаъоли биологӣ аскарбионат витамини се ки дар таркиби помидор ҳаст و در حقیقت ان همون یعنی ویتامین سی رو نیست میکند. به این خاطر خواهش میکردن که خیلی خواهش میکردن پومیدور خوب است ولی با بادرینگ رو خوردن حجت نیست. خوب بادرینگ رو در علاهدگی استعمال میکنید. سلامت باشید آقای عثمان بودن. سوالی بعدی نرو گوش میکنیم. الو
2: السلام علیکم. روزتون بخیر. شادی باشه.
0: روز شما بخیر و شادی. سوال شما
2: شنوانده از شهری کنیم دام از ولیتی صبح منصور جان خانیم.
0: خب
2: منصور جان خانیم از شما پرسنی است که برای خاریدن کدام گیاه خوبتر و بهتر یاریدن میکند؟
0: برای چی؟ برای چی؟
2: برای خارش پرس.
0: اوفرین اوفرین.
2: تشکر زیاد.
0: سلامت باشه. سلامت باشه. شما هم واقعا بسیار سوال به موردت چون که نزد ما وقتی که بیماران میان میگم چه شکایت داره میگه هیچی خواهد. چرا اومدی؟ میگه که بدنم میخورد. خب و اونقدر شیرین میخورد که همه شیرین رو فراموش میکنم. البته این درست است. خوردن بدن، اخصای سلفه، حرارت، درد سر، اینها نشانه و علامت ها هستن. اینها بیماری نیستن. اینها سیندروم ها میگن علامت نشانه هستن و سبب دارن. و اگر از نظر علمی نگاه کنی یعنی وقتی که انسان با عمل تقدیر به علت های قند گرفتار می شود یکی از سبب های علامت خورش بدن قند است. دویم سببش عصب است. سیم سببش سخت شدن یعنی روده ها هست که بیرون رفتن خوب سه چهار روز ما نمیریم. خوب چهارمش حالت های الرژی است. پنجمش یعنی علت های زنبورق و گریبوک و چلیکوی پو است که بعد دیگر به بدن می دید. خوب یعنی بعد الرژی اگر باشد دانه می کلوبنیک مواد های سرخ رو نمی خوریم. خوب یعنی سبب دارد. به همین خاطر دوست عزیزم نزد متخصص می روید. خوب قند رو می سپرید، خلسترین رو می سپرید، می بینید و شکم باید ملایم باشد، روده ها خوب شیرین باشد، از همه مهم عصب آروم باشد. فکر میکنم که این درد شفای و بنده. سلامت باشد. تلفنی بعدی رو می گیریم. الو گوش میکنیم.
3: علیکم.
0: علیکم و سلام. مرحمت.
3: شما
0: دید
3: به استودیا شنونده همیشگی شما علی جان. من یک سوال دارم. همین سوال من همین است که همین شیره کمال رو معلومات میدونه.
0: شیره کمال ها؟ شیره کمال.
3: شیره کمال.
0: شیره کمال. فیرولا میگن در بسیار ناز. بهترین سوال است و من بسیار شکرگزار هستم که همچون متخصص که دیار ما بیشت آسو است و همین گل و گیاه هایی دارد که جای تیلا رو به ملال عوض میکنند. مثلا ما ملیس داریم، نازبو و نیازبو داریم که از تیلا هم قیمت تر است و ما شیره کمال یعنی فرولا داریم که او را یعنی بسیارتر مردمی برون مرزی اومده و جمع کرده و میبرد و دارو کرده باز آورده با ما ده چند میفروشد. شیره کمال زیاده از 70 درد و ایلد رو فایده دارد. بینید در حالت هایی که گرمی است کودکان به اشکم روی ها دوچار می شوند. اگر او را همچون نخود در روده رستی و اگر یعنی خوب گذاریم اگر روده ها از اشکم در گو می شوند. سلفه رو نیست میکند. پلورید رو، پنیومانی رو، برانخید رو، هضم رو خوب میکند. کلیت و انترکلیت و حتی آنمون یعنی حالت های دیسبکتریوزی و وقتی که ما انتیبیوتیک میخوریم و باکتری های در کوری رو میکشد و شکم روی ها پیدا میشود و درست هضم نکردن و ترشیدن و چخلی که میگن گیراندن بهترین مواد است و در حقیقت ما میتوانیم که او را در انامین حالت ها یعنی در حجم نسک سه مراتبگی بسیار تلخ است ولی او را فرو میبریم و در میده هضم میشود و چخلی که در بالا گفتم انامون درد و علت هایی که یادرست شدن بسیار هم فایده دارد. البته معیار رو معاین کردن لازم است. خب سلامت باشه دوست عزیزم. تلفنی بعد نرو میگیریم. الو گوش میکنیم.
4: سلام علیکم.
0: علیکم و سلام.
4: من از نوعی شمزین شوین یک سوال میدادم.
0: باشد باشد.
4: برای کمخونی چیز را بسیارتر خودن در کسی تیستر همون برقرار کنید.
0: باشد چرونه. اصلا یادرست میشن دوست عزیزم که جان یادم خون یادم است و در حقیقت کمخونی در دیار بیشت اصای ما یک اپیدمی هم هست اصلا در زنها بخاطر اونه که خب مادران خیلی زیبا هستن، شیرین هستن و مغز توسطی نمون مادر خب بخاطر مادر بیمار من تبیه شدم که امروز ها دست دعای هزارها مادران در من میگرم و خیلی خوشحالم هستم. و علم امروز اثبات میکند که اصلا خون ما در 127 روز از نو میشود، یعنی نو میشود، اون حجره های خون تازه میشود. جگر ما باشد، فراموش نکن دوست عزیزم، در 300 روز نو میشود، جگر خودش رو از نو میکند. و دل ما باشد دوست عزیزم در 3 سال، یعنی دل نو میشود. ببینید طبیعت دمی خیلی ما رو آفریده است که این پروسسور اپاپتوز اوتوفاگی هم میگن و ان همه کمخونی زیاد است، چون که اصلا ما یعنی در یک شبانه روز باید تا 14-20 میلگرام گرام یعنی آهن رو استفاده بریم، چون که اساس پیدایش یعنی کمخونی این آهن است. 14-15 نمود کمخونی که علم امروز اثبات کرده است دوست عزیزم، 90% کمخونی پس ردوی جلیزفیسیدنی انیمیا، جلیزفیسیدنی انیمیا یعنی کمخونی اعصاب کم آهنی پیدا می شود، که این پیگمنت آهن نهایت لازم است. وقتی که ما نفس می گیریم، اگر ما 8 دقیقه نفس نگیریم می فوتیم، ولی ببینید که 40 روز نان نخوریم می فوتیم، 3 روز آب ننوشیم می فوتیم. و ببینید که ان همون پیگمنت آهن با گموگلوبین یعنی در یک جایگی توسط شوش، توسط الویولا های ما که 250,000 در یک شوش ما از 250,000 در شوش دیگری ما است، یعنی 500,000 نیم میلیون الویولو که به غجوم انگور ماننده است، هوا رو گرفته با یعنی خون میتید و در اونجا ایرتراسیت ها هستن، خودشون هم که با یعنی استفاده هوا اکسلرود اکسیگین خوب یعنی لازم نیستن برای آنها، ولی او کلرود رو به تمام بدن برده میرساند و کمخونی در حقیقت عاقبت های نخوش هم دارد، رنگ رو سفیده پرکیده شده و چشم و سفید و خوب اشتیا نبودن و به حالی و به فرگی و دردی سر و یعنی نشانه ها زیاد دارد. پس چی باید کرد که یعنی ما شاید که به دارو همون کمخونی رو برطرف کنیم؟ در حقیقت ما یک عادت داریم دوست عزیزم که چای می نوشیم، اصلا غذای دوست داشته ما چای نان است، ولی چای که در ترکیبش تنین دارد، ماده های دباغی تنینی دارد، یعنی ان همون ترکیب تنین چای یعنی ان همون آهن رو جفیده میگیرد. ما غذا میخوریم، ما آهن رو با توسط غذا مثلا به وجود به ارگانیسم میبریم که سرچشمه اساسی آهن از غذاهای یعنی غذاهای گوشتی جگر هست و از گیاه ها یعنی کرپی و میگن گزنکه سوزنکه که در نمون شمسین شاید خیلی زیاد است دوست عزیزم، که یعنی یک طبیعتی بیش آسا دارید برادر عزیز، شما میتونید که نمون سوزنکه یا گزنکه رو گرفته خوش کرده و 4 فصلی سال اگر استفاده برای چی در خوراک چی در چای بینید، عجیبشون است که همون یعنی خودش الرژی میته در حالتی تر و تازهش که افتاب میرسد اونجا مراوی نکسلتا دارد، ولی خودش رو باز برای تبابت الرژی رو نیست کردن استفاده این برن، یعنی وقتی خوش میشود نلکه تاثیر ضررناکیش نیست میشود. یعنی در اونجا بینید هم مقدار زیادی آهن دارد و مقدار زیادی ویتامین سی اکسلوته از کاربینی دارد که اون شاه ویتامین ها هست. در انهمون گیو طبیعت دیده و دانسته این دو مواد رو جو کرده است و عجیبشان است دوست عزیزم که یکونه گیو هست که مقدار زیادی پولینینسش نجیرن کسلته امیگا 3 دارد، یعنی کسلته نیمسری روغنین امیگا 3 که برای ارگانیسم نهایت ضرور است. و استعمال انگور و انار و انجیر چرمغز و پسته مویز و بنان و عسل و خوب گوشت مخصوصا جگر و انمون گزنکه ما میتونیم که توسط این گیاه ها یعنی خوب انمون خون خود رو زیاد کنیم. خوب ما لبلب رو اگر استفاده بریم بهترین است، ولی تنها اگر شما فشارتون پس باشد کم استعمال کنید، احتیاط کنید، چون که او هم خون رو خون میکند و هم فشار رو پس میکند و از همون فشار نفران که فشارشون پس دار خوش میکردن که استعمال لبلب رو کمی احتیاط کنید. و گمون میکنم داروها خیلی زیاد هستن، ولی اونا با مسئلتی یعنی گیمتولوگ تراپیفت از داروخونه میگیرید. خوب سلامت باشید دوست عزیزم، از شمسین شاید بودن شنونده ما، باز سوال دیگر با ما رسید. الو گوش میکنیم.
5: الو سلام علیکم.
0: علیکم و سلام، مرحبا، سوال تید
5: بخیر
0: بود. سلامت باشید دوست عزیزم، سوال شما.
5: خوب
0: بوی کی؟ نامتون؟ نامتون؟
5: عبدالمومین، عبدالمومین.
0: عبدالمومین از شهر بوستانی کلوساول.
5: بله بله. همین کانتیرم نازی دکتر هست جگرش میاد کلون شده گای. همین چیز میخواد خلا میکنه با
0: خب سلامت باشه دوست عزیزم. جگر یک عضوی هست که بسیار بسیار بسیار معجزه‌ناک هم هست. چرا؟ چون که یک لابراتوار کلانترین در از غدودهای داخلی عضوهای ما انامن جگر کلانترین غدود داخلی است و یک نیم کیلوگرم وزن دارد و در یک دقیقه یک نیم لیتر خون تازه میکند و در یک شبانه روز تا دو تن خون تازه میکند و علم امروزه میگه اگر خوراک خورده ما یک مرتبه از جگر نگذشته رود ما رو شاید که یعنی فلج کند و جگر عموماً یک عادت دارد که درد نمیکند و چخیل که در بالا گفتم در هر یک 300 روز جگر عموماً نو میشود خودش و علتهای زیادی دارد و یعنی علتهای ویروسی دارد و فربگی اگر باشد بعد فربگی در حقیقت که یعنی با آینده با علتهای با از منتر شاید مبتلا شود از این خاطر که درد نمیکند اونه که درد میکند شاید تلخی واس شاید که یعنی بخینکوگ می شود و دیگر در جگر می شود حتما با گیپاتولوگ یعنی نفری که جگرشناس هستن متخصصون مراجعت کنید اونجا تشخیص لابراتوری میگیرن AST و ALT و دیگر یعنی کارهای لابراتوری میگیرن تصدیق میکنن که در حقیقت اگر جگر باشد توبه میکنن اگر تلخه باشد درد با پوش میتین توبه میکنن و حتما از لابراتوری گذشته تشخیص رو عنیق کرده بعد توبه کنید خوب میتونید از ایمان بیایید با درگاه شفا که در شهر دوشنبه روپروی تولد خونه 102 هستیم برای مغازه ارزان ترک میتونید تشریف بیارید اونجا لابراتوری نهایت خوب داریم و متخصصان کارهای لابراتوری داریم که میبینیم معلوم میکنیم معین میکنیم که کجای شما ایلا دارد متخصصان خیلی بقوه داریم خوشبختانه و تبابت میکنیم سلامت باشه دوست عزیزم سوال لبای
6: السلام علیکم
0: و علیکم السلام
6: من از نوحیه لخش
0: خوب نوحیه لخش بسیار خوب سوال دید لخش
6: حاضر من در رادیو شنویدم که
0: بله
6: یک درخت گفته که سیبهای میده میده ترش دارد
0: سیدر اگر باز معلومات میتیم دوستی عزیزم لخشی هم گوش کنید یعنی و یک درخت 5 متر است که خور زیاد دارد سیبهای میده ترش دارد خوب گپ زنید
6: من در دوران شوروی در قزاقستان خدمت کردم
0: بله انا اونجا هست بله من گفتم معلومات دادم افسوس که
6: اوفرین
0: خوب سوال شما
6: انا من فکر میکنم که همون درباره همون گپ زدید شما
0: درباره من بر دوست عزیزم شاید شما بار اول فکر میکنید برنامه ما رو گوش میکنید من 27 سال
6: من همه وقت گوش میکنم
0: تشکر
6: زنگ نزدم حاضر باز یک سوال دیگه دارم
0: حال گوش کنید باشد دوست عزیزم من امروز موافق خواهش شنوندگان عزیزی که ما رو خیلی دوست میدارم برنامه صدای دوشنبه رو دوست میدارم رادیو رو دوست میدارم به من مادر خواهش کرده بود که نسبت درخت سیدر میوه و چی تیار میکنند و بعد کیست الهند صحبت کنم بعد در قسمت دومی برنامه هم برای ما فرق نداره من متخصص هستم همین تیپ 23000 نمونه کسل دارد هر سوال که دید ما جواب میدیم گوش میکنیم سوال شما الو خب با کدام سبب علاقه کنده شد شاید که او باز در تماس می شود دوستی عزیزم از لخش زنگ زدن گیرد خب گوش میکنیم تو اومدن این زنگ های نوبتی یادرس می شود که با شما هستیم یعنی برنامه طبیعت میکنه مرو تبابت انتظار زنگ های تلفن شما هستیم آقای جمعه خون می گوید که خوشبختانه زنگ اومد الو
7: سلام علیکم
0: سلام گپ زنید
7: ما از رایون اش شهر کی شهیدان میشیم علیم جان وایدی
0: خوب علیم جان آکو گپ زنید
7: من همین وقتی شو گمروی پیشوب سوس میآید همین یک گیوه بود است خریان از اخر درد پای میام با اگو مسیان میدوزی
0: چی گیوه است دارو است
7: خریان از اخر خری
0: بله سلامت باشید بسیار نفران هستن که با گمروی با پرستاتیتم گرفتار هستن و همون علت کسل مردونه که دلی دویمی مرد هست در ادبیات میگن که پرستاتین جلیزه اناش دست افتریش نسیر سدلی موشنه دلی دویمی مرد است و геморрой агар бошад ҳам инам хеле проблема аст ва шикам бояд мулоим бошад ва он гиёе ки шумо гуфтед дуруст аст, вале фикр мекунам ки агар шумо ба ин иллатҳо гирифтор бошед, хуб яъне ҳамеша ду стакони 6-7 стакон оби ширгарми 38-40 дараҷагӣ нӯшед ва баъдан сар хеса як қошиқ дона

0: الهندو انامون یعنی سیدر دیگر دیگر مو مثلا خوب یعنی یک گیوه هست بنامی چورنی تمین یعنی روغانی سیوه که از انامون زیره میشه روغانی زیره سیوه اون داریم بینید که اکثرت دردها رو شفا میبخشد. سلام باشه، سوالی بعد نرو میگریم. الو،
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. سلام،
1: یه سوال دارم از نویه تاجیکوبو زنگ زدم.
0: خوب باشد.
1: مسئله همین قدود زیر میده و دمشی رودو ها، من مدتی یک ده سال شده سمیش سغم دو دسته همه قید متخصصان در همه گردم از دواش همه یفته سنگ دو ماه سه ماه بعد همه تبوبت توز میشم یا دو ماه با سر میکنم پیش سوپو میکپان خید بعد همه وی کردن پیش سوپ امی
0: تیگه
1: راستم شخ میشه، یک
0: دسته روز زرده و نمی رو دوم. نسبت تلخان تشخیص کرده؟ تلخه سنگ ندارد؟
1: تلخه سنگ ندارد.
0: بسیار خوب. خوب گوش کنید، خیلی سوال خوب است و چونکه غدود زیر میده خودش معجزه است، همگی 80 گرم 18 سانتی متر درازی دارد و در اون الفا بتا دلتا پی پی حجره ها است، یعنی غدد های اگزوگنی اندوگنی هستند. غدد های اگزوگنی یعنی غدد های هست که فرمن های هست که او حاصل میکند امیلاز و پروتیاز و لیپاز و اینو برای قان ها رو حل کردن، روغن ها رو حل کردن، سفیده رو حل کردن است. ولی بتا حجره های جزیره چای لنگرگان سی غدد زیر میده که اینسولین حاصل میکند برای قند رو حل کردن است. ولی علت غدد زیر میده بسیار هم نوزک است، بسیار پروبلم است و چخیلی که میگن در ادبیات ها برای تبابتش گولد خولد پکو یعنی عصب رو باشد، باید که وقتی که درد میکند یک آبی خنوک گرفته در همون قسمت طرف راست غدد یعنی طرف چپ که غدد زیر میده اونجا هست، در اونجا موندن در کور است. خوب اگر از تلخن باشد خلصه پنکراتیت میگن، یعنی امین خوردن خوراک های روغنی تیز در لحجه شیرین توجه کنن جز پز میگن، انا همون روغنی و بریان و یعنی بسیار احتیاط کردن در کور است و اگر رفت و انا همون آوج میگرد پریستو میگرد حتما با تیراپیفت با اندکرینولوگ مراجعه کردن در کور است که بسیار هم خدا نکنده اگر نیکروز شود، پانکر نیکروز میگن، خیلی درد شدید میدید، خواهش میکردم که نزدی غدودشناس و متخصصان کسبی مراجعه کنید و پرهیز رو همیشه رعایت کنید که نمون بریان و روغنی تیزی رو کم استعمال کنه. اگر رفت و پریستو گرفت یعنی درد گرفت، اگر یک آبی خنک رو گرفته یعنی در خوب بکلاشکاز یا یکون ظرف در طرف چپ میمونید و داروها رو استعمال میکنید و اگر توانید تلفنی مو 777-000-66 شهر دوشنبه روپروی تولدخونه رقم 3 خوب یعنی پهلوی مغازه ارزان ترک تنو به خاطر شما من این سراغه را میدیم، یعنی درگاه شفا تشریف بیارید و فکر میکنم که در آنجا متخصصان هست، در آنجا یعنی تشخیص های لابراتوری و امکانیت های من خیلی زیاد است و از بس که جوان هستید خود رو خیلی احتیاط کنید. سلام آب شد دوست ازم بیوید. خوب تلفنی باید نرو میگریم. الو،
2: سلام
0: علیکم. علیکم و سلام.
2: طبیب مختار یک سوال داشتم، اگر امکانیت
0: میشه. البته امکانیت دارید، باشه.
2: سلام باشه. همی روغن زیتون رو همی روغن زیتون برای چی فایده داشته باشه مدت چند روز استعمال میکنم؟
0: سلامت باشید خواهر عزیز. بهترین روغن ها روغن زیتون است. روغنی مثلا سیمچکه است یعنی افتوپره است، دیگر روغن ها است، روغنی مثلا میگیریم که زغیر هست، ولی بهترینش فکر میکنم یکم زغیر باشد. زغیر اگر بشرتی که روغنی زغیر رو چگید نندازن و اگر چگید میدازن به زهر تبدیل میابد، چون که در اونجا یعنی گسیپول گفتنی زهر دارد چگید، او رو دارو بسیار میکنن که کرم نخورد و از اون بخاطر که مقداری روغنی زغیر زیاد شود مردمی که با کاروباری روغن ترکنی زغیر یعنی سر و کار دارن از آنها عذر میخوان که خفن نشون، ولی او رو با همون پخوال چگید کشیدن در کلاس، یا که دستگاهی هست که خلدوی ویژه میگن باید یعنی با پرسی مخصوص روغنی زغیر رو بلونن بهتر نست، ولی از اون روغنی زیتون در جای اولا سهرها اگر мо як қошуқи дарш ками наҳор нӯшем, дар рӯз ва дар рӯз истироҳат кунем, ҷои қариби аксарияти доруҳоро иваз мекунем. Саломат бошед хорезам. Хуб телефони баъди наро мегирем. Алло, аз вақт истифода баред ёдрас мешавам ки афсус

آقای جمعخان مرادی هم میگوید که وقتی ما با خیر هستید، البته از همه قیمت وقت است و از وقت قیمت تر دیدار دوستان است. ما با شما بودیم، من هستم با شما، عبدالتر صده بودم و جمعخان مراد بودم. در برنامه امروزه تکرار میکنم که یاد رست میشنم که نسبت خاصیت های شفابخشی درخت سید رو یعنی که الهند صحبت داشتیم و سراغه ما شهر دوشنبه روپروی تولدخانه رقم 3 خوب برای مگزین ارزان ترک و درگاه شفا و تشریف شما باشد و درمانگاه ما عزیزان دل، انشالله که کفالت شفایبی شما خواهد شد. سلامت باشید.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

درود شنونده های عزتمند تواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه روی موج است برنامه نوبتی صاحب نظر در برنامه امروزه صاحب نظر دایر به روزگار، آثار و فعالیت اجادی حافظ خلقی تاجیکستان فلکسرای شهیر استاد آدینه هاشم صحبت خواهیم کرد

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سراغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور، به سوی کهکشان، تا اوج سوریو برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.

زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، پس همین خواب جهان دیگری ساختن است. السلام علیکم شنوندگان زدمند، هواداران برنامه خانواده. از ملاقات ما و شما هفته سپری گشت و باز در این وقت ساعت با هم استیم. در آغاز برنامه به همه شما تنیسیت خانه آباد و پیش از همه استواری خانواده و عشق و محبت در قلب هایتان تمنا داریم. دوستان عزیز، این ساعت خدمت شما هستیم. کارگردان جمعه خانی مراد، محرر من سیف‌الله بازار.

از نام شنونده ها زیاد به ما پیامک آمد، از زنگ زدن با ما صحبت داشتن، همچنین نامه فرستادن که یکی از بخش های خیلی دوست داشته ما این بخش قصه خانواده است یا جای دیگر پند خانواده. ما از برنامه شما خصوصا از بخش قصه خانواده بسیار قصه ها میشنویم و در زندگی هر نفری که اگر به کار برد از اون پند و اندرسوی که شما میگوید خوشبخت خواهد شد. ما نیز در نوبت خود به شما اظهار سپاس میکنیم شنونده های عزیز و این نوبت میخواهیم که در بخش قصه خانواده وابسته به یک قصه ای که از روزگار یک نفر مادر خیلی کوتاه است این قصه نقل میکنند و شما گفته باشیم، زیرا که یک نفر زن مادر در این قصه چون ما نیز دریافتیم با پیش از همه باوریش، گرچنده که بیماری سخت است، هیچ خود را بیمار نمیداند و کوشش میکند که همچون شخصانی سالم روزگار داشته باشد، فرزندان را تربیه بدهد چون فرزندانی خور دارد. بهترشون دوی عزیز بیاید توجه کنید به این قصه.

خاله رابیه وقتی که با 19 در آمد پدر و مادرش از او خواهش کردند که دیگر جواب های خواستگارها را نگوید. آخر به خانهشان هر روز قریب خواستگار می آمد. رابیه فقط به پدر و مادرش یک سخن را بیان می داشت. پدر جان، مادر جان، آخر شما تنی سالم ندارید. برادرم در مهاجرت منتی 5 سال است که بیدرک. من باشم در خونه شما را نگاه بینی میکنم. کسی نیست که به کمک شما برسد. مانی دقلن اکم پیدا شود بیاید، بعد من خونه دار شوم. لیکن پدر و مادر به حالش نگذاشتند. آخر هر روز در خونهشان را خواستگارا میگفتند و میخواستند که این دخترکی با تربیه، خوشقد و قامت، موی دراز و هنرمند را کلین کنند. رابیه دیگر پدر و مادرش را نگفته نتوانست. وقتی که یک مرد و زن به خواستگاریش آمدند که از دهه همسایه بودند، پدر و مادر رابیه آنها را خوب میشناخت و راضی بودند که دخترشان را به آن خانه همچون کلین بفرستند. قصه کوتاه، رابیه ازدواج کرد، توی شد با یک جوان خیلی خوش اخلاق، با تربیه، معلومات عالی دار و هنرمند، کارگر، نانیاب که به قدر پدر و مادر پیش از همه می رسید و آنها را سخت احترام می کرد. اون از یگانه پسر بود. اکنون هر دو خیلی خوشحالانه زندگی می کردن و شوهر رابیه هر روز که رابیه را تاکید می کرد از حال و احوال مادرت خبر گیر، دهتان آنقدر دور نیست، آخر آنها دیگر کی دارند؟ دلشان یا بگر راضی باشن گیر همراهت بیار، من مثل پدر و مادر خودم نگاه میکنم. ولی پدر و مادر رابیه راضی نشدند. آخرین این حولی و باغ و این گاو و مال به کی مانیم و رویم گفتند. خیلی جوان خوب و با تربیه با شوهری رابیه تیز تیز خبرگیری می آمدن. اکنون بعدی 3 سال شیرینی حیات، چون صاحبی یک پسر و یک دختر شدند، شوهری رابیه ناگهانی از عالم چشم پوشید. رابیه اکنون در میان چاره های زندگی حیران و سرگردان ماند. اینجا پدر و مادری بیمارش، آنجا خسر و خوشتامنش که دیگر کسی نداشته نگاه بینی کند. می آمد به پدر و مادر کمک می کرد و باز دویده به نزد خسر و خوشتامن می رفت. آنها نیز همیشه می گفتند که پدر و مادرت را نگاه کن، هر روز برو خبر بگیر، آخر آنها نیز کسی ندارند. اکنون رابیه نیز بعد 2 سال نگاه بینی پدر و مادر و خسر و خوشتامن خود نیز بیمار شد و بیماری گرفتار شد که هیچ طبیبان دوای دردش رو نیافتن. سرش تاب میخورد و پیش چشمش سیاهی میشد و قبل خودش دست و پایهای شکسته بود. مداری از جای خیسته نمیکرد. گاه گاه بعضی روزا از صبح تا شام از جایش خیسته نمیتوانست و نهایت او را برای مالیجه به یک بیمارخانه کشوری خارج بردند و معین شد که
او به بیماری سرطان گرفتار است. اکنون رابیه گرچندی از بیماریش خبردار نشد، ولی حس کرد که چی دردی او را سخت اذیت می‌دهد. ولی ناامید نشد، فقط یک گپ برایش همیشه در زبان بود: من صحت می شوم، من باید به همه گونه بیماری ها مبارزه برم. او خود را بیمار نه سالم می دانست. یک سال گذشت، دکتران گفته بودند که بعد یک سال او دیگر زندگی کردن نمی تواند، ولی رابیه که با بیماریش مبارزه سخت می برد خود را سالم می دانست، آهسته آهسته به پا خیست، تبابت می کرد، ولی یکانه چیزی که او را به بهبودی آورد امیدوار بودن از زندگی و یک روز دردم شفا می یابد گفتنهایش. اکنون باز به تشخیص رفت، معین شد که بیماری در وجودش نیست، او صحت شده است، یعنی که بیماریش که نو اوج گرفته بود و خود به خود امید داشت و مبارزه برد، نگذاشت که این بیماری او را از پای افتاند، نگذاشت که اوج بگیرد این بیماری. اکنون از آن می بالد که با تن سالم زندگی دارد، و حتی طبیبان از با او گفتند که آغاز بیماریت بود، حالا در زینه‌های پایان قرار داشتی از این بیماری، اکنون خود که مبارزه بردی، احتیاط کردی، خوب شدی، به درجه بلند و به آن زینه های بلند نرسیدی، شکر که بیماری را از خود دور کردی. و برادرش نیز پیدا شد، برادرش نیز آمد و به دیداری هم دیگر رسیدن، ولی دعای خسرو خوشتامنش همیشه او را به سوی خوشبختی ها برد، زیرا دعای آنها را نیز گرفت، نگذاشت که آنها تنهایی را حس کنند. امروز خوشبختانه زندگی دارد. پس از این قصه برمی آید دوستان عزیز که در همه گونه حالت، در همه گونه وضعیت، یگانه چیزی را ما باید از دست ندیم که این امید است و باوری به فردا.

برنامه خانواده رو مستقیمن از رادیو صدای دوشنبه ایدومه میدیم شنوندگان عزیز و در برنامه ما یک نامه داریم که این نامه رو به سم شما میرسانیم در بخش نامه ها افشاگر راز دلند سبت به آواز دلند

سلام به شما تایگران برنامه خانواده. نام من شهباز، برادرم شهزاد. هر دو ما یک سال از دیگر فرق داریم. در آیله دو پسر هستیم و دو دختر. پدر و مادرم ما را خیلی با محبت در زندگی بر کمال رسانیدند. پدر و مادر من در محلی که زندگی میکنیم صاحب آبرو هستند. از خورد تا کلان همه حرمتشان میکنند. پدر و مادرم را مردم محله خیلی زیاد دوست دارند. احترام بلند دارند. پدرم آموزگار، مادرم باشد همشیره شوکت است. ما وقتی که خیلی خور بودیم همیشه پدر و مادر به ما مسلحت می دادن که فرزندان عزیز هیچ گاه حق کسی را نخورید، با کسی خیانت نکنید، این وطن دوست دارید، با قدی هر خاکی وطن برسید، حرمت کلانان را بدانید و برای پیدا کردن یک پارنان با مینت حلالتون کوشش کنید. و شاید همین باشد که در محل همه پدر و مادر مرا و ایله ما را نمونه عبرت می آوردند. اکنون ما نیز به وایه رسیدیم. دو اپام شوهر کردند. از پای زندگیشان روزگار خوب دارند. پدر و مادر در یک دهه از ما خیلی دور دو دختر انقدر شپا و خواهر رو یافتند که خواهش اونها رو کلین کردن دارند. با ما صحبت کردند. تا امروز ما گپی پدر و مادر رو رد نکرده و آنچه گفتن ما اجرا کردیم و از خطی کشیده شان بیرون نیستیم. دیروز مادرم مرا فریاد کرد به نزد خودش و گفت که همراه برادرت مصلحت کنین، پدرت از فلان دهد و دختر رو یافته است که اپا و خواهر هستند. بسیار دخترهای خوب هنرمند با تربیه می خواهد آنها را کلین کند. دلی که توی شما را کردنی رستی من در اول هیچ چیز نگفتم. گفتم مادر جان من فکر کنم. بعد وقتی که فکر کردم به خلاصه آمدم که از یک اویله دو دختر رو کلین کردن اپا و خواهر آینده چی می شده باشد، حالان که پدر و مادری من می گویند که ما در خانه همراه هر دو شما می استیم. این حولی کلان است و هر دویتون در این حولی زندگی می کنید تا روزی که ما زنده هستیم. بعد این ما مایلش حولی را جدا کنید، از میان دیوار بردارید، اختیارتان. لیکن تا روزی که ما زنده ایم در یک حولی زندگی خواهد کرد. من ترس از آن دارم که دو نفری که از یک اویله هستن و پا خواهد شاید در روی انته از روی فرزند جنگ کنن، جنجال کنن یا نافهمی میانشان شود، بعد چی میشود؟ من انا همینش را فکر دارم. دادرم باشد اختیار را به پدر و مادر گذاشته است، من نه. گفتم که من راضی نیستم، ولی پدرم گفته است داده است که راضی شو همش خوب می شود. اکنون چی کار کنم؟ راضی شوم یا نه حیران ماندم. حالا هم وقت در اختیار دارم. مادرم گفت که پدرت می گوید اگر راضی نباشد مایلش کسی را خواهد
ما به خواستگاری می رویم. لیکن تا حال من یکان دختر را انتخابم نکردم. باقی تنسیت باشد با احترام شنانده های شما برادران شهباز و شهرام. مرحمت شنانده عزیز زنگ زنید، تلفن های ما فعالند 227-6152 227-6172. منتظر زنگ های شما می شویم. برنامه خانواده ادامه دارد.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، نشری مخصوصی خبرها را از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیا سیاحت صادقوا. امروز پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک مونکی ناحیه خوالینگ با فعالیت کارگاه استحصالی محصولات شیری عصر وحدت آغاز بخشیدند. در این کارگاه نوی صنعتی استحصالی زیاده از 10 نامگوی محصولات از جمله قیماق، تورک، کفیر، جرغات، پنیر، یوگورت کفیری، میوگی، دوغ، دوغاب، مسکه و دیگر نوهای محصولات شیری براه مونده شده است. کارگاه نوی استحصالی در ناحیه خوالینگ در زمینه دستور و هدایت سروری دولت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی جمعخان قاسموف با مقصد تامین اهالی با محصولات طبیعی از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر بنیاد گردیده است. در کارگاه برای کارکرد و ذخیره محصولات دکای از 1 تا 10 تنگی موجود میباشند. بعد مورد استفاده قرار گرفتن کارگاه نوی صنعتی 20 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. اقتدار استحصالی کارگاه کارکرد محصولات شیری در 1 ماه 30 تن و در یک سال تا 360 تن محصولات شیری از جهت اکولوژی تازه و خوش صفت را تشکیل می‌دهد. اطلاع داده شد که محصولات کارگاه تحت تمغه امثال عصر وحدت در ظرفای حجمشان گوناگون در بازار داخلی کشور به فروش برآورده می‌شوند. ضمن شناسایی با خط استحصالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای رعایت قاعده‌های بی‌خطری هنگام کارکرد و بندوبست محصولات شیری، اینچنین مطابق نمودن استحصالات به استانداردهای ملی و بین‌المللی با مسئولان دستور و توصیه‌های مشخص دادند. یادآور شدن به مورد است که شیر برای فعالیت کارگاه از فرمای چارواداری خودی دسترس گردیده، همزمان در نظر است که برای تامین فعالیت منتظمی آن با ساکنان محلی نیز همکاری براه مانده شود. محصولات دسترس شده قبل از کارکرد در آزمایشگاهی که مطابق به طلبات معیارهای بین‌المللی جهازونیده شده است، مورد سنجش پوره قرار داده می‌شود. سروری دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی روند استحصالات در همین جا با لایحه بنیادی کارگاه استحصال حسیب نیز شناس شدند. اطلاع داده شد که کارگاه استحصال حسیب در کوچه رودکی شهرک مونکی ناحیه خوالینگ از جانب همین صاحبکار وطنی بنیاد گردیده با شرایط ضروری استحصالی و کارگاه مجهز گردانیده شده است. در این کارگاه که دارای اقتدار کارکرد 1 تن گوشت در یک شبانه روز خواهد بود، 20 ساکن محلی با کار دائمی تامین می‌شوند. همچنین صاحبکار دارای فرمای چارواداری با زیاده از 20 سر گاوی شیری ذاتی سیاهلو و 100 سر گاوی ذاتی شویدی می باشد که این به دسترس نمودن گوشت این دو کارگاه امکان می دهد. شنوندگان عزیز، شما نشری مخصوصی خبر رو مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: دوستان عزیز، اینک بعدی بخش اطلاعاتی برنامه خانواده را مستقیما ادامه می دهیم. زنگ اول است، عنوان برنامه یه نفر شنونده می خواهد با ما صحبت بکنه در مورد نامه که اینجا بستم شما رسانیدیم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم آقای صاحب
0: لطف. و علیکم السلام امی جان، مرحمت.
1: سلامت باشید. روزتون اولا بخیر و شادی باشه.
0: تشکر، سلامت باشید.
1: برنامه خانواده رو گوش کردید سودیم و قصه ها رو هم گوش کردیم و نامه رو هم گوش کردیم.
0: سلامت باشید.
1: بسیار خوب است. و اگر جوانم باشم یک دو جمله مرتبی خودم رو میگم.
0: مرحمت جان، مرحمت.
1: من فکر میکنم که این اگر خطا نکنم این قصه رو یگان شعباز جان یا یکان دوست داشتن ندارن همین خیل؟ الو
0: بله ندار نه ندار
1: با پدر و مادر باید بروزگی پدر و مادر کنن بله خیلی وقتی بله. که پدر و مادر وقتی پدر روزی میگن خداوند روزی همین باید که روزگی پدر رو گرفته همین برادرای عزیز شعباز جان شهران من میخوام که اگر مستقی مخبوش کنن روزگی پدر رو گرفته اویلادور شوان مثلا خیلی پدر است شاید که یگان نفری رو خودش هم پدرش خیلی گفت است که در همه اخری قصه گوش نامه گوش کردم که یگان تا داشته باشه خیلی مو میرویم به خواستوری خیلی نداشته اند مثلا همین گرد پدر رو گیرن اویلادور شوان مثال خوب است پدر روزی میگن همه کار بو برار میگیرد مثلا که من همین
0: مویجان شما همین جوان هستید علاقه اویلادور هستید یکو کس رو خوردید همین خیلی اویله هست که اپا خواهر کلین کردن در یک خانه
1: بله من این مشکوی دوره دیدگی هستم
0: چگونه زندگی دوره؟ زندگی شون چگونه هست؟
1: اگه با شنیدی من اکای سایفلو جان که زندگی شون خیلی خوب است اگه در همه خونه میگوین اگه خیلی بگم جنگ و جنجال و چی میشه میگوید لیکن میگه زندگی شون خوب است اگه جای مده نیستن لیکن دیگه جا در شنیدم که همیشه کردن لیکن من اکه یه چیز رو گفتنی هستم که اصلا بگیره من همین چیز روزی نیستم برای افا و خوهر رو در جو کلین میکنن که اکه ایسای پلو جون حتی این اندشه ای من روزی نیستم برای چی خیلی که افا و خوهر در یک جو میستن حالا خچون در خونه های خچون در اویل های خچون مثلا چی خیلی چی مناسبت دارن برای همین من شنیدگی هست همین مشاهد رو دیدگی هستم اکه ایسای پلو جون روز دیگر
0: و چی مسئلیت میدیدنه که پدر مادر رو جواب رد نکنن خواهششون یا هیچ نیودشون همین تر
1: بودم مطلیت من همین خیلی اکب با که اکای صاحب رو من اکب بسور که بسخانی پدر و مادر گوش میکنم اکب من از رو شده خودم میگم که پدر رو من میخوام که گفش رو نگوید
0: سلامت باشید اومد جان تشکر سلامت باشید خوب شنانده های عزیز مرحمت تلفن ما فعالند زنگ زنید اگر خواهش اشتراک کردن در برنامه خانواده داشته باشید خب بازم منتظر زنگ نوبتی میشیم الو سلام علیکم
2: الو سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام
2: درود با شما آقای تایفلو
0: سلام مار باشید خب متاسفانه خطی علاقه کم شد شنونده از میتوانید باز از سر نو زنگ زنه صحبت میکنیم و اینک زنگ دیگر است الو سلام علیکم
3: سلام علیکم
0: مرحمت میشنویم و علیکم بر سلام
3: شوکین دیهای چور مزد نوی یوم بابای نورالی هستم
0: سلامت باشد بابای نورالی مرحمت
3: من به این برادر گفتنی هم که اگر پدرشتون روزی باشند خونزار شوند ضرر نمیدیدن برای این که میدیدن که مطال خلقی هست که کاروان پسینه پسینه با پول هست ما چندین تا این فیل اویله ها را دیدیم که خوش خورسندانه و همگر همتون چه خیلی اپو خواهر بودن همون خیلی زندگی را دوام داده گشتن صاحبی کلن نبیره هستند من همین خلاصای خود را برای همین گفتنی هم که ضرر نمیدینند به شاید اگه اگر گفتی پدر را گیرند
0: سلامت باشید یعنی بابا نورالی نیز از یابون زنگ زدن و میگویند که گپی پدر و مادر را رد نکنند و خوندار شوند با این دو دختر اینک زنگ دیگر است عنوانی برنامه تلفن های ما فعال هستند های ما خیلی خیلی زیاد زنگ میزنن الو سلام علیکم
4: سلام علیکم سیفلو جو
0: و علیکم بر سلام
4: سلام دیگر به کارگردان
0: سلامت باشید علی جان. من هم
4: گفتنی هستم که سرکزا جان شهزاد و شهباد را گفتنی هستم که با وزیدی پدر و مادر مثال اویلدار شوند و از پدر و مادر دعا کرند انشاءالله با مرتبه های قلقای بلن برسند با وزیدی پدر و مادر اویلدار شوند. ما با همینزین در همسایگی همیشه دو اپا و خوهر همدیگر مثال چی شده گیرند و اکا و دادر رو گرفته گیرند حیاتشون خوبند خیلی چی هست همسایگی بودن همیشه مثال خودگی هستم و دیدگی هستم.
0: شما دیدیدن؟ زندگیشون خوب است؟
4: زندگیشون خوب است. خوشبخت هم که در اویله زندگیشون روزی هستم.
0: خوب اینم از تربیه خودش وابسته است، از مناسبت و معاشرت و رفتار و کردار و پندارش هم وابسته است.
4: همین خیال است که مثال هم دیگر فهمی بشوند مثال در اویله مثال اویله خوب مثال نمایت فرادیده باشن انشاءالله حیات رو پیش ببرند و حیات رو مبارزه ببرند.
0: سلامت باشد. سلامت باشد علی جان. خوب شنونده دیگر در خط علاقه است، منتظر میکنیم و هم صحبت میشویم با سومه برنامه. مرحمت میشنویم شما.
5: السلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام. بله بله سلام علیکم. مرحمت میشنویم. میشنوید مرو؟ الو الو. خوب سنونده ایم اکچوشتند. خب هر حال متذیر می شویم. اندشه ها گناگونند دوستان عزیز، هر نفر می تواند که فکر خود را گوید، مسئلت خود را داده باشد. از این رو ما با شما هم صحبت می شویم در برنامه و بعدا در این توی برنامه خواهیم گفت که شنونده چی اندشه بیان داشتند تا ما نیز با این برادران مسئلت خود را داده باشیم. السلام علیکم. مرحمت.
6: الو.
0: بله مرحمت میشنویم.
6: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
6: خیر باشد. خیر هم برنامه هم برنامه خانواده هم گوی کردم مثل هم دیدند از این مردمان هستن که دایت سر یا دیوانه باشد از که ما دو نفر از
0: صداتون خیلی پست است، اونقدر خوب نیست. من خواهش میکنم که الان جای موجدو قرار بگیرید. شما خواهش شما میشنوید؟ من نمیشنوم که مادر خاله باختری چی میگن. خوب زنگ دیگر رو قبول میکنیم و شما از سری نو زنگ زنید باز هم صحبت میشه. سلام علیکم.
7: علیکم السلام.
0: مرحمت میشنویم.
7: سلام علیکم. من نفر شانده دایمی شما گوهر بانو از نوحیه کچانیان. من هم برادرم خوش میگیم که مسلحت میگیم که همچون مادرانه نورد نکند اما سخن مادر و پدرش رو همو اپخوارو رو بگیرن. همی همسایه باور که یکی سکولو جان اپخوارو زندگی دارن در یک خونه همو که خوشبختانه این از صاحب تلین شدن و ویره شدن. اگر نه قبط نه قبط چه خلق زندگی حیات شدید ندارن که باید یا ایزا میتوشن اپا خوارو جنگ من این همسه یا سی خود را فاشتا میکنم باید نه هر کس شدید و همه کم زندگی خوبه دیده ایتا صاحب نویرشتن یکی من با او دادارم مصلحت میتیه مادرانه که سخن پدر مادر جورت نکند و با او بخت استفاده میخوام اپا خوارو بیان زندگی کنن خانی صحت بینن صاحب فرزان به کس خدمت اکر سرکلو جان برای شما خواهش دارم که در آخر یک سرودی مدرانه مانه برای ریکارد تنی ساعت همه وقت در بلن باشده در تماس بشین.
0: سلام ها باشد مایلش. دوستان عزیز تلفن های ما 227-6152 227-6172 است که هم دیگر وقت در اختیار داریم. جمعه خواه کارگردان برنامه ما را با شما پیوست میکنند در برنامه در افیر مستقیم. این از هنگ دیگر است. الله سلام علیکم.
8: الو سلام علیکم سیفلو جان. روز بخیر باشد.
0: سلامت باشد. از شما بخیر باشد امروز تو.
8: من اکبر هستم از شهر شور.
0: مرحمت اکبر.
8: من مسئلیت میتیم به این برادرو شعبو جون و شعزو جون که یک سیفلو جون که پیش از همه بینن سنجن که سطح سواد نکشونن زیرا که بیند که ولادیمیر ایلیچ لینین خونت باسم خونت گفت بیند که جناب اولی بایم همه اشت دستگیری بکنن که خونن جوانو اگر سطح دانششون بلند باشد ایشالا که خوشبخت میشن
0: بله.
8: اگر که سواد نکش سوس باشد خب باید فکر کنن با نزدی روانشناسا گذارن اولای سراسیما شدن در کار نیست سیفلو جون
0: بله درست است سراسیما شدن در کار نیست
8: بخی به شما برای کار الان نگربانتون
0: سلامت باشید اکبر علی این کاروی است که نباید سراسیما شد شتاب نباید کرد با مسئلیت با اندیشه کردن با اندیشه سالم با مسئلیت یه دیگر البته این کارو با خوبی میتوان با انجام رسانید سومه آخرین است در برنامه میشنویم بعدا با این برنامه رو نیست با انجام رسانیم الو
5: السلام علیکم
0: و علیکم بر سلام

0: ҷудоии худаш.
1: Саломат бошед. دوستان عزیز، چند اندیشه بود از جانب شما که ما شنیدیم و در انتها گفتنی هستیم که هر دو برادر البته با پدر و مادر بازم در این باره خوب مسئلیت کنند، چون دخترانی با تربیه باشند، گفتن در اینجا که خیلی با تربیه هستند، هنرمند هستند و این کارو نیز میتوانند بکنند، اولادش شوند، ازدواج بکنند و پیش از همه گفتن در آغاز برنامه که از خودی هر یک انسان وابسته است. با شما بخت میخواهیم، سربلندی، کامیابی. و شنوندگان عزیز، اینجا برنامه ما نیز به انجام میرسد. با شما بودیم این ساعت، کارگردان جمعه خانه مراد، محرر من سیف‌الله بزرگ. تا برنامه دیگر، تنسیت باشید.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони иззатманд. Мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст: ваҳдати миллӣ, бақои миллату давлат. шунавандагони азиз, 27 июн ин сана барои миллати тоҷик санаест таърихиву муқаддас ва сарнавиштсоз. Ваҳдати миллӣ арзишмандтарин дастоварди даврони соҳиби истиқлолист. созишномаи сулҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар таърихи давлатдории навин ҳамчун санади муқаддас ва тақдирсоз, иттиҳодгари ҷовидонаи миллати кӯҳанбунёд шинохта шуда, миллатро ба шоҳроҳи ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва ягонагии миллӣ раҳнамон кард. ба шарофати ин ҳуҷҷати муҳиму таърихӣ миллати тоҷик роҳ сӯи эъмори давлатдории ҷадид пеш гирифт. дар саҳифаҳои таърих номи сиёсатмадоре сабт шуда мондагор мегардад, ки миллат ва давлати худро аз вартаи нобудӣ наҷот дода, барои истиқрору таҳкими сулҳу озодӣ, истиқлоли сиёсӣ, таъмини рушду номӯи устувори иҷтимоиву иқтисодӣ, рифоҳи мардум ва обрӯу эътибори байналмилалии кишвари хеш пайваста талош карда ба мақсад низ расидааст. ба ин маъни ҷаҳони имрӯз номи шахсиятеро дар расонаҳои худ инъикос ва вирди забонҳо намудааст, ки зиндагии осудаи ҳар як хонадонро аз маркази шаҳру ноҳияҳо то ба дурдастарин деҳаҳои мамлакат муҳайё намудааст. поягузори ин ҳама комёбиҳои таърихӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷумани тақдирсози миллати тоҷик сарвари давлат интихоб шуданд. раиси тоза интихоби вақти Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои миллати тоҷик сулҳ эҷод карданду дар сангинтарин вазъи сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ беш аз 1 миллион тоҷикони фирориро ба ватан баргардониданд ва тоҷикистонро аз порашавии ногузир наҷот доданд. ин худ як корномаи таърихӣ буд. вақте ки ба гузаштаи начандон дури таърихи соҳиби истиқлолии тоҷикистон чашм меандозем, нахуст суханони ба дурнамои дурахшони кишвар нигаронидашудаи сарвари дар он рӯзҳо тоза интихобшудаи кишварамон, ки абадан дар хотираи наслҳои имрӯзу фардо нақш хоҳад дошт, ба ёд меоянд: ман барои шумо сулҳ меорам. холисона ва одилона эътироф бояд кард, ки дар фазои сиёсии ҷаҳони пурталотуму пурҳаводиси охири асри 20 ва оғози асри 21 низ болотар аз ин мафҳуми фарогир ва аҳди қавитар вуҷуд надорад. академик Носирҷон Салимӣ гуфтаҳои моро тақвият мебахшанд.
2: қабл аз ҳама гуфтан лозим аст, ки тоҷикистон дар оғози солҳои 92 асри гузашта ба ҳоли бисёр мураккаб, душвор ва печидаи сиёсӣ, иҷтимоӣ қарор гирифт ва кор ба ҷое расид, ки дар ҷумҳурӣ дигар нерӯе набуд, ки аз нав мардумро иттиҳод бахшад, давлат ва давлатдориро ба роҳи саҳеҳ андохта тавонад. дар ин фазои бисёр муташаннич ва мураккаб сессияи 16-уми шӯрои олӣ баргузор шуд ва дар ин сессия вакилони мардум аз номи мардум президенти имрӯзаи кишвари мо пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро ба маснади роҳбари давлат баргузида. Дар он вақт президенти мо ҳамагӣ 40 сол дошта ва дар байни сиёсатмадорони дараҷаи аввали дунё аз ҳама ҷавонтар маҳсуб мешуданд. Ва бо ин ҷавонӣ мардум ба президент аз номи вакилон эътимод карданд. Ва бояд мо фикр кунем, ки барои чӣ назари мардум ва диди мардум ба президенти кишвари мо муҳтарам Имомалӣ Раҳмон духта шуд ва боварашонро ба ин шахсият, боварашонро ба оянда, ба ин шахсият пайвастанд. Хоб, ва вақте ки мо ба аввалин суханрониҳои президенти мамлакат дар ин ҷараса ба ҳайси раиси шӯрои олӣ ва роҳбари давлат гӯш мекунем, мебинем ки дар воқеъ мардуми тоҷик дар интихоби худ зарраи хато накарда буданд. Аввалин суханҳо ин буд, ки мо ҳама ёру бародар ҳастем. Мо ҳама бояд иттифоқ бошем, муттаҳид бошем, иттиҳод дошта бошем ва гуфта афзуданд, ки ман ба шумоён, яъне ба мардум сулҳ меоварам. Ва ин нуқтаи аввали фаъолияти сиёсии президент дар ин маснади олӣ буд. Яъне аз оғоз дар назариёти сиёсии президент, дар назариёти давлатдории роҳбари шӯрои олӣ, раиси шӯрои олӣ муҳимтарин масъалаҳое, ки ба бунёди ҷомеа ва давлат асос мешаванд, аз оғоз аҳамияти хоса дошт. Яъне аз оғоз ният нек ва тасмим бисёр олӣ буд. Ва барои ин мақсад расидан шахсияти бисёр қавӣ, шахсияти бисёр баистеъдод, соҳиби истеъдоди модарзодӣ, шахсияте, ки ба мардум, ба кишвар, ба ватан, ба гузаштаи кишвар ва миллати худ муҳаббати сӯзон дошта бошад. Ва дар айни замон ҳамчун як шахсияти ҷасур ва иродат, соҳиб ирода, қавӣ ирода бояд дар вуҷуди худ, дар ниҳоди худ нерӯҳое медошт, ки ин селоби бузурги мардумро, ки ба ҳам дар ҷангу ҷидол буданд, дар сангарҳои мухталиф қарор доштанд, ба ҳам орад ва ба як роҳи саҳиҳи таърихӣ ҳидоят кунад. Албатта ҳузури чунин шахсияти нодир барои анҷом ёфтани ин мақсад бисёр муҳим буд. Ва мо аз қадамҳои аввал мардум диданд, ки воқеан президенти мо бо ҳама он ниятҳои олӣ ҳамин гуна шахсияти бисёр барҷаста, фавқулодда ва шахсияте ҳастанд, ки барои мардум воқеан ҷонашонро ба гарав гузоштанд. Яъне аз оғоз меҳвари сиёсати президенти кишвари мо сулҳу салоҳ, оромӣ, осоиштагӣ, амният ва иттиҳоди ҷомеа. ба фикри шахсии ман инҷо анавин азамати шахсият, шукӯҳи шахсият ва иродати шахсияти президенти мо коргар омад ва мардум бовар карданд. ба қавл, ба амал, ба ҷасорати қавлу амали президенти мо, роҳбари давлати мо бовар карданд. ва аз ҳамин ҷо сар мешавад масъалаи ваҳдат. ва президенти мо ҳам ба ҳамаи мардум бояд чашм мегаристанд. ба ҳамаи мардуми кишвар, новобаста аз миллат, забон, бояд чашм нигоҳ карданд. ва ҳамин нигоҳи пурмуҳаббат ва нигоҳе, ки ояндаи дурро дар назар дошт ва корсозиҳои оқилона мардумро боз тадриҷан ба ҳам овард.
1: ҳамдиёрони азиз, ваҳдат мафҳуми нав нест. این کتگوری فلسفی خیلی قدیمه می باشد که برای ملت تاجیک هنوز از دوران دولتداری اجداد آریایی یمان پیشدادیان روی کار آمده ضرورت تاریخی خود را به میان گذاشته بود. جمشید اجدادمان اولین دولتداری را گسترش داد که طبقات آن را رشته وحدت و یگانگی تحت شعار پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک با هم پیوند داده بود. منطقاً صلح و وحدت مفهوم های می باشند که یکدیگر را پوره می سازند. به دست آمدن صلح و ثبات و ابتدای روند وحدت ملی برای تشکیل نهادهای دولتی و مستحکم نمودن آنها شرایط مساعد و میان آورد. روند صلح به حکومت جمهوری تاجیکستان امکان داد که در سمت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی дигаргуниҳои мусбат ба вуҷуд биёрад. ҳисси ифтихори миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ ба пояи сиёсати давлатӣ бардошта шуд. ҳар соли сипарӣ шуда ба умри сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар тоҷикистон соле зам мекунад ва аҳамияти ин санади тақдирсоз бо гузашти солҳо беш аз пеш меафзояд. Барои давлат ва миллати тоҷик ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи ҷомеа неъмати бузург ва арзиши олӣ аст. Дар ҳақиқат ваҳдат дар сурати бегазанду абадӣ мемонад ки ҳар як шаҳрванди кишвар манфиати милливу давлатиро аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузорад, барои иттиҳоду ягонагии ҷомеа талош намояд, ба қадри сарзамини аҷдодии хиш расад ва онро чун модари худ азизу муқаддас шуморад. ҳамсӯҳбати мо академик Носирҷон Салимиро мешунавем.
2: Меҳвар ва санги маҳак ва ҷавҳари сиёсати президенти кишвари мо, назариёти давлатдории президенти мо бар ҳамин пояи сулҳу салоҳ, осоиштагӣ, осудаҳолии мардум ва ваҳдати мардум. Аслан ваҳдат як арзиши бисёр муҳим дар зиндагии мардуми мо. از زمان های قدیم حتی از تعلیمات های زردوش شروع می شود دعوت مردم به اتحاد به همبستگی به سازش و راه پیمودن به سوی آینده با همین احساس همبستگی اتحاد قومی و در اثرهای دیگر هم حتی در ادبیات ما از مسئله های محوری در ادبیات هزار ساله کلاسیکی ما است حتی تا جایی که یکی از بزرگترین اثرهای ادبیات کلاسیکی ما مثنوی معنوی جلال الدین بلخی خود مؤلف مولانا فرمودند که مثنوی ما دکان وحدت است یعنی همین گونه یک شاهکار بزرگ ادبیات ما ادبیات جهان سراپا ماهیتش رو در وحدت شرح و تفسیر بسته است یعنی همین گونه یک خردی حکمتی هزار ساله ها در سیاست و شخصیت پرزیدنت وابسته به تقاضای زمان وابسته به وضع آن روزه جهان به طور خیلی برجسته در شکل دولتداری تشکیل نظام دولتداری به ظهور پیوست و در برابر بنیاد نهادن تمام رکنهای دولتداری که فلج کاملا نیست شده بود نهادهای موافق امور اداری یعنی تمام کارسازی های سیاسی که پایه های دولتداری را دولتداری ملی را در موافقت با تاریخ گذشته ما با ارزش های جامعه جهانی ارزش های پیشرفته دموکراتی به هم آورد لیکن در برابر این پرزیدنت ما از آغاز به امور معنوی به فضای فرهنگی و مفکوروی جامعه زیاد متوجه بودند زیرا که اون نظامی که برگزار بنیاد کرده می شود باید زمینه های معنوی اخلاقی و مفکوروی خود را باید می داشت بنابرای همین از آغاز سر کرده از جشن شاهنامه فردوسی تا جشن سامانیان تا جشن اوستا تا جشن بزرگان کشور ما چنانی که گفتیم جلال الدین رومی ابو عبدالله رودکی ابن سینا امام اعظم سید علی حمدانی تا استاد عینی بابا جان غفوروف تورسونزاده و جشن شهرهای بزرگ تاجیکان شهرهای قدیمه از سرز تا حصار تا ختلان تا کلاب و بنیاد یادگاری های ترمیم و احیای یادگاری های مادی کشوری ما که هلبوک، سرز، یادگاری های معنوی، ششمخان، چکن و سطح های دیگر که اینها در سطح جهان با ابتکار پرزیدنت ما اعتراف شدن، شناخته شدن یعنی اون وحدت تاجکان که ریشه اش در سرشت معنوی خود تاجکان بود و آن را پرزیدنت در وجود مردم به تحریک آوردند یاد تاریخی اشان را زنده کردند و از یگانگی سرنوشت تاریخی مردم تاجیک بسیار برجسته برا و دسترس به هر یک تاجیک سخن گفتند تاریخ گذشته ما را به خانه های مردم به شعور مردم وارد کردند بغیر از این در سطح جهان صدا داد وحدت تاجیکان بنابراین وحدت تاجیکان با وحدت онҳо бо ҷаҳон ба ҳам омад, ки ин бисёр муҳим буд, ки на фақат худи тоҷикон, балки тамоми ҷаҳон ба ин ваҳдат, ба ваҳдати мардум, ба эҳёи тоҷикон, ба эҳёи давлатдории миллӣ ба туфайли ин пешвои барҷастаи миллати мо эътиқод карданд, эътимод карданд ва ҳатто дар бисёре аз мавридҳо аз ин саҳифаҳои таърихи кишвари мо, аз ин корномаҳо ва пайкорҳои беназири президенти мо хеле ибрат андохтанд ва дар кишварҳои дигар аз он истифода карданд, яъне як арзиш ва аҳамияти ҷаҳонӣ пайдо кард.
1: дӯстони изадманд, ба андешаи ин ҷониб нақши таърихии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба симати пешвои миллат ва бунёдгузори давлати миллӣ дар амри таъмини истиқлолияти воқеии давлатӣ ба даст овардани ваҳдати миллӣ ба ҳастиву бақои миллати тоҷик дар тамоми самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар бар аъло зоҳир мегардад ва таърихи навини кишвар бо ҳарфҳои заррин навишта хоҳад шуд. Бояд гуфт, ки дар роҳи ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ ҷасорат, миллатдӯстӣ, меҳанпарастии пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши ҳалкунанда дошт. аксарият шоҳидем, ки ҷони хешро ба гарав монда борҳо барои таъмини ваҳдат ва барқарории сулҳи устувор дар тоҷикистон ба минтақаҳои ҷангзада сафар намуда моҳияти сулҳро бозгӯӣ карда роҳҳои сулҳофариро ба сароҳат нишон доданд. ҷон ба кафи даст ба хатарноктарин манотиқи кишвар ва берун аз марзи ҷумҳурӣ сафар карда парчами сулҳро ба даст оварданд. ҷон фидоӣ, талошҳо ва ҷасорати муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омиле гардид, ки суботу ҳамгироии миллӣ дар давлат барқарор гардида ваҳдати миллӣ тантана кард. имрӯз дар фазои субот, ҳамгироӣ ва ваҳдату якдилӣ рушд намудани ҷумҳурии тоҷикистон самараи фаъолияти сулҳофарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари ташаккул додани низоми муайяни рушди давлатдорӣ, ҳамчунин дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ ташаббусҳои беназирро роҳандозӣ намуданд, ки мавриди эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифт. хусусан дар ҳалли муаммоҳои глобалии об, гармшавии иқлим, мубориза бар зидди терроризму экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир. барҳақ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ тавонист тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуда, дар мувофиқсозии санадҳои байналмилалие, ки сарчашмаҳои ҳамкории тоҷикистон гардиданд, саҳми беандоза ва баҳри таҳкиму рушди ҳамкориҳо ҷаҳду талош намоянд. ибтикороти ба ваҳдати миллӣ рабт дошта муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ намуд. ҳамин тавр, ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари мустақили соҳибихтиёр ҷойгоҳи муносиб ва сазовори худро дар арсаи байналмилалӣ пайдо кардааст. пешвои муаззами миллат нахустин сиёсатмадоре маҳсуб меёбанд, ки таъриху фарҳанги қадимии халқи тоҷикро пайваста баҳри амалӣ сохтани ҳадафҳои бузурги сиёсӣ, баланд бардоштани ҳисси миллӣ, ифтихори давлатдорӣ, фаъолгардонии имконоти зеҳнии мардум муҳайё карданд, ки ин омил ба таҳкими пояҳои давлати соҳибистиқлол нақши мунир гузошт.
2: тоҷикон аз рӯзи ба даст овардани истиқлол, хусусан аз рӯзе ки президенти кишвари мо раҳбари давлат баргузида шуданд, то имрӯз зина ба зина на фақат ба ҳам омаданд, худро ҳамчун як қавми бисёр муаззами تاریخی شناختند بلکه به تمام جهان خود را معرفی کردند. یعنی اون شهرت و مقام تاریخی تاجیکان به توفیل سیاست، دولتداری و فرهنگ بزرگ و عالمگیرشان در تمام جهان تنین انداز گردید. این بسیار مهم بود و برای خودشناسی تاجیکان، چون که خودشناسی فقط با شناختن خود محدود نیست، خودشناسی باید با شناختن دیگران صورت بگیرد. یعنی خود را باید در میان جامعه، در میان اجتماع مردم جهان باید شناخت و مناسب به همون قدم نیاد. و ما میبینیم که تاجیکستان امروز از کشورهایی است که در تمام جهان، در تمام مسائل و مشکلات جهان امروز فعال شرکت میکند. گذشته از این خیلی از پیشنهادهای کشور ما در سطح جهان هموازی کامل پیدا کرده است، کارهای عظیمی در این زمینه، در زمینه مسئله آب شیرین یا آب آشامیدنی که افتخار تاجیکستان است و سالهاست که در تمام جهان پیگیری می شود و در این زمینه برنامه های بسیار به وسعت جهانی تطبیق می شود. البته به این تا به این روزگار رسیدن واقعه های بسیار مهم تاریخی هستند که در یک صحبت نمی شود همه آنها را فرا گرفت. من می خواستم اینجا به دو نکته متوجه باشیم. یکی جسارت پرزیدنت کشوری ما که جسارت به معنای جسارت تصمیم، جسارت فکر، جسارت وطن دوستی، جسارت صادق بودن به مردم و وفا کردن به عهد، همه اینها یک جسارت بزرگ معنوی می خواهد. جسارت فقط به معنای در میدان حرب از جان خود نهراسیدن نیست، بلکه جسارت در برابر قسمت، در برابر سرنوشت یک ملت بزرگ عاقلانه، خردمندانه راه پیمودن است. و پرزیدنت ما در این جریان بارها نه فقط در این جسارت های بزرگ سیاسی ما احساس کردیم، مشاهده کردیم، نه فقط ما مردم جهان، بلکه در بسیار لحظه های حساس تاریخی خیلی جسورانه برای به دست آوردن اون وحدتی که میگوییم، برای جمع آوردن تمام مردم تاجیک و بقایه های اتحاد، بقایه های حیات بخش اتحاد و وحدت و هم آوردن مردم، عملهای بسیار جسورانه را انجام دادن و انجام میدین. خصوصا ما در اون گرمجوشی برخوردهای شدیدی تاجیکان در افغانستان که نیز یک کشوری که جنگ زده بود، جنگ های شدید ادامه داشتن و پرزیدنت ما با اونجا سفر کردن، هرچند که تمام نیروهای امنیتی کشور از این سفر میخواستن که جلوگیری کنند به خاطر آنکه وضعیت و امنیت تامین نبود، لیکن پرزیدنت تصمیم گرفتن که ما باید رویم. موردی بسیار نازک است، باید کاری کنیم که با همدیگر زبان یابیم. و در خصوصی صحبت داشتن رهبران وقت افغانستان که از جمله تاجیکان بودند، اون هم شرکت داشتند و بعد این ملاقات وضعیت گفتگوزار و مذاکرات ها خیلی دیگر شد و آتش بس هایی که بعد این ملاقات به امضا رسیدند در جریان رسیدن به صلح و سازش ملی گردش کلی به وجود آورد. این گونه مثال ها خیلی زیاد هستند، یعنی هم جسارت شخصی مردانگی و هم جسارت همچون سیاستمدار، دوربینی، عاقلی، خردمندی و اعتماد به خود، به فضل خود، به اون که مردم باور مردم را سزاوار شدن، سزاوار بودن. اینا همه وسیله ها و انگیزه های بودن که واقعا پرزیدنت ما با کمال شایستگی این همه رسالت را به سامان رسونیدن. اما گمان میکنم که کارهای بسیار بزرگی که در این سالها با انجام رسید، یکی اش همین به وحدت، به وحدت ملی رسیدنی مردم بود.
1: شنواندگان عزیز، ارجگزاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکنهای مهمترین خودشناسی و خداگاهی ملی به حساب رفته. افتخار از آن پیوندگر نسلهای گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می رود. با استاب علمی لحظه های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجسم روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه از آن نقطه نظر مهم است که آن پهلوهای مختلف خودشناسی ملی، افتخار ملی، وطن دوستی و احیای خاطره تاریخی تاجیکان را در آینه تاریخ انعکاس نموده است. نقطه دیگری که باعث تحسین است انعکاس واقعی روند صلح تاجیکان و نجات وطن و ملت از پراکندگی می باشد. یکی از خدمتهای شایان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بلند برداشتن مقام و منزلت زبان تاجیکی به شمار می رود. پرزیدنت خود امروز پشت و پناه زبان دولتی است. آن را چون رکن اساسی بینای هستی ملت و دولت، چون مقدسات و نگهبان هویت ملی، ارج‌گذاری، غمخواری و پرستاری می نماید. بزرگ داشتی زبان مادری، سرنوشت تاریخی و مقام آن در بقای دولتداری ملی در نظریات سیاسی محترم امام علی رحمان اهمیت بسیار مهم دارد. سربر دولت همیشه تاکید می دارند که زبان در برابر تاریخ و فرهنگ و معنویات یکی از عامل های بنیادی است که هویت ملی را تشکل می دهد، سیمای ملت را معین می کند، مقام آن را در تاریخ و در تمام جهان معین می نماید. اکادمیک ناصر جان سلیمی را می شنویم.
2: وحدت ملی تاجیکان واقعا دولتداری ما را احیا نمود. نه فقط مردم تمام تاجیکستان با هم پیوستند، راه ها گشودند، رفت و آمد، داد و گرفت و دیگر. مهمتر از همه این تاجیکان یگانگی ریشه های تاریخی و قومی خود را ادراک کردند. خود آگاهی تاریخی مردم فراهم آورد. نه فقط اون جشن های بزرگ، بلکه کتاب های پرزیدنت، صحبت های پیوسته پرزیدنت با مردم در جلسه های بزرگ وطنی و خارجی، به هر خانه وارد شدن کتاب تاجیکان غفوروف، اینا در مجموع یک عمل بزرگ بودند که پرزیدنت ما در تفکر و فرهنگ زندگی مردم، در سبک زندگی و تفکر آنها تحولات کلی به وجود آوردند. بنابر همین جسارت پرزیدنت ما بیش از همه من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناختن رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولتداری ملی محسوب می شود. ضمناً در اجلاسیه 16 از اولین اقدام های پرزیدنت ما تصدیق نشان، پرچم، سرود ملی بود که اینا همه رمز های به هم آمدن ملت تاجیک باید می شودن. همه این رمز ها با نظر داشت زمینه های تاریخی اش تصدیق شدن و از همان روز تاجیکان رمز های مقدس ملی خود رو برای آن که شایستگی اشان رو نشان دادن به تحت رهبری پرزیدنت به کار شروع کردن. لیکن من گمان میکنم که یکی از هدف های اصلی پرزیدنت از اول، از ابتدا در برابر آن که به سر قدرت آمدن با تصدیق پرچم و نشان سرود ملی به کارسازی های سیاسی و دولتداری شروع کردن، پیوسته با نظریات دولتداری پرزیدنت ادامه یافته است و در همین نظریات دولتداری پرزیدنت که دوره به دوره به عمل تبدیل می شود و طرف وسعت می یافت، هم به اون هم به پهنا وسعت می یافت، مسئله خود آگاهی تاریخی، مسئله اون که ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. این مطلب رو پرزیدنت سال 1993 در برآمدشان گفته بود. ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. بنابر همین از آغاز مسئله زبان، مسئله ادبیات، مسئله تاریخ، مسئله فرهنگ ملی در سیاست پرزیدنت مملکت مقام بسیار عالی داشت و یکی از هدفهای اصلیشون همین دیگر کردن سبک تفکر، دیگر کردن فرهنگ زندگی مردم. و تصمیم پرزیدنت همین بود که از هر چیزی که به شعور ملی ما، به دریافت ها، تجربه ها و ثروت های معنوی ملی ما موافقت ندارد، باید تدریجا از زندگی، مفکوره بندی، مفکوره سازی های ما بیرون آورده شود و هویت سازی ملی با اصالت هایش شروع شد و در مرحله اول زبان قرار داشت، برای آنکه تاجیکان تاریخشان بیشتر در زبانشان حفظ شده است. دانستن زبان ما رو به دانستن تاریخ میبرد. باید آورید در پایان دوره شوروی خیلی زبان تاجیکی کاهش یافت. در خانواده ها هم نه در همه خانواده ها به زبان تاجیکی حرف نمی زدند. در مؤسسه ها، در همایش های عمومی زبان تاجیکی راه نداشت. و این خارج شدن زبان تاجیکی به طور پودی زندگی مردم و نهات های امور سیاسی مملکت که با سروری و پافشاری قطعیت پریزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان از همه سال 92 شروع شد، تاجیکان رو نه فقط زبانشان رو احیا کرد و برگردان به خانواده ها، به معرکه ها، به مؤسسه ها، به سر مجلس ها، به همایش ها، نه فقط این، بلکه تاجیکان رو به این وسیله با تاریخشان پیوند تازه بخشید و شناختن راستین و واقعی تاریخشان نیروی عظیم بخشید. انگیزه بسیار مهم می بود. بنابر همین هم تجلیل روز زبان، سال زبان و تکمیل یافتن قانون زبان، همه اینها دوره به دوره از همین گونه فضای زبان تاجیکی را همسون فضای تاجیکی، فضای تاریخ تاجیکان و جوهر سیاست امروزه دولت و جوهر مفکوره مردم و به مهره اساسی هویت سازی ملی تبدیل داد. این واقعا خدمت بزرگ بود. ما چیزهای دیگری زیادی را هم می توانیم یادآور شویم که جشن های بزرگ گفتیم، چاپ کتاب هایی که قبلا سالها 100 سال 200 سال چاپ نشده بودند، یعنی به زندگی ما وارد شدن نفس حکمت هزار ساله گذشتگان ما. البته یک جریان بسیار چند جهته و مرکب است، چشمانداز خیلی کامل و وسیع لازم است که همه اش فرو گرفته شود، لیکن راهبر دولت هم برای همین راهبر دولت است که اگر همین گونه چشمانداز بسیار وسیع و تاریخی و زمانی در خودش پیوسته با استعداد رهبری به مردم داشته باشد. خوشبختانه پرزیدنت ما همین گونه شخصیت بودند، به ملت تاجیک سروبر شدند، سرجام کردند و ملت ما رو به اصالت خودش که به فرهنگ بزرگ و سرمایه های بسیار نادری معنویش تکیه میکند به اون اصالت بازگردانده.
1: همدیاران عزتمند، موجودیت و رشد جمهوری تاجیکستان همچون دولت ملی و دارای وحدت ملی در زمان معاصر مهمترین دستاورد ملت تاجیک به حساب می رود. از تاریخ سیاسی تاجیکستان و شنونده آگاه و دوراندیش معلوم است که روند حفظ وحدت ملی و تحکیم آن در مملکت، نظام سیاسی دولت و به مرحله رشد استوار وارد گردیدن جمهوری تاجیکستان پیوستگی به فعالیت محترم امام علی رحمان دارد. زیرا وحدت محبت است، صداقت است، اتحاد و اتفاق است. آن از خودشناسی و خودآگاهی فردی تا خویشتنشناسی ملی دامنی پهنا دارد. دوستی و وحدت خلق های عالم، شناخت خیش و شناخت همسایه ها، برخورد تمدن ها و ایجاد فرهنگ نوی ملی، همزیستی آسایشته و همکاری برای طرفین سودمند، همگی از آب و گل وحدت سبز می شوند. وحدت و جشن آزادی و ثبات همایون باد. شنوندگانی عزیز، دوستان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان وحدت ملی، بقای ملت و دولت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردم.